0: Tohon loppuu Tiinan ymmärtäminen ja kärsivällisyys.
1: Pitää liikkeessä. Ei tule makuun haavoja, kun on vähän luteita, niin siinä
0: sitten
1: tulee koko ajan vähän liikuttua.
0: Sitten puree sua yöllä, jos on ihan pieniä verisiä jälkiä jalat täynnä. Niin olkaa hei tarkkoja, koska ne menee myös rakenteiden läpi. Naapuri ja sun kerrostalo olisi täynnä näitä, se on rento.
1: Mä ottaisin mieluummin luteita vai sitten sen, just kun nuo lapset tulee, ne alkaa, kun ludehan vaan vähän sillä näykkäsee, sillä jopa niin, vähän eroottisesti.
0: Ne pilaa sun kämpää, sun pitää muuttaa helvettiin sen jälkeen,
1: mutta jälleen kuuntele, mihin mä oon tulossa tässä.
2: Älä siihen tuu.
1: Ei, vaan lapset.
0: Niin.
1: Lapsethan tulee myös sänkyyn ja ne ei vaan vähän näykkäse, vaan ne antaa ihan kunnolla monoa.
0: Vertaat sen lapsiin luteisiin?
1: Vertaan ja olen sitä mieltä, että luteet on harmittavampia.
2: Eikä lapset ime verta, eikö luteet?
1: Henkisesti ime, siis, mutta imetty aivan kuiviin tässä vuosien aikana.
2: Henkisesti vai?
1: Niin, nimenomaan. Mm. Ja sitten toi, kun sanoit, että pistää koko kämpän ihan uuteen uskoon, niin kyllä vai lapset tekee ihan samaa?
0: Kyllä sellainen luteet pidemmällä tähtäimellä tulee halvemmaksi kuin lapset, jos se tälleen kiepaatetaan.
1: Luteille mun ei tarvitse maksaa harrastuksia, joten luteet tänne. Kiitos, jos saa vaihtaa.
0: Hyi saamari. No mutta joo, varokaa. Noi on todella yrittäviä. Sä pääset eroon niistä muuttamalla tai polttamalla sua.
2: Kova kysymys päivä. Lude vai Satiainen, Juuso? Täällä kysytään. Pete sitä kysyy.
1: Miten se Satiainen tukka on? Miltä se tuntuu?
2: Minä en tiedä. Mulla ei ole semmoisesta. Mulla ei
1: ole. Mikä se oli? Syy.
0: Satiainen. Onko Satiainen?
2: Se on ilkeä. Älä sitä ota.
1: Okei.
0: Ihmisen karvoissa, jotenkin häppykarvoissa tavattava 1,5–2 mm pitkä täi. Siis mä vastaan.
2: Satiainen vai?
0: Mä vastaan, että otan mieluummin Satiaisliitossa
2: soi puhelin.
0: Joo, ne haluaa mennä jonnekin. Joo, joo.
1: Joo, aivan totta, se oli siellä.
2: Mut siellä oli herra Satiainen, oli siellä.
1: Oli siellä Roosbergin kekeviä.
2: Sano, että totta noin.
0: Et uskalla vastaa.
2: Nyt on kuri. Miten? Vastaa mihin?
0: Vastaa, otat sä Satiaiset vai Luteet? Mä otan Satiaisen mieluummin kuin Luteet.
2: Kyllä mä Luteet otan.
0: Oikeesti? Ai sun koko kämppä.
2: No,
1: mä voisin ottaa
0: se kämppä voi polttaa. Pois.
1: Mä voisin ottaa Satiaiset kylään, mutta mä en tiedä viistyykö, koska tässä osoitteessa on posliini.
0: Mä lähden nyt mä lähden. Kiitos.
2: Ai.
1: Tiina,
2: hei, nyt mulla jäi kaikki sportit ja kaikki kertomatta. Satiaisvitsikin oot.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin. Ei kun
5: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule puhilaan.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan nähden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivänylmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikko lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte puhua, alkaa hyvä.
3: Ritakosken tukka tässä heittää.
1: Hys.
3: Annatko sun tilinumeron? Hys.
1: Niin semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää hys.
1: Joo. Tarkoitat se Tuukan maksamat hyssyttelyrahat?
4: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu, kun
5: pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
4: Niin menee hyssyttelyyn joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä.
5: Joo.
4: Hys, vaan rahaa vaan.
5: Niin, ja kun sitten joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hys, niin. Älä kysele. Hys.
4: Kirjan pitää aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niin kuin siihen?
4: Et yleensä omalla keittiöremppu.
1: Niin, ja hys.
4: On se loistava termi, hyssyttelyraha.
5: On. Niin jo. Sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
4: Valamiehistöön mihin mä en kuunnella yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Joo. Niin me Tuukan kanssa oltaisiin oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
5: No, mutta teidät se hyssyttelisi saman tien, ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teidät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan. No. Mutta ei nyt, ei kovin halvaa.
4: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun hostelemaan sarjan?
5: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
4: Ai se jäi siitä kiinni.
5: Siitä se jäi kiinni.
4: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivuilta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
5: Ja siihen on syynsä.
4: Ei mitään, Tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
5: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia,
1: Tuukka, just toi.
5: Tommosia tota suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
4: Missä se oli? Missä se oli?
5: No tähän tää nyt kaatui sitten.
4: Se oliko se HBO?
1: Prime Video.
4: Prime Videos. Joo.
5: Joku mä laitan, semmonen järjestelmä.
4: Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle ne nyt ne tunnuret, niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää. Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä olen niin kuin valmis tekemään asioita sen
5: eteen. Pääsiäislomalla.
4: Pääsiäislomalla.
1: Laitamme sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
4: Jury Duty Prime Videosta.
5: Kyllä, laita sinne.
4: Selvä.
5: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
5: Onko se salasana vielä? Tuusula Roadstar!
4: Oletteko te kolme?

0: Katsotaanko se kuivu?
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, okay, hys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla nyt salasana, mutta ei mitään. Pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku linkka, joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin että saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta Lypsäät, kello 9 minuuttia yli 7.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lähtäis piivähtää merikarvialla. Sehän jos sopii. Ei tätä tikkaa kartalle, niin tinni merikarvia.
2: Itse asiassa mä oon tutustunut.
1: Okei, Juuso.
3: Missä? No siis tästä me lähdetään Helsingistä, niin me lähdetään ensinnäkin Kehä Kolmosen ulkopuolelle.
1: No lähdetään, joo, mä tiedän.
3: Ja me heitetään tosta noin, me heitetään pikkukaarto niin kuin käyrä tonne leftin puolelle. Eli okay. Me lähdetään Länsi-Suomen suuntaan.
1: Joo, siitä kuinka pitkälle köröttää. Mennään?
3: Mennään aika pitkällekin mennään.
1: Okei. Okay.
3: Mennään siitä, jatketaan. Itse asiassa mennään tavallaan jopa.
1: Heitä mulle vähän jotain kaupunkia.
3: No siitä me lähdetään, jos me lähdetään nyt Salo-Turku, mutta sitten me karretaan siitä niinku rannikkoon ylöspäin.
1: Joo.
3: Joo, just näin. Ja sitten siellähän on Vaasa, mutta se on liian pitkällä. Monen mielestä.
1: Kyllä on.
3: Mutta niin,
1: sunkin mielestä varmaan on.
3: On, jos merikarvialle mennään. Niin. Mutta sitten kun meillä on siinä se Rauma siinä kupeessa, niin sittenhän meillä on täällä aika lähellä. Moni menisi siitä pohjoiseen.
1: Jos menee merikarvialle.
3: Niin, ja meneekin.
1: Niin.
3: Yes,
1: kyllä. Ja sitten tulee Pori.
3: Joo, just näin. Ja sitten Poristahan on enää ihan pieni loikaus siitä sitten sinne kohti tavallaan vaan ylöspäin. Ylöspäin mennään, niin sitten me aletaan olla siinä.
1: Aivan oot oikeassa. Näin. Eli Pori yläpuolella, kuitenkin hyvin pitkälti ennen Vaasaa, niin siinä välissä se merikarvi on. Ja siellä on nyt sitten vedetty kätteen, nimittäin Satakunnan käräjäoikeus sai elokuussa käsiteltäväksi sen tapauksen, jossa eläkeikäistä miestä syytettiin merikarvialla tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Syyte kuului niin, että mies olisi tyydyttänyt itseään erään myymälän parkkipaikalla kesäkuussa 2023. Ja tämähän on nyt, tämä laki on niin, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistuvuus edellyttää sitä, että teko on aiheuttanut pahennusta. Sitten tässä Hesarin jutussa seuraava lause on, näin oli käynyt, piste.
3: Joo, niin oli varmasti käynyt. Mitä siinä sitten oli?
1: Eli hän oli siinä ottanut hansikasta siinä kaupan pihassa, niin viereen oli ajanut mönkijällään alaikäinen kuljettaja.
3: Okei.
1: Oli havainnut tämän isännän touhut kauppaan mennessään. Ja sitten myöskin, kun oli tullut takaisin sieltä, niin edelleen huomasi, että hei. Siellähän ilmeisesti niin kuritetaan apinaa. Ja kuljettaja kertoo oikeudessa, että hän on nähnyt noin metri etäisyydeltä miehen käden liikkuneen auton sisällä.
3: On se, kun eikä niin kuin autossa saa enää, omassa autossa. Se on jotenkin semmoinen turvapaikka mun mielestä kuitenkin.
1: No tämähän ei ole ensimmäinen keissi, kun autossa
3: ei
1: on.
3: Ei ole.
1: Pupunkorossa vaihdettu sortseja.
3: Niin.
1: Koska tässä oli tämä yksi keissi, kun Manskulla on yksi isäntä.
3: Mutta siinä oli huono tuuri, kato, kun bussi on niin paljon, kun
1: niin
3: sieltähän näkee heti suoraan alas. Täällä niin kuin Helsingissä on julkiset liikennevälineet pilaa kaiken.
1: Joo, mä en jaksa uskoa sitä tapausta niin kuin loppuun asti, koska hän itse sanoi, vaihtosortseja. En tiedä, miksi tämä on tulkittu niin kuin vemppaamiseksi, mutta niin. Myönsin nyt, että päästään keissistä eroon. Mm. Niin I stand with Mannerheimintien mies.
3: Mutta onko se siis sillä, että jos mä esimerkiksi, tiedätkö, niin kuin, sanotaan nyt, että mä jään kaupan pihaan ja mä jään siihen autoon ottaa, rouva lähtee hakemaan jotain sinne. Jos mä vaikka katson sillä, että hei, mullahan on bootsin kärki, siinä on jotain tahraa. Sitten mä otan sen kengän ja sitten mä alan, tiedätkö, niin kuin kiillottaa sitä siinä. Niin mä oon saman tien tuolla niin kuin oikein valtakunnan isoin vemputteja sen jälkeen.
1: Näin voisi kuvitella, että tässä voisi olla mahdollisuus.
3: Niin.
1: Koska todella mönkkärin kuljettaja kertoo oikeudessa, että mitrin etäisyydeltä näin miehen käsi liikkuu auton sisällä. Juuso, onko hän siellä kiilottanut nahkabutsiaan vai onko hän tehnyt jotain muuta? No se selvii meille tässä seuraavassa lausessa. Kuljettaja oli kysynyt mieheltä, tyydyttääkö tämä itseään. Mies oli vastannut kyllä. Entäs myöntää mitään?
2: Oletteko huomannut, että harvemmin näissä keisissä on mikään nainen, joka siellä on itseään, tiettäkö?
1: Ei, niitäkin on, mutta kun kukaan ei siitä pahastu.
3: Kun sen pystyy,
2: onko se näin?
1: Se on, just, se on hyväksyttävää.
3: Se on tinni, että jos sä haluat
1: sun kitaraa soittaa, niin tässä on ok. Yep.
3: Jos sä haluat nyt tinni lähteä töistä, ajaa tuohon Mannerheimin tielle mokaan siihen ja soittaa oikein kunnon niin kuin espanjalaisen Landolan siinä, niin se on erittäin jees.
1: Sano, kauan saat soittaa ennen kuin joku siitä soittaa skoudeilla.
2: Lupaatko, että yksikään Karen jostain ohimenemästä bussista ei soita poliiseja?
1: Niin totta, nainen on naiselle susi, niin. Joku
2: se
1: nainen voi soittaa.
2: Se oli kateellinen, kun mä istun mun mokassa ja soittelen kitaraa keskellä kirkasta päivää.
1: Todistajana oikeus kuuli ihmistä, jolle kuljettaja oli kertonut kaupassa näkemästä. Eli tämä mökkärikuski oli ajanut parkkiin, nähnyt, hei, tuossa on vetää joku eunukki lapaseen, mennyt kauppaan ja kertonut, että by the way, joku vetää käteen tuo parkkipaikalla. Ja todistajan mukaan kuljettaja kuvaili, ettei ollut nähnyt elintä, mutta tiesi kyllä, mitä siinä oli tapahtunut. Mut eli kukaan ei ole nähnyt takaa. Mun mielestä tämä pitäisi olla lieventävä asianhaara.
3: Ja toi pitäisi olla se, että kyllä se pitää näkyä.
1: Ja sitten, mikä kertoo nykynuorten pehmeydestä mun mielestä, niin on tämä seuraava. Tapahtunut oli pyörinyt alaikäisen silminnekijän mielessä monta päivää ja aiheuttanut ahdistusta.
3: Mulla on pyörinyt nuorena paljon kaiken näköisiä sukupuolielimiä mielessä ja ei ne ole ahdistunut.
1: Just
3: ei, enemmänkin helpottanut tilannetta.
2: Ja kun merikarvi ja siellä vielä kaikki tuntee toisensa, niin siinä voi olla myös tämmöistä, että se on tietysti joku naapurisetä tai vaikka sun joku opettaja tai tietysti kummisetä. Niin siinä on vähän
3: kynnystä. Siihen pihaan.
2: Kynnystä vähän.
3: Faija, mitä sä istut siellä auton? Kiillotan bootsia.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lueskelin täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabbia.
2: Onko väliviivalla?
1: Oh.
2: Totta kai, se on raikkaampi.
1: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin kuin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tää oli tämmönen TikTok-trendi.
2: Niin, aivan, joo.
3: Okei, onks tää jotain siis varastelua vai?
1: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
2: Onks tää ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla, ilmeisesti jossain
1: kyllä
2: kaupoissa ja muissa?
1: Joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmösen oppaan ja verkkokurssin, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua, että ihan laajasti. Mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on...
3: Aha.
1: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Aha. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
2: Mitäs turkulaiset?
1: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhotauki.
2: Mitä siellä on tapahtunut sitten?
1: Kerran eräs farkkujen sovittelun asiakas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
2: No mutta se on, kato, siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut, kato, nuori lady myymässä farkkuja, niin sit se alkaa sekoilu. Hyvä
3: Turku.
2: Sitä
3: kiusallisuuden
2: määrää. Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
1: Kerran siellä mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
2: Joo.
1: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
2: Oho.
1: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä
2: huomestoikaan. Tuommoinen sotkeminen.
1: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden keskelle ja yritti virtsata siihen.
3: Kaikki vaatteet olivat täysin virtsassa. Lattia laitettiin ja puolet sovitusalueesta haisi.
2: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
1: Tossa on se hyvä maura.
2: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
1: On täällä tietenkin.
2: Turku.
1: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vierailut lattialle.
2: Samaisen myymälä?
3: Toi on kun...
1: Miesten osastolla oli myös vierailut lattialle virtsannut asiakas.
2: Aha.
1: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoi vuorossa.
3: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta...
2: Okei, no niin.
1: Kaikki lähti henkareita myötyyn pois. Näin vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
3: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missään.
1: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Ja huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pysi jättämään kopin verhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi sitten vielä tämän firman. Että hyvä meininki.
2: Yes.
1: Ja hyvistä kaupoista innostuneena myyjä lähti sitten siivoamaan koppi, että oliko sinne sitten jäänyt jotain, niin järkytykseni niin huomasi, että kopin lattialla oli valtava pökäle. Mä laulan silloin
2: Irlantaa. Pökäle.
1: Joka oli levitetty kengällä pitkin lattiaa. Isoin kikkari oli potkaistu jakaran alle.
2: Okei, no niin.
3: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
2: Hei!
3: Jesus!
2: Mulla tuli just uutinen. Visit Turku meni konkurssiin.
1: Näin. Okay. Näin. Mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä teille.
3: No, anna vielä.
1: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
3: Totta kai.
2: Joo, totta kai saa.
3: Täältä lopussa. Biisi jotenkin tekee ihan hyvää
2: joo,
3: siihen.
2: Joo,
1: joo. Mä laitan. Mä laitan. Joo. Ei mitään hätää. Täältä tulee.
3: Yes. Meillä on yksi vielä tuloilla, eikö niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
1: Ollaan.
3: Yes.
2: No. Mitä vielä? Nyt kuulostaa...
1: Kun mä vielä palaan tähän näin.
3: Tuo kai te kirjoittaa jotain juttuja.
1: En kirjoita. Mä lupaan. Tää pökele-keissi, niin tota noin, niin... Ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälää asiakkaan kengissä. Sotku oli niin paha, että myyjä joutui sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
2: Oi, oi.
1: Joudun suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsin.
3: No!
2: Ei.
3: No!
1: TPS, TPS.
2: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin me alkaa ole paketin
3: kanssa. Anna päätä, se kikkarekakun
1: päälle. Tässä on sulle kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naistenvaateliikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtaa sanaa, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille donitsille.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.

0: rakkautta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen Ilta-Sanomissa oli juttua Bachelor Suomi-ohjelmasta. Tiedätte konseptin. Siellä on nämä ruususeremoniat, jne. Ja meidän Tiina-Rettahan jo viritellyt, että jos hän joskus mukana olisi siellä, niin hän tulisi kuperkeikalla sieltä limusiinista. Ja
2: innoittavasti
1: sanoisi päivää.
2: Ammuitte sen alas.
1: Se on ihan hyvä.
2: Onneksi mun ei tarvitse varmaan mennä.
1: No, mutta en tiedä, pystyykö se samaistumaan tähän tilanteeseen, mikä heillä on ollut, kun tätä ohjelmaa siis tässä syksyllä tai loppukesästä kuvattiin tuolla Kreikan Roodoksella. Siinä, no. Siellä siis poikamiehenä Joonas Kenttämies 36V ja sittenhän siellä on siellä 12 daamia, jotka yrittää hänen vaikutuksen tehdä. Niin nyt on sitten sieltä on kantanut tämmöisiä infoja, että on ollut vähän haastavaa tämä rakkausrealityn tekeminen.
2: Onko tyypit ollut koko ajan kapakas?
1: Ei ole ollut. Siellä on ollut kuule sähkökatkoja ja rajuja rankkasateita, jotka luonnollisesti tämmöistä TV-ohjelman kuvausta häiritsee. Mutta ehkä tämä ikävin näistä, mikä siellä on ollut, niin siellä tämmöinen vatsatautiepidemia.
2: Oi, voi piru.
1: Niin toihan ei ole optimi siis, niin kun jos mietitään deittailutilannetta ihan ilman TV-kameroitakin. Niin kyllä mä veikkaan, Tiina, sano sä, että jos sä olisit menossa nyt niin kuin treffeille ja sulla vatsassa pikkasen kurnauttaa siinä, kun sä oot niin kuin eteisessä laittamassa kenkiä jalkaan, niin kyllä sä melkein otat skipi.
2: Se on melkein pakko ottaa ihan kaikkeen takia. Ihan sairaan kiusallinen tilanne oikeasti.
1: Että on se niin kuin, että sit kun se on vielä jännä paikka tuommoisessa, siis muutenkin treffit on jännät, sit sä oot siinä ja sit tiedät sä siellä Joonas hymyilee ja sanoo sillä ihan että niin. Hei Tiina, tule hakemaan ruusu. Tiedätkö, ja sit sä lähdet siitä kävelemään.
2: Sä oot mihitettyneet, että se joka askele on sellainen pieni.
1: Oi, anteeksi herra niin. Jumala, miten se mikki? Olipas se mikki viritetty sinne.
2: Joka askele on sellainen pienen paukku, niin ei siitä on kyllä. Voi niitä. Oliko siis, niin onko ollut kipeänä siellä sitten?
1: No ilmeisesti aika lailla toi kuvausryhmä nyt ainakin, mutta mä luulen, että jos siellä nyt jotain tämmöisiä ollut, niin eiköhän ne ole lopputuloksesta leikkailtu veke, että ei se niin kuin vaikka realitista puhutaankin, mä luulen, että sitten on se vaikea niin kuin. Tiedätkö, rakkautta ja ripulia, niin ei se vaan, ei se niinku toimi, ei se toimi, että kyllä mä luulen, että se jätetään vaikka siinä niinku tietysti pieni huumoriarvohan sillä totta kai.
2: No en mä tiedä, kuin huumoriarvo se on.
3: Kyllähän aina tämmönen, jos se koskettaa teitä kaikkia, niin se yhdistää teitä.
1: Se on totta.
3: Mä väitän, että noilla daameilla on hyvä meininki siellä tällä hetkellä.
1: Se on totta.
2: Niin.
3: Siinä.
1: Niin kuin se
3: koputtelee vessan oveen.
1: Kyllä.
3: Niin.
1: Tuija, otetaanko vaihto?
2: Mutta ihan hirveet. Sitten kun niillä on vielä sellaisia deittejä siinä ohjelmassa, että nehän istuu jossain semmoisessa maailman cheeseimmässä porealtaassa. Tiedätkö, istut siinä ihan just se kynä pakaroitten välissä ajatuksella.
1: Kyllä.
2: Niin kuusi tuntia, kun kaikki vielä kestää, kun tehdään tommosia ohjelmia.
1: Niin, kun sit voi olla taas ne muut. Mä aloin miettiä, kun ne on aika hienoja vaat totta kai tommosessa. Niin sit sulla on aika piukka joku semmoinen mekko tosta vattan kohdalta, niin kun sä siinä sit istut siihen piknikille. Niin
2: ihan hirveetä.
1: On se kauhean.
3: Onko se oikeasti Bachelorista vai onko se joku sketsi, missä se on se jäbä silleen, tää jostain jenkkiversiosta. Niin. Että se on silleen, että on ihanat treffit ollut meillä.

0: sille.
1: Niin.
0: Ja mä haluaisin nyt antaa sulle jotain, että laitatko silmät kiinni, että arvatko mitä mulla oikein on täällä. Ja sitten hän kaivaa sen ruusun sieltä takaa ja sitten hän tuo sitä silleen nenälle, että hän voi nuuhkasta
2: niin.
0: sitä. Ja sitten se daami, kenellä on silmät kiinni, on silleen, ottaa niinku sen ruusun suuhun. Ja sit se on silleen, oho. Sit se äijä ei ole silleen mitään. Äijä pyörittelee siinä päässä, että teekö mä kaikki oikein virheen tässä.
2: Kuvausryhmä. Ja mennään mainoskatkolle. Kiitos, tästä jatkuu.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä kynä sauhuu, Juson
2: selkeä
1: jossain
2: vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutse, nyt sulla, mä haluan kaikella
1: siis
2: rakkaudella.
1: Etteikö siis naistenpäivä laulua tässä nyt tällä
2: Me ollaan
1: tällä
2: tehty
1: hetkellä.
2: Tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Onko meillä nää päällä? Kuuluuko nää sieltä? Niin katsotaan.
1: Kuuluu nyt.
2: Kitara olisi tuolla.
1: Hei, avataan vähän, että mikä on siis homman nimi.
2: Avataan.
1: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naisten päiväksi tänne jonkun kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja tiettäkö sitten mitä?
2: Neljällä päiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
1: Hei, no niin. Te olette myös itse niin kuin...
3: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
2: Niin mä tiedän,
3: En mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, no. Hieno kaiku mun niin on.
1: Niin
3: on. Ujuma.
1: Kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
2: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin jätetäänkö, voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet, eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naisten päivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsäjät siellä, meidän naisoletetut lypsäjät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peliin, ovat kertoneet mitä teemme.

0: teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
1: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tää on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
0: nimenomaan, nimenomaan.
1: Ja mä yritin, rakkaat naiset siellä tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
0: Mennäänkö me sitten vai?
2: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijaroolin tässä vai miten?
0: Saat,
1: joo, saattaa
0: saat,
1: ottaa
0: saat, niin
1: erityisesti nimet sinulle.
2: Okei.
1: Okay. Elämämme naiselle.
2: No niin.
0: Okei. Lähdetäänkö me vetään sitten?
1: Lähdetään purkittaa.
0: No mehän lähdetään purkittaa.
1: Tää on sitten kerta ja vainaa.
0: No todellakin.
1: One time only. Ja tätä ei nettiin tallennettu.
0: Okei, sitten mennään.

0: Hyvä naiset.
1: Aivan mahtavaa.
2: Joka päivä on naisten päivää. Over and out.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oletteko te ikinä shoppailu tällaisessa tanskalaisessa verkkokaupassa kuin ProShop?
2: ProShop?
1: Mm. Ei ole tässä ole mitään tuhmaa siis tässä verkkokaupassa. Siellä on vähän niin kuin kaikenmoista.
3: En sellainen Bershestä Berämoottorin niin tyylinen ratkaisu sillä tavalla.
1: Niin just sellainen, katsotaan ProShop.
4: Voisiko joku varmaan persettä myydä.
3: No mut jos siellä on kaiken näköistä.
1: Laaja valikoima, halvat hinnat, nopea toimitus. Täällä on niin kuin kaikkea telkkareista johonkin tämmöisiin hälytysjärjestelmiin ja Nintendo Switcheihin.
3: Eli vähän niin kuin joku verkkokauppa. Electronic Shop. En ole käynyt kyllä siinä okay. Mä oon kyllä lisännyt mun verkkoshoppailu, mutta mä oon edelleen vähän semmoinen vanhan liiton kaveri siinä, että mä jotenkin tykkään mennä sinne kivijalkaan ja koputella siinä myyjän kanssa imurihintaa pienemmäksi. Toki maksan siitä sitten, vaikka kuinka koputtelisin, niin sitten kun mä oon sen ostanut hintaan 199, niin jos menen kotiin ja katson netistä verkkokaupat, niin alle 100 sen saa joka paikasta. Mm. Että kyllähän mua siinä sitten on hoonattu.
1: Mutta vanhan liiton
3: kaveri niin on valmis ottaa aika paljon tonne niin kuin hoonausta tonne Pepanderukseen.
1: Siitä ei voi kyllä ketään syyttää sitten. No, mutta kuitenkin niin se on tanskalainen. Niin heillä verkkosivut kääntää sitten sellainen niin kuin tekoäly. Ja ilmeisesti
3: se on nykypäivää.
1: Siellä ei ole kukaan suomen kieltä taitavaa sitä kääntämässä. Ihan pohjalle tähän vaan, muistatteko te viime kesänä, kun tanskalainen Flying Tiger of Copenhagen toivotti kaikille lapsiperheille helvetin hauskaa koulun alkua.
3: Joo, se oli kiva ja rouhe. Oliko siinäkin taustalla käännöskukkanen Vatti. Joku tämmöinen, joo, kyllä. Tämä kertoo mun mielestä ilosta kieltä siitä, että kun moni pelkää, että miten tämä tämmöinen tekoäly ja muu, että viekö se meidän työpaikat. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että tuossa vaiheessa, kun lapsille helvetin hauskaa koulualkoa toivotetaan, niin on siinä vielä tekemistä.
1: No mutta esimerkiksi täällä ProShopilla on ollut myytävänä joku tällainen projektori ja sitten sille on laitettu niin kuin just silleen, että suomeksi. Ja meille suomalaisille niin tämä lause on tälleen, miten se on yrittänyt se botti siellä, raukkat kääntäytelee, että Optoma projektori, sorry, as an I, language model, I cannot translate random letter and number combinations into Finnish. Se on ollut tässä ihan siis myynti-ilmoituksessa.
3: Se on jäänyt tommoinen.
1: Että se botti yrittää siellä kertoa, että mä en osaa suomea.
3: Niin, en osaa suomea, enkä ihan tiedäkään, mikä niin. Tämä on tämä vehje.
1: Jep, että se pyytää tämä botti tässä, että se katkaa joku tämä teksti, kun minä en tähän itse pysty.
3: Joo.
1: Mutta siellä on ollut eilen myynnissä, joku on sen sitten bongannut jo, joskus 11 aikaa päivällä Iltalehti tästä kertoo. Nyt tulee kauhean sana, mutta tämä lukee täällä näin. Siellä on ollut myynnissä. Tietekö se niitä sellaisia somessa levinnyt, onko se sitten eläimille ja lapsille tarvitse sellaisia kanoja, mitkä pitää ihan kauheat kovaat mekkalansa. Niin, sellainen pitkä kana.
3: Sellainen kumikana. Niin. Sellainen, joo.
1: Niin sellainen on ollut sitten eilen myytävänä siellä kanssa. Se on. Botti ei ole ihan tajunnut, koska se on ollut englanniksi ilmeisesti jotain big latex cock, niin osaatte varmaan kuvitella, miten tämä tekoäly on sitten tätä koiralle ruvennut myymään.
3: Iso latex-kukko vai?
1: Ei. Se on myynnistä näin, että hinta on 13,52 etusivilla, että Trixi lateksinen iso kyrpä 47.
3: Mutta mitä siis ison kyrvä on saanut? Piip. Vähän alle 14 euroa.
4: Piip.
3: Sehän on halpa.
1: 9% alennuksia.
3: Ei, mutta ihan tosi paljon helpommin sillä lailla, että mä en tiedä mikä kumikana hintaa. Kumikanaksi on kallis, mutta sen sijaan isoksi kyrväksi, niin on ihan mun mielestä hinta kohdillaan.
1: Suuri lateksinen kyrpä on erinomainen lelukohde.
4: Hei.
1: Tekee
4: hei.
1: Tuukka on nyt ollut jotenkin vähän herkän päällä muutamat päivät, mutta täällä se
3: mutta onhan toi kauhea, kun hän yrittää
1: sitä, kun se lukee
3: yrittää
1: tuolla.
3: Ostaa lemmikilleen niin vinkulelua sillä tavalla ja ihan hyvissä, täysin hyvissä aikeissa, niin sitten tavallaan se, että sieltä heti tyrkytetään niin kuin jättimellä tuommoista.
1: 47 senttinen alkaa olemaan jo aika.
3: Niin se on vielä.
1: Mutta on paha, kun toi esim. Jos mulla olisi nyt tollainen mukana ja mä haluaisin tässä lähetyksessä jotenkin se istaltaan, niin mä jää heti kiinni, se rupeaa huutamaan.
3: No toi on tietysti. Täytyy sanoa, että kulmaa mäkään miettinyt siinä. Menisi niin pitkälle, että ensinnäkin on niin typerä, että kun menee ostaa itselleen tämmöistä jotain selkeästi nyt tämmöistä niinku tämmöistä välinettä, niin sä meet ensinnäkin ProShop. No okei, se nimi tietysti vähän saattaa enteellä tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että täällä voidaan myydä. Sitten sä vaan katsot tekstin perusteella, että no niin, jes, tossa on just semmoinen, mitä mä oon etsinyt, tämmöistä isoa kyrpää. Ja sit sieltä tulee kuminen, sit sieltä tulee tämmöinen kumivinkulelu, niin sä oot sillä, että no ei, onks nää tämmöisiä nykyään, sä istahdat sen päälle. Ja sit vaan pieni sellainen vinkuna kuuluu koko ajan. Kun... Et jos nyt siellä teidänkin työpaikoilla on niin, että siellä esimerkiksi tota Reskontran Pirjo, niin lähtiessään kahvitauon piippailee, kuuluu siinä välissä. Niin
1: silloin lateksikkana.
3: Kyllä, silloin lateksikukko on laitettu sitten aamulla piristämään päivää siinä. Ja se on ostettu ProShopista alle 14 eurolla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toiset

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Moikku moi.
2: Ei ne oo päivän päälle. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
3: Ei ne oo päivän päälle.
2: Mut se on ihan mua oma vika. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on. Et mä oon niinku ottanut ekaan steppiä.
4: Mitä nyt? Oh, nyt mä näen tänään enää tiedä.
5: Ei, mä ajattelin vaan, että mä lyön sulle tohon heti kärkeen, niin pääset mukavasti tommosella niin kuin heitolla sisään. Halusin vaan sulta, Tuukka, vielä kysyä ja pyytää ihan omin sanoin kertomaan niin sun eilisestä päivästä, koska mä pääsin seuraan sitä, vaikka meidän tiet erosi siinä joskus niin kuin puolen päivän jälkeen, niin mä pääsin sitten niin kuin seuraamaan sitä erilaisten WhatsApp-viestien välityksellä.
2: Aha, täällä on muuten palohälytys, että pitäisikö meidän lähteä.
5: Missä kohtaa? Tässä vai?
2: Täällä.
5: No eihän täällä mitään palohälytystä.
2: Kuulutko sinua kuulutuksia? Tiedätkö, mä valot,
1: meinasin sanoa teille kanssa tästä hetkistä, mutta mä ajattelin, en mä viitti
2: häiritä. Onko tämä reeni?
5: Tämä
1: reeni. Tämä taitaa olla treeni kyllä.
2: Nyt ei tällä vaihta, tavalla nyt ne ei palaa ne ihmiset.
1: Just se.
2: Mä sitä mä just yritän tässä.
5: Nyt ei vaihdeta puheetta, vaan Tuukka siis, tilanne on hyvät lypsäät se, että Tuukka lähti eilen pelaamaan kolopalloa siinä. Siellä oli Juha Perälää ja muuta herraa sitten lähdössä, niin Juha Perälä vaan mulle laittoi ihan peräti ääniviesti vai videon sitten. Eikö ääniviesti hän laittoi joskus siinä päivällä sitten, että mitäpä veikkaat, että meillä on siis tällä hetkellä, nyt pitäisi lyödä pallot tästä eka

0: vastapoksista ilman, että mitä veikkaat, onko T. Ritokoski täällä vai onko hän vielä matkalla ja onko hän ilmoittanut, että hän ottaa sitten vähän myöhemmin kiinni porukkaa siellä. Ja sen jälkeen mä sain sellaisen videon, missä on upea tämmöinen golfkenttämaisema ja se on niinku ensimmäinen se lyöntipaikka, niin siitä on kuvattu video, missä ollaan siellä niinku niitä ekoja lyöntejä lyömässä, mutta samalla se kuva niinku tällainen siirtyy ja kaukaisuuteen, siellä näkyy semmoinen mutkitteleva tie ja sieltä tulee Mazda hirveänä kyytiä mestoille, niin ei se sitten. Sitten mä sain vielä seuraavan video itse asiassa, missä oli jo tämä peliseura oli siirtynyt ensimmäisen väylän sinne reijälle, niin kuin missä putataan. Niin siinä kohtaa sitten mä saan video, joka on niin kuin sieltä 400 metrin päästä zoomattu sinne paikalle, mistä se eka lyönti piti lyödä. Siihen tulee golfauto jälleen aivan helvetin kyytiä sieltä. Sen jälkeen sieltä nousee T. Ritokoski, ottaa ensin muutaman kävelyaskelin, mutta tajuaa itsekin siinä kohtaa, että ehkä mä nyt ihan vaan show vuoksi, niin tässä otan muutaman juoksuaskeleen. Ja sitten hän juoksee muutaman askeleen siitä ja sen jälkeen ilmeisesti kierros pääsi käyntiin. Mutta tämä näin, niin tämä mulle vaan, tämä eilen, siis mä viihdyin tämän tarinan parissa siinä, mutta kyllä mulle tuli heti mieleen, että kyllä se on se elämänhallinta taas. Niin.
1: Mm. Tuus nyt Ritokoski itse kertomaan.
2: Aikamoista panettelua mun mielestä.
0: Mutta tämä on varmaan hyvä syy. Ja tämä on varmasti hyvä syy, että minkä takia sä et ihan ehtinyt siihen starttiin, mikä siinä oli sovittu.
2: Hetkinen, nyt meidän täytyy siis palata ajassa
0: kuinka
2: toissa
0: paljon?
2: Yöhön, koska... Eli mikä päivä eilen oli?
0: Eilen oli
2: keskiviikko. Eli tiistai. Mitä on tapahtunut tiistaina? No niin, sieltä me löydetään syy ja juuri
0: hyvä,
2: tähän.
0: Hyvä.
2: Yes. Eli Höpö tuli mun luokse päivällä.
0: Joo.
2: Ja rauhaksi siis katsottiin diiliä.
0: Joo.
2: Oltiin ja näin. Sitten me mentiin Säpän pelailuvuorolle. Hei, pitkästä aikaa, aika kerran 2 vuoteen Säpämaalla kädessä ihan pelailuvuorolla. Vai. Oli hauskaa, hei. Käytiin Höpön kanssa. Me mennään varmaan ensi kauden pelaa katsoa 3. divaria.
0: Oho.
3: Mut sehän on kova sarja.
2: No,
3: sopiiko se jäähdyttelijöille?
0: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa
2: sopii.
0: Vai?
2: Mitä?
0: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai tuutko sitten?
2: Onpa nyt jotenkin ikävä klangi
0: tässä.
2: Sanoisin jopa ehkä ikävä tunnelma, mutta siis joo, pelattiin siellä. Ja sitten siitä lähdettiin, me oltiin Tepan kyydin, niin sitten Tepa oli sille, että pitäisikö mun vielä tulla, niin kuin, että mitä mä niin kuin himaskaan, että kello oli siis 10.
0: Niin.
2: Mä olin, tuu ihmeessä, että en mä tässä ole vielä menossa nukkuun. No sitten tultiin, sitten katsoin vielä 2 jaksoa diiliä.
0: Joo.
2: Me päästiin, siellä on finaalijakso, eka osa on jo ruudussa, niin katsottiin se,
0: plus.
2: Joka sitten tarkoitti sitä, että kun diilit loppui, niin kello oli 12:30.
0: Joo.
3: Ja näillä, varmaan näillä muilla jätkillä ei ole semmoista, että 6 pitää tulla duuni.
2: No ei ole, ei.
0: Höpö voi kääntää vielä kylkeä siinä vaiheessa, kun Tuukka siitä vierestä hipsasi.
2: Olisiko hänellä ollut etäpäivä sitten? No yhtä kaikki. No, mutta tästä päästään siihen, että ne yöuonet jäi lyhyeksi.
0: Okay. No niin.
2: Eli siihen jäi semmoinen 4 tuntia yöuon.
0: Joo.
2: Joten nyt sitten eilisen päivän, kun lähdettiin, meillä oli tässä nämä aamut sydämit. Sitten me lähdettiin sun kanssa, lähdettiin yhteen juttuun, mistä kerrotaan myöhemmin. Ja sen jälkeen menin kotia sitten. No nyt tämän aloituksen jälkeen te ymmärrätte, mitä seuraavaksi tapahtuu.
3: No kyllä sun piti varmaan semmoinen joku 4-5 tuntia nukkua siinä päiväunia.
2: Nyt mennään päiväunille.
0: Ja tämä sille perällekin sanoin, että se on en yhtään ihmettele, että siellä sulla on ollut siinä välissä, tämä on paha. Se itse asiassa tämä ei olekaan muuten sun vika, koska sä tuskin olit varannut sitä golf-lähtöaikaa.
2: Ei
0: missään. No niin, tässä oli nyt joku muu tehnyt sen virheen, koska mä olisin tiennyt heti se, että sulle ei missään nimessä saa antaa semmoista hyvää 3-4 tunnin väliä, koska se tarkoittaa, siinähän on nimenomaan täydellinen paikka päikkäreille, josta normaali ihminen sitten herätyskellolla vaikka tunnin jälkeen herää, mutta kun sä et herää mihinkään, ei se ole ihan sama mitä laittaa soimaan, niin ei se ei onnistu. Joten jos mä olisin halunnut sunkaan lähteä pelaamaan golfia, niin mä olisin päästänyt sua kotiin eilen, vaan mä olisin repinyt sit omaan autoon ja niinku pitänyt herillä, vaikka antanut pikku läpsyä poskelle, sitä, että nyt me mennään pelaamaan. Ja se olisi varmaan mennytkin ihan hyvin, mutta just tämä, että se oli vähän liian myöhään. Siinä
2: eli ei ole minun syy.
0: Ei tämä itse asiassa ollut. Ja
3: otas tämä golfi sitten alkuun.
2: No, yhdeltä mä menin maate.
0: Joo.
2: Ja sitten mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, kun tii on ollut 16.30 Hyvinkäällä, Kytäjällä. Mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, koska 45 minuuttia mä jään sinne himasta. Mä ajattelin, että mä herään 3:00 ja mä lähden 15.45, mä kerkeen syödä ennen sitä himassa ja sitten mä lähden työntämään. Niin mä heräsin 3:00 jälkeen kyllä. Sitten mä kävin työntämään pizzan uuniin. Ja ajattelin, että vartti, tässä on nyt aikaa sitten vielä niin kuin levätä.
3: Joo.
2: Että mä laitan kellot soimaan vartin päähän ja sitten se pizza on niin kuin valmis myöskin siinä. Niin 45 minuuttia se pizza otti siellä valoa sitten siellä uunissa.
0: Ai sun kävi vielä tommoinen.
2: Näin kävi, joo. Ja sitten mä herään 15.45 silloin, kun pitäisi lähteä.
0: Valohälytykseen vai?
2: Ei, no ei. Mä oon silleen, että
3: onneksi.

0: Oliko mun lättiuunissa? Mä olin kurkka, oli se siellä uunissa.
1: On.
0: Se oli vähän musta. Ja sitten äkkiä sit hirveä kiire kamat päälle ja ei muuta kuin työntää. Ja sitten siinä kävi just niin, että mä, jos 16.30 oli tiini, mä olin siellä 16.37, mä olin siellä.
2: Siis kyllä mä kuuntelen tässä ja varmaan moni tuo radion äärellä ajattelee, että kyllä siis huhhuh.
3: On se nuoralla tanssimista,
2: on siinä kiireitä.
3: Mutta hei, pitää kaverille vähän antaa. En tiedä, pitääkö nyt paikkansa, mutta siis sain vihjeä, että olisi kuitenkin paartuloksella aloitettu.
0: Aloitettu?
3: Joo, nimenomaan.
2: No kato, herkkyys oli tullut siinä päiväunien kautta.
3: Se on ihan selkeästi.
2: Aivan päällikkönä.
3: Joo, kyllä.
0: Sitten menikin vasempaan käteen. Se loppui viivoihin, moneen viivaan. Se mun takaisin oli semmoinen, että mä pelaan semmoiset väylät, että jos boksista lähtee hyvin avaus, niin sitten mä saatan pelaa loppuun sen väylän.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Motors.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, sanooks teille TV-kanava Eveo mitään?
2: Eveo?
3: Sanoo.
2: Mulle no, ei sano.
1: Näin.
3: Eikö tää Eveo ole tätä osastoa, mistä tulee missikisat ja sitten tulee jenkkiohjelmia?
1: Ei nyt. Aa. Nyt me ei olla sillä osastolla.
2: Mikä se on se, mikä se on se uskonnollinen kanava?
1: No tää on ihan mennään taas sitten niinku toiseen ääripäätyyn.
2: Se on TV7.
3: Se on Astral TV.
2: Niin. Astral TV.
3: Joo, Astro.
1: Siis mä en ole tiennyt, että on tämmönen Eveo TV-kanava. Mä vaan jotenkin niin. Niitä piti jotenkin viritellä nyt noita telkkarikanavia.
2: Radio Day.
1: HD-juttuja.
2: Se oli.
3: Se on radio.
2: Ulkaa. Niin onkin, mutta se oli mulla. Joo, Eve on viritetty, kyllä.
1: Niin. Tai ei se on mulla viritetty, mutta se yritti tarjota mulle TV:stä. Sitten mä että mikä kanava tää, niin kun, että niin. Tämmöistä kuullutkaan. Niin se on tämmöinen kanava, joka näkyy suomalaisessa telkkareissa, joka esittää siis K18 aikuisviihdettä 3 yönä viikossa. No ei,
3: tämän
1: vörtti tää ei oo kyllä.
2: 3 päivänä viikossa vai?
1: Joo.
2: Jotta. Ei ollut lypsykoneen kutsuhuutosta, toi oli fanfaari.
1: Joo, niin, kyllä.
3: Ei, sieltä tulee tinne muutakin. Mä mitä? Katsoin just teidän nettisivut.
1: Okei, no tällä tätä, niinku, tällä tätä niinku markkinoidaan. Kerro vaan, mitä löysit.
3: No täällä on siis ihan vaan nimien puolesta niin ihan hyvällistä. Nyt ollaan ihan, nää taitaa olla tämmösiä vähän pienemmän budjetin
1: joo.
3: Juttuja.
1: No.
3: Joo, täällä

0: onkin, että EV on missioon tarjota kotimaisille katsojille uuden tavan nauttia uudenlaisista ohjelmista uusia kohderyhmää puhuttelevilla tähdillä.
1: Ai niin, meillä on nyt ihan,
0: uutta kohderyhmää puhuttelevia tähtiä
1: tässä. Onko nykyäänkin pornoteollisuudessa silleen, tietenkin aina juontajista ja kaikista tosi TV-kilpailijoista ollaan silleen, että perkulle kun aina samat naamat, että niin. Nyt tarvitsisi jotain uutta, niin Eve tuo sitten niinku uutta aikuisviitta
2: tekee. Hei, tämän kukon mä oon nähnyt kyllä niin monta kertaa, että on mennyt jotenkin niinku maku.
1: Aivan kyllästynyt tokuliin.
0: No nyt.
1: Anteeksi. No mitä siellä on muuta? Varmaan tämä ihan katsottavaa.
0: Mutta tässä on just, että tarjota pienille ja keskisuurille TV-tuotantotahoille töitä.
1: Niin,
2: jopa tämmöisille kotituotannoille.
0: No just siltä se vaikuttaa. Täältä löytyy, tämä tähän laittaisin nyt. Koivu TV on yksi. Tähän ei olisi linkki, että mitäköhän se on.
1: On kiinnostava.
0: Eveo Soi löytyy täältä ja matkailuautolla Euroopassa.
1: Okay.
0: Eveo Soi näyttäisi olevan kotimaisen musiikin kotipaikka, niin ihan, ei enempää eikä vähempää.
1: Siis vähän vihjaakin.
2: Jännä juttu,
0: ja
2: että sinne
0: matkailuautolla Euroopassa, niin...
1: Siellä on joku entinen meteorologi lähtenyt matkailuautolla.
0: Matkavlogin muodossa näin. Tehty just sarja.
1: Joo,
0: sarjassa sekkailee päätähtinä Jaana ja Vesa ja heidän kissansa Söpö. Se on kun... Sukunime ei ole tuohon laitettu, niin sitten näytetään tuolle, että haetaan uusia tähtiä.
1: Niin jo. Mutta siis vähän niin kuin kaikille kaikkeen. Mulla tuli vaan siis vähän outo juttu mieleen silloin, kun mä olin silleen ihan liian nuori. Niin oli joku tämmöinen kanava, mikä näytti silleen liian aikaisin päivällä myös siis aikuisviihdettä. Koska,
0: Digiviihde varmaan.
1: Mä oon ollut varmaan ehkä, siis en ole ollut kymmentäkään. Siis aivan liian nuori, jotain sellaista, niin se ei näkynyt meillä kotona, mutta sitten mun kummitätillä ja setällä, kun ne asui tuolla täällä Vantaan Petikossa, niin niillä oli sitten silleen, että
2: taivaskanavat.
1: Se ei se ollut mikään taivaskanava, se oli semmoinen ihan joku tämmöinen kaapeli-tv-kanava, niin. Mutta sieltä tuli, mä otin tyyliin heille jotenkin kahvilla ja sitten kun mulla tuli tylsää, kun ne puhuu aikuisten juttuja, niin sitten mä menin sinne kattoon sitä telkkaria. Niin kuin en siis tieten tahtoja ollut silleen, että katsonpa täällä aikuisviihdettä.
2: Siellä oli Ristolla jäänyt.
1: 8-vuotiaan.
2: Ristolla jäänyt eilisyöltä.
1: Eikö, mä selailin niitä kanavia näin. Ja sitten tiedätkö, kun se lävähti siihen silmien eteen.
2: Kyllä,
1: oikeasti keskellä kirkasta päivää. Joo. Sitten mä en katso, että mitä tässä tapahtuu, että tämä on silleen tosi outoa. Ja siitä kun otit yhden kanavan eteenpäin, tämä on siis maailman oudoin juttu, otit yhden kanavan eteenpäin siitä, niin siellä pyöri aina, mä en tiedä muistaako kukaan muu, onko katsonut tätä, se on sellainen kanava, missä pyöri koko ajan siis härkätaisteluinta.
0: Oho.
1: Ja, niin sitten, tiettikö, kun mä jäin totta kai, mulla niin. Kiinnosti se aikuisviide, koska niin. Se oli niinku uutta ja outoa. Joo. Ja näin. Niin mä muistan, mä tuijottelin sitä siinä, ja siis siinä oli se ovi silleen niinku kiinni sinne makkariin, niin sitten olisiko... Tuli äiti, memmu tuli sitten sinne tai jotakin, avasi yhtäkkiä se homma, niin mä piti äkkiä vaihtaa tietysti se kanava, koska mä ymmärsin, että tämä on outo, että täällä näkyy niin kuin paljon pyllyt ja kaikkea näin. Sitten mä piti äkkiä vaihtaa se kanava siihen
2: härkätaisteluun.
1: Sitten äiti tulee silleen, että mitä sä katot täällä, että se on ihan kunnon veristä, ei mitään sitä leikkiä, vaan sitä oikein, että niihin niin, isketään niin. Niitä puikkoja kaikkea. Sitten mä muistan, että mä totesin jotenkin, että tämä on mun mielestä niin kuin kiva, tätä on mun mielestä kiva katsella täällä, että semmoista aivan siis tappokamaa tuli sieltä. Mutta jo tämmöiset muistot, mulla on näistä tämmöisistä niinku
2: Pitääkö hakea Eveo sillä lailla? Ei se aikuisviide niin, mutta Söpökissan kuulumiset totta kai.
0: Joo. Siis niin. Täällä on Hella Poliisi, Kaara TV, Erä Kuksa.
1: Joo.
0: Klassikko.
2: Ihan klassikko.
0: Sitten oli noin jo mainitut. Sitten on...
2: Tervetuloa Erä Kuksaan. Täällä me ollaan taas täällä tulilla. Ja siellä varmasti moni on katsellut Peltsiä Yleltä, niin Peltsille vaan semmoisia, että haista sinä paska, saatana. Jättää kuinka Kuksista mitään, kun me aloitaan täällä Kuksia nyt. Marja, tuppa tänne, niin lähdetäänpä kuksimaan tästä.
1: Eikä sekin ole porno.
2: Mä oon pistä laittanut tulet tohon noin ja nyt me lähdetään ihan rohkeasti tässä näin kuksimaan.
1: Ei se semmoinen
2: ole. Kaapoinen on tämä ja jatketaan taas.
1: Herra Jumala.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä Tiina sä sanoit, että sä oot vähän aggressiivisesti toiminut liikenteessä? Oliko se kumma nyt? Haluatko sä pyytää anteeksi vai onko sitä mieltä, että sä olit oikeassa?
2: Mä enää jaksa. Mä varmaan, joku sanotaan vuosi sitten mä olisin varmaan alkanut itkeä ja ettinyt tämän henkilön käsin ja pyytänyt anteeksi, mutta siis en mä jaksa enää välittää.
1: Niin.
2: Siinä tulin tuolta tänne Helsingin keskustaan ja siinä on semmoista aika pitkät liikennevalot, kun kääntyy Mannerheimin tielle siitä oopperatalolta vasemmalle.
1: Mm.
2: Niin, siinä joutuu aika kauan odottelemaan. Suoraan saa mennä pitkään ja sitten siinä jotakin värkkäsi radiolaitoon, kun tämä meidän kanava ei kuulu mun autos oikein sille ikisuoriltaan, niin mä en ruveta etsistä. Niin, siinä jotain värkkäsi ja kuitenkin huomasin siis, että seuraan valoja. Että ei ole silleen, että on jollain kännykällä enkä seuraa, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten mun taakse tulee auto vilkauttaa niin kuin pitkiä valoja.
1: Joo.
2: Punaiset on edelleen päällä vasemmalle kääntyville. Niin sitten mä katson näin, että Saini on Kimi varmaan tuosta Radio Rockilta. Että näkyy vaan se onko se Volkswagenin logo?
1: Joo.
2: Siinä ihan Simo auton perseestä.
1: Aivan.
2: Silleen, aivan.
1: Kuulostaa Kimiltä, jos toi sijoittelu.
2: Ja väläytti siis noi valot.
1: Joo.
2: Niin sitten mä vaan ajattelin, että että Kimi on tullut siihen ja näin. Ja tossa se seuraa, kun se aina oottelee mua täällä alhaalla näin. Niin sitten semmoinen, tiettäkö, saman tien kun se valo vaihtuu niin kuin keltaiseksi, niin on silleen töt. Niin kuin silleen heti. Niin kuin välittömästi.
1: Aha.
2: Niin sitten mä lähdin ajaa siitä ja vähän totta kai provosoidun. Mä olin silleen, no ihan hauska. Niin avasin tämän mun ikkunan ja oikein silleen, ei silleen vähän näytin keskari, vaan silleen näin heiluttelin oikein niin paljon kuin kädestä lähtee.
1: Mä en tiennyt, että sä oot nykyään noin
2: aggressiivinen. No koska mä tiedät sä, että toi impesilli on siinä takana, että sille
3: siis
2: voi ihan
3: hyvin. Välättikö se valo ennen kuin valot oli vaihtunut?
2: Joo, kun tuli siihen. Se tuli sieltä kauempaa näin ja välätti sitten valoja. Ja tuli mun ihan siihen taakse, jolloin mä oletan, että se on Kim Sainio.
1: Joo.
2: Ja sitten heti ennen kuin se valo on edes oikeasti ehtinyt vihreäksi, niin tyytyyt, eikö se, teikö, näin.
3: Joo.
2: Niin sitten minun tervehdys niin, tähän on se, mä ajattelin, mä odotan seuraavat valot, jos on punaiset, niin kävele siis auto-ovesta tulos ja menen siihen koputtaa. Ja sitten ihan reilut sentterit näin, silleen ees taas ja vähän niin kuin hymähteli ja niin kuin hymyilin siinä.
1: Niin, mä mietin vaan, että onko se sitä miettinyt, olikohan tällä ambulanssilla johonkin kiire?
2: Ei se ollut ambulanssi. Niin, ja sitten me tullaan tuohon Mannerheimin.
3: Tuossa oli muuten Lahden motorilla oli 2 ambulanssia peräkkäin. Molemmilla oli pillit päällä, mutta ei ollut mitään kolaria. Mitenköhän ne hommas?
2: No
3: ei,
2: varmaan, en haluskin. No oli varmaan
1: vuoronvaihto.
2: Mut niin.
1: Tullaan.
3: Kesken Lahden tietä.
1: En tiedä.
2: Ota mä sanon loppuun. Niin sitten me päästään tähän näin Mannerheimin tielle, mistä käy.

0: nyt tämän tänne vasemmalle sitten sanomataloa, niin mä sitten
1: kaivoit
0: ihmettelin. Kaivoit
1: pienen käsihasi.
0: Ei, en kaivannut käsi.
1: Muutama varoitus.
2: Hallitun.
0: Mä oon muiva maahan. Ja maahan tuukka. Niin ei ole mitään tää. Niin sitten mä katson vaan, kun se auto lähtee, tulee ihan täysin ohi sieltä. Ja siinä on joku äijökin, että tulee ihan suorit tälleen keskariin siitä kuskin paikalta. Näytin vielä takas, kun mä en keksinyt mitään muuta.
1: Mikä ihme? Villi länsi tosta on tullut.
0: Ei kun mä olin ihan mitään vittu, et se olekaan Kim Sainio. Et sä voit aatöntä.
1: Ai niin sä luulit, että se on se Kimi.
0: Niin mä luulin, että se on Kimi. Mut sit se olikin joku tollanen ääliö raksapentti, jolla oli semmoinen volkkarin paku.
2: Minkä värinen?
0: Ai semmoinen harmaa. Siinä oli joku logo kyljes. Mä olisin laittanut Instasta oikeasti pelle. Mut sit, ei se ollut.
2: Mut siis miten näin selitetään nyt ne valojen välätykset?
0: Tää just.
1: Se on saattanut töyssys välähtää niin se valo, no eikö se ihan klassikko?
0: Ei siinä oo töyssy, tai sit se varmaan
2: ajatteli. Vai oliko toi se klassikko, että se yrittää vaikuttaa liikennevaloihin?
0: Niin, sitä mä rupesin, miettimään, koska siinä on pitkään, että suoraan meneville on vihreä ja vasemmille kääntyville on punainen. Aika oikeasti pitkään. Niin mä ajattelin, että hän ehkä niinku siihen, mutta mun edessä oli vielä siis yksi auto.
2: Eli ai, mä en ollut edes oli vielä
0: yksi auto. Minä.
2: Lähditkö suoraan sen edessä olevan
0: ihan perään? Samoin. Ja Tuukka, mun edessä oli auto ja se tööttäisi mulle ennen kuin oli edes vihreä. Eihän mä pääse siitä edes mihinkään. Okay.
1: Niin, mutta ootko sä varma, että se tööttäisi sulle, että se ei tarkoittanut sitä esille ensimmäiselle?
0: Se voi olla,
1: koska sä näytit kuitenkin sentteri.
2: Niin jos oli semmoinen, että voitko välittää tämän töötin
0: niin,
2: eteenpäin.
0: Eli mun olisi pitänyt vielä tytyt. Mutta joo, siis se oli ihan saa nuijaa, tosi nuija, tiedätkö näin.
1: Joo.
0: Ja sit se painoisi tohi ja vielä näyttää mulle sentterin takas. Ja mä näytän vielä kerta, kun mä ajattelin, että ei tää voi jäädä tohon, että sä täällä näyttelet mulle.
1: Kyllä, meidän sympaattinen Tiina tuolla liikenteessä.
0: Et jos sä satut olemaan nyt kuulolla siellä, niin ihan tosi paskaa viikonloppua.
1: Aivan sekin vielä. No niin, kiitos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä avasin tässä läppärin. Mulla on akkua 18% jäljellä, eikä mitään laturia mukana.
2: Ei
1: oma,
2: se haittaa.
1: Oma akku on ihan ok, ihan täynnä, mutta avasin tässä nämä sähköpostit. Niin se on hienoa, kun nämä kaikenlaiset algoritmit ei välttämättä ihan tunnista, että mikä on totta ja mikä ei, mutta mä oon siis saanut Spotifylta tällaisen personoidun sähköpostin, no, että Kari Tapio ilmoitti hiljattain keikasta lähelläsi.
2: Ai!
1: Täällä on sitten oikein klabbisen kuva. Kari Tapio on lähdössä tien päälle. Katso kiertuepäivät, lipunmyynti, tiedot ja tapahtuman tiedot, vaikka no liput on, eivät olekaan vielä myynnissä.
3: On sitkeä kaveri, mutta silti, tai oli sitkeä kaveri, mutta tuntuisi, ette noin sitkeä kuitenkaan.
1: Onhan tämä vähän korni. Ilmeisesti joku tämmöinen tribuutti kertoo syksyllä on tulossa, mutta Spotify ilmoittaa sen näin. Se on vähän sama kuin nykyään Facebookissa on ikävä kyllä kummittelemassa tämmöisiä haamuystäviä, jotka on jo ajasta ikuisuuteen siirtyneet. Niin se on välillä vähän kornia, kun tulee, että tämä ja tämä kaverisi viettää tänään syntymäpäiviä, että lähetäs hänelle hyvät onnittelut.
3: Totta.
1: Voihan ne jonnekin tuonne tuon puoleiseen toki lähettää, mutta
2: on se aikamoista. Olen huomannut tuon kanssa, sit, kun olen katsonut, kun ei kaikki ihmiset voi tietää toisten ihmisten
3: tilanteesta.
2: Mäkin huomasin just mun yhden kamulle, joka on jatkanut matkansa tältä eteenpäin, niin jotain silleen hyvää syntymäpäivää ja että onko isot juhlat.
3: Ai niin, porukka kommentoi
2: niin,
3: sinne.
2: Niin, hän on menehtynyt siis 2020.
3: Mutta tämä kertoo just siitä, että tämä some on tehnyt sen, että kun sanotaan, että ollaan Facebook-kavereita, niin se ei tarkoita yhtään. Se ei tarkoita niinku yhtään
2: ei
3: mitään, koska silloin ei just tiedä sitä. Esimerkiksi toinen on edesmennyt tässä kohtaa. Miten tiedättekö kumpikaan, että miten toi menee, että nyt jos meikäläinen tästä esimerkiksi kupsahtaa, niin kuin ihan nyt näin. Niin miten mitä te teette mun sometileille?
2: Jotta no voi kertoa, että jos mä saan ne tunnukset, niin voi kertoa.
1: Juuso jatkaa elämäänsä siellä päivitysten, että sävi vähän muuttuu.
2: Joo, niin se on erilainen klangi, mutta kyllä virta jatkuu.
3: Sillä pitää pysyä relevanttina, Juuso.
2: Tämä
3: oli tyhmä kysymys.
1: Juuso Mäkiläinen alkaa heittää siellä ihan mielenvikaista läbänteerusta.
2: Ja sit sulla on kuitenkin jotain, että se kaupallisi yhteistyö, että myynti, niin kyllä se asiakas tulee sitä sun urnaus.
3: Kaikki on mahdollisesti ylikansallisten riistoyhtiöiden kanssa.
1: Juuson puutarhakorneri.
2: Tää on tekemättä tää postaus,
1: joo. Mä myyn sun puutarhakorneri.
2: Ja kansa vaatii.
1: 10 vuoden diilillä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: sanot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumista. Siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Just a smile, my

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon kyllä sit tosi eläinrakas ihminen, mutta toi rotta ei oo tervetullut ei tohon. Siinä on niinku kaikki lapsia pyörii siinä pihalla ja kaikkea muuta mahdollista. Liisa pyörii siinä. Niin nyt sit on ongelma siinä, että Suomessa on mennyt aika pusiksi nämä kaikki toiminnot, mitä me yksityishenkilöt saadaan ostaa mitään tämmöisiä torjunta-aineita tai myrkkyjä, koska vuonna 2018 tämmöiset kunnon jytkypaukkumyrkyt on kielletty kuluttajilta EU-lainsäädännön mukaan. 2018 siis. Niin sen jälkeen ei oo saanut ostaa
2: tommosia. Eli kunnon rotamyrkky ei vaihtoehto.
1: Ei, kunnon rotamyrkky ei ole vaihtoehto.
2: Saanko mä nyt auttaa väliin, kun mä huomaan,
1: saat.
2: Mä auttaa vähän väliin heti? Tai mä haluan esittää tarkentavia kysymyksiä. Totta kai ihmiset siellä, jos teillä on kokemusta rottien hävittämisestä niin, ja rottaongelmista, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 0403564556. Mä kysyn heti ensimmäisenä puutarhurina sulta, että onko te teidän pihapiiri, niin onko se siistissä kunnossa? Onko roska-astiat kunnolla lukittu?
1: On ihan oikeasti, on. Ja ne on vielä siellä toisella puolella, eli se rotta asuu toisella puolella talolla, missä
2: käytän säkin ravintolassa toisella puolella kaupunkia syömässä.
1: Niin, no se
2: eli
1: on ihan
2: ei, kun oikeasti rotathan on semmoisia, että nehän menee siis läpi betonista.
1: Niin
2: ne
1: on.
2: Menee läpi esimerkiksi ihan jostain tämmöistä muutaman millin pellistä.
1: Just oli joku Yle juttu, tai jossa oli just tämä peltijuttu.
2: Niin se voi olla, että ne roskikset kannattaisi ainakin nyt tarkistaa, koska rotta häviää siinä vaiheessa, kun siltä ruoka loppuu. Niin se, että jos sulla on siellä niinku Raks Golden Buffet siellä biojäteastiassa auki.
1: Niin jatkuvasti, niin sehän, ei, sehän on muuttanut siis kaikki kamppeensa sinne.
2: Ja sit säkin oot semmonen suihkuttelija ja tommonen niinku hygienia-ihminen, niin sä tiedät, sä koko ajan täytät teidän viemäreitä kaiken näköisellä tämmöisellä ihmisbiokuonalla. Niin siellähän ne rotat menee siellä, kato viemäreissä se. Lopetat suihkussa käymisen. Lopetat suihkussa käymisen. Alat oikein haista kunnolla, koska myös semmoiset jotkut hajut voi karkottaa
3: rottia. Eikä toi nyt on vaihtoehto.
1: Ei, toi on vaihtoehto missään nimessä.
2: Vaihtoehto.
1: Voisiko olla myös vaihtoehto Victor Metal Pedal Rat Trap? Miksi ne on nimetty tälleen? Sitten on Supercat rotaloukku sekä T-Rex Rap Trap.
2: Joo.
1: Mä kuulostaa joltain siis Kledoksen biiseen noin rotanloukot.
2: Totta.
1: Joo, oikeesti.
2: Mutta mä en jotenkin usko noihin.
1: Mut sit mulle myös ehdotettiin tämmönen, että laitetaan joku semmonen metalliämpäri ja sinne sisään semmonen niinku pyörivä kansi siihen, tiettäkö? Minkä voi ostaa. Ja sitten jotain semmoista megaherkkujuustoa, mitä itsekin söisit, niin laitat sinne sen ämpärin pohjalle, jolloin kun se rotta menee sit siihen päälle, se kippaa sinne. Mut sit... Kertopa mulle next step. Mä en ole siis 50 metriä lähemmäksi menossa, kun mä tiedän, että se on siellä ämpärissä. Ja sehän, kuten sanottiin, sehän syö itsensä sieltä läpi, jos ei se ole joku, niin pitääkö mun johonkin kassakaappiin se laittaa sitten.
2: Kai se sitten pitää vaan, niin kuin sun pitää se siinä.
1: Mutta joo, kuten Tuukka on sanonut, näin vieraantuneita me ollaan ilmeisesti luonnosta, että mulla menee siis ihan niin kuin psyykkeet sekaisin siitä. Mutta se on oikeasti tosi älyttävä. Joku nyt ehdottaa, että olisiko se piisami, niin kyllä mä voin sen verran kertoa mulla video, niin ei se kyllä piisami, se ei ole.
2: Oli mikä tahansa ero sitä.
1: Sen mä täyttäisin ja toisin tänne studioon näytille, koska täytetyt eläimet mä haluan tuoda myös takas muotiin. Oho.
2: Joo. Mutta mä en tiedä, Tuukka, okei, se ei ole varmaan niinku sallittua,
3: rautarajalle.
2: No, tätä mä mietin,
3: oli
2: että...
1: Saako siimahan ampua, jos on oma piha, vaikka onkin tämmönen niinku taajama-alue?
3: Joku
1: sanoo,
3: että maanviljelijät saa rotamyrkkyä, että kaveraa jonkun jyväjemmarin kanssa.
1: No hei, hankasalmelaiset jyväjemmarit, te olette kaikki mun sukulaisia, niin laittakaa mulle viestintä.
2: Mä luulen, että kerran saa laukasta. Se on. Ja koska sitähän voi aina sanoa, että se oli vahinko. Se yksi laukaus.
1: Niin, Tuukka.
2: Mutta ei voi niinku alkaa räiskiin sillä ihan niinku hervottomasti.
1: Eikö sä tuut auttaa mua? Sinä ammut.
3: Aa,
1: siinä on lastentarhasit toisella, tai ala-asteen vastapäätä, niin ollaan sitten hyvin, hyvin. Tuu ennen torstaa, että milloin koulut alkaa? Ettei ne pelästy ne lapset.
2: Joo, mutta toi rotta on itse asiassa, jos te oikeasti nyt haluatte apua, teillä on rotta siellä pihassa, niin faktahan on se, Tinni, että se ei ole yksi.
1: Niin.
2: Se ei ole yksin siellä.
1: No niin.
3: Niin, näinhän sitten sanotaan, niin, että aina jos sä näet yhden, niin sä tiedät, you're fucked.
2: Yes.
3: Koska niitä on siellä yhteiskunta jo olemassa. Onko se sama ja yksi rotta,
1: no,
3: mikä siellä
1: nyt,
3: on pyörinyt?
1: Kun sanoit äänen, niin ei missään nimessä varmaan. Toisella oli pieni hattu ja toisella oli lippalakki.
2: Monta huonetta siinä teidän kämpässä on?
1: Muutamia.
2: Monta makuuhuonetta?
1: Kaksi.
2: Eli kaksi plus keittiö.
1: Niin.
2: Eli se on niinku, joo, eli se on niinku kolmio.
1: Niin.
2: Hyvä. Onko noi märkätilat missä kunnossa?
1: Hyvässä kunnossa.
2: Hyvässä kunnossa, no niin. Eli tolla aloitetaan kolmio myynnissä, märkätilat hyvässä kunnossa, koska ainut miten sä pääset rotasta eroon on se, että sä muutat itse pois.
1: Voi piru.
2: Eli oikotie.fi, niin mä lähtisin sinne naputtelemaan nyt meille.
3: Ei, kyllä siitä selvitään, koska meillä oli kans rottia siinä meidän taloyhtiö ja sit vaan ilmoitustaulet tuli, että hei, me ollaan pikkusen myrkytetty nyt sitä lähialuetta, niin pitäkää koirat hihnassa, by the way.
2: Aivan.
3: Sitten meni pari kuukautta, ne hävis.
2: Kyllä. Ja vitoskerrokseen tuli tyhjä
3: käteen. Joku sitä rotamyrkkyä, joku sitä rotamyrkkyä saa jollain tavalla.
2: Soilimummo kävi vähän kukkia nuuhkaisemassa siinä, mutta
1: no, mutta okei, WhatsAppissa on kaikkea niin kuin ilmakivääristä näihin jyväjemmareihin. Et mä rupean perkaamaan tätä läpi ja kiitos ihan kaikille. Ja toivottavasti mä saan sen listitty nyt tässä, koska se ei muistanut.
2: Onko valoa Tinnin rottaongelman tunnelin päässä?
1: Kyllä on, kuule. Tänään on tullut paljon kaikkia vinkkejä ja sitten mun mielestä sanotaan siitä, että käytä ärsykkeenä, että ne ärsyyntyy siis tämmöisistä ääniä ja valoefekteistä.
2: Semmoisia karkottimiahan on, mistä lähtee.
1: Eli onko teillä semmoinen, mulla oli pienellä semmoinen diskopallo. Jos mä laitan diskopallo jotain tosi paskaa musaa soimaan niille.
2: Se voi olla, että jos painaa jotain, sanotaan,
3: Oletteko te lukenut tänä vuonna, kun on ollut niistä paarmakarkottimista, miten ne karkottaa niitä paarmoja ja ne laittaa lippikseen semmoisen rautalangasta väännetyn sudenkorennon. Näit sä sen, Tinni?
1: Mä näin sen. Mä tein sen ämpäriansan, mutta mä en kokeillut. Mut
2: siis
1: joo.
2: Mitä sudenkorennon?
3: Kun sä menet metsään vaikka marjaan, niin sit sä laitat lippikseen, teet semmoisesta rautalangasta ja googlaa, sieltä löytyy ohjeet. Siinä on kaiken näköisiä aineita käytetty siihen tai matskuja. Ja sitten tekee semmoisen sudenkorennon näköisen jutun. Niin ei paarmaa.
1: Joo.
3: Niin kissahattu, Tinni.
2: Kissahattu.
1: Sä oot Tuukka Nero. Eli mä menen istuun nyt siihen pihalle, niin kuin käytännössä kaiken muun ajan, kun mä oon täällä töissä. Niin mä oon pieni kattimatti hattu päässä.
3: Esimerkiksi.
1: Ja juttelen, niin mä varmaan mun ääni on niille just se tahjus, mikä niitä risoo.
3: Mitä sä sanoit siis musasta?
1: Että pitäisi laittaa jotain semmoista ääntä, niin kuin vaikka CD-levy tai lusikoit, mitkä kilkattaa.
3: Joo. Ja toi ei ole edes mikään Stetsonista vedetty juttu, nimittäin mä just luin, siis tuliko tämä toissapäivänä tämä uutinen, tämä tuli Hesarissa, niin siis Jenkeissä on nyt ongelma noitten susien kanssa. Aha. Nimittäin nämä karjatilat niin on vähän pulassa, kun tämä susimäärä on sielläkin päässyt kasvamaan, niin, niin sieltä lähtee laumasta. Vasikoita lähtee aika vilkkaasti.
1: No mikä hattu siellä pitää laittaa päähän?
3: Siellä laitetaan nimenomaan hattua, vaan just tuosta musiikista puheen ollen, niin heillä on nyt tämmöinen juttu, että heidän näiden susien karkottamiseen on löytynyt uusia keinoja, nimittäin on otettu käyttöön uusi teknologia ja sitten tämmöiset lentävät karjapaimenet, eli droonit.
2: Aha.
3: Ja näissä karjapaimen lennokeissa on siis lämpökamerat, kirkkaat valot
2: ja
3: kajarit.
2: Kaija, joo.
1: Ja ne soittaa, kenen artisti, jota soolo tuotettu?
3: Mulla on täällä pari nimeä. Osa susista on pannoitettu siis. Joo. Näiden lämpökameroiden lisäksi sitten pantasusien radiosignaali auttaa susien liikkeiden seuraamiseen. Kun ne näkee sieltä, että nyt okei, pantajengi on tulossa tuolta. Koneet ilmaan kohti. Ja sitten alkaa
1: Spotify.
3: Show. Tässä oikeasti lukee, että tässä lukee Hesarin uutisessa, että kun sudet lähestyvät karjaa, alkaa show. Susia valaistaan, sillä lennokeissa on valonheittimiä. Lennokkiohjaava voi käskyttää susia, sillä lennokeissa on kaiutin. Susille voi karjoa poistumiskäskyjä ja sudet tottelevat. Huutamista paremmin toimii kuitenkin ja sitten hän on laittu artisti ja biisi.
1: Onko sinne pieni narikka, jossa ne voi jättää niiden kampeita?
3: Huutamista paremmin toimii kuitenkin AC/DC:n raskaspoljentoinen rock. Thunderstruck-kappale on pelastanut monta vasikkaa.
2: Okei.
1: Okay. Hei, apua oikeasti. Eli meneekö mun elämä nyt siihen, että mä tämänkin työpäivän jälkeen menen terassille istuun yksin, laitan sitä helvetinmoisesta kairista tänne AC/DC:n soimaan ja istun.
2: Kissahattu pois.
1: Mä oon just löytänyt parisuuteen, niin kyllähän se nyt tohon sulaa sit välittömästi.
3: Droonien kaiuttimista raikaa susille erilaisia hälyttäviä ääniä, kuten ilotulitteiden räjähdyksiä, laukauksia ja myös ihmisten riitelyä. Nyt on lähtenyt vähän kirjoittamaan myös nämä maanviljelijät. Susiin toimii Marriage Story-elokuvan kohtaus, jossa Scarlett Johansson ja Adam Driver riitelevät.
2: Okei. Okay. Voi saman tien, mutta meillä ei muuten ole rottia pihassa. Ollenkaan. Semmoinen huuto.
3: Noihän on, Tinni, Amerikan sudet, ne on nyt oma rotus. Mä sanon, sulla on tämmönen kesyrotta, niin kokeile vaan ihan niin.
1: Joo, mä oon ihan varmaan, että tästä ei tykkää.
3: Tässä lähtee naapurit, tässä lähtee naapurin lapset.
2: Siis Kim Sainio ja Harri Moisio lähti just tuota Rockin studiosta. Rotat liikenteessä.
3: Hei. Semmosta petoeläintä tai tuhoeläintä meillä ei olekaan, mikä ei nipa normaali tuulikelloa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato eteen. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinnin Hankasalmen mökin läpi siis hänen omiensa sanoisen mukaan kulkee tämmönen valtava petoeläinpolku, missä on nähtävissä karhuja, ilveksiä, naaleja, kärppiä.
2: Anna olla joku, et usko.
1: Kaikkea mahdollista. Ja tilanne on siis se, että mä oon huolissani Tinni susta.
2: Ei tarvi
1: koska
2: olla.
1: Jos tilanne on todella se, että siellä niinku näitä karhuja ja muita menee harva se päivä ramppaa, niin teillekin siinä kuitenkin mökillä syntyy kaiken näköistä semmoista niinku jätettä.
2: Joo.
1: Niin voisi olla hyvä, että teille hommattaisiin tämmönen Riistakeskuksen lanseeraama karhuturvallinen roska-astia.
2: Aha.
1: Joo, Yle uutisoi eilen sopivasti, varmaan innottu siitä, kun me puhuttiin aiheesta, niin olivat julkaisseet siihen perään sitten jutun, jossa kerrottiin, että Riistakeskus todellakin on nyt testaamassa näitä jäteastioita tämmöisillä haja-asutusseuduilla, missä karhuja on saattanut pihamaan.
2: Hankasalmelle voitte tuoda, niin kuin mä oon tässä just kertonut.
1: Okei, kun tämä Ylen uutinen mun korviin illalla kantautui, niin siitä tuli ensin vähän semmoinen, että nyt on joku siis todella innovatiivinen, tiedätkö, joku uusi keksintö. Mutta siis nämä on tavallisia roskapönttöjä, jotka on kyllä vähän vahvistettuja, ja niissä on siis lukko. Mutta parhaat keksinneet on yleensä yksinkertaisia.
2: On, just näin. Millä nimellä tätä siis kutsuttiin, anteeksi?
1: No ei kai tällä me tämmöistä, tämä on karhuturvallinen roska-astia.
2: Okei, okay, just
1: on,
2: näin.
1: Niitä on, tilanne on se, että niitä on nyt 5 kappaletta.
2: Joo.
1: Niin jos sä yhden niistä haluat, niin vähän voi olla kiirus.
2: Kyllä ne mielellään mulle tuo, kun mä oon kato kohdeyleisöä täysin siinä niinku pelikentällä. Joo. Muistetaan kuitenkin, että mistä tämä mun karhuhamainto on viime kesänä tehty, niin sehän on Juuso.
1: Hankasalmelta vai?
2: Ei vaan, että miten mä sen havaitsin,
1: ai niin,
2: että
1: miten?
2: Siinä.
1: Niin, sun karhu, sä et ole siis havainnut karhua, vaan sä oot havainnut siis tommosen kusiaispesän, siis muurahaiskeon.
2: Loistavaa.
1: Joka oli sun mielestä myllätty.
2: Ja naapuri Anun.
1: Oli myllännyt sen vai?
2: Ei, kun hänen mielestään. Ja siis tää on fakta.
1: Mutta no ei tipahda tähän kai, jos sinä ja naapuri Anu olette sitä mieltä, että se on ollut karhu, niin totta kai siellä, kun on tää petoeläin. Me ei pidä sulkea pois sitä, että petoeläinpolku kulkee Tinnin mökin halki. Hänen omien sanojensa mukaan.
2: Tämä on pelkkää naljailua, niin mun mielestä tästä ei tarvitse enää keskustella.
1: Näitä karhuturvallisia astioita, niin näitä on siis ollut Pohjois-Amerikassa käytössä jo kymmeniä vuosia. Tunnetuin testipaikka siellä on Yellowstonein kansallispuisto, karhukeskus, jossa testataan myös karhuturvallisia kylmälaukkuja ja säilytysastioita. Niin jos Yellowstoneissa on tosissaan tämä karhupuisto, niin mä mietin vaan, että pitäisikö sun perustaa sitten Hankasalmen karhupuisto. Niin kuin niitä kerran siellä ramppaa niin paljon. Eikö ihan oikeasti lapsille olisi hyvä päästä näkemään niin kuin oikeaa luontoa, niin jos mahdollista ensi kesänä, niin kun tiedätkö, jengi menee tuonne eläintarhoihin ja muuten, ja sitten siellähän ne on aina piilossa jossain.
2: Tuossa on autenttisessa ympäristössä.
1: Niin, just tää.
2: Ei voi tulla kukaan naputtaa mulle, että mä pitäisin niitä huonosti.
1: Mä yksi kesä kävin siellä, niin jotenkin oli just, mä en tiedä, oliko siellä polulla joku, sitten oliko siellä joku pysäytys tai joku, mutta just silloin kun mä kävin siellä, niin tällä petoeläinpolulla siis.
2: Eikö ollut ruuhkaa?
1: Parkkeerasinko mä sitten auton jotenkin keskelle sitä polkua, kun mä en tiennyt, että se on siinä, mutta siis mä en nähnyt yhtäkään.
2: Sä näet vaan sen vihaisen peuraikana, että se on persetti, kun sä jätit sen keskelle sitä petoeläinpolkua.
1: Tinni äiti tuli värikkäässä uikkarissa ja Tinni ilman uikkariin sieltä heilutti vastaan. Siinäpä se.
2: Tossa on jo pari syytä maksaa pääsilipusta vähän enemmänkin.
1: Just tää.
2: Matti WhatsAppissa laittoi inhottavan, mä joudun estää hänet nyt vähäksi aikaa. Kun
1: mitä Matti?
2: Laittoi tämmösen
1: kuvan. Miksi Matti sä bänni?
2: Koska laittoi tämmösen kuvan tämmöset soratieltä ja siellä näkyy tollanen tiedätkö, peltitynnyri. Hän kirjoitti näin, että kattelin, että tässä työmaan vieressä me varmaan menee petoeläinpolku. Karhut vissiin tuonut tommosen nuotiotynnyrin siihen alkuun ja grillailee, kun ne siinä osaa.
1: Se voi olla. Se voi olla just näin. Mutta Tinni, sulle nyt varsinkin, koska tosissaan sulla niitä karhuja siellä on, niin tässä on vinkit, miten sä niin, ettei ne tule liian lähelle.

0: teidän pitää no Remun kanssa, eli Tinnin äidin kanssa, teidän pitää lopettaa lintujen ruokinta maaliskuun aikana viimeistään.
1: Äiti ei linnu mitään lintujen ruoki. Ei ne ole siellä vielä.
0: Eli tässä ei ole hätää, ei ole lintujen ruokinta. No sitten kaikki tämmöiset eläinten, niin kuin kotieläinten ruoat, eli Liisan ruuat, niin. Missäs ne on siellä säilössä?
2: Sisällä tietysti.
0: No niin, ne pitää laittaa johonkin ilmatiiviseen semmoiseen, ettei haise yhtään, kato ne houkuttaa sinne.
1: Se karhuhan pelkää meitä 100 kertaa enemmän ne useat, mitä siellä kulkee siinä petoeläinpolulla. Nehän pelkää meitä 100 kertaa enemmän, koska siellä, siis siitä meidän tontilta ja naapuri Anun tontilta kuuluu koko ajan niin siis järjetön mekkala, että eihän ne tulisi siellä niin kuin, tiedätkö, kuuna päivänä, paitsi siihen muurahaispesälle pimeällä hiljaisessa.
0: Sitten tässä voit itse tulkita, miten sä tämän otat, mutta tämä on siis oikeasti Riistakeskus on antanut ohjeet Yleisradion kautta ja täällä siis tosissaan karhuja houkuttelee pihapiiriin lintujen ruokinnan lisäksi kaikki haiseva.
1: Niin.
0: Niin alapesua suositellaan täällä.
1: Ei ole tullut meidän mökille. Ei ne mene siinä meidän mökille.
0: No just sä sanoit, että ne on istunut siellä, istuu kattomassa ja haistelemassa siellä meidän pesässä.
1: Ei se pihamaalla ole.
0: Niin pesaset pois ja sillä ja katsot, ettei mikään tieksä.
1: Tää on raskasta. Niin. Mulla on sorrettu olo täällä päivästä.
0: Ei vaan mä yritän auttaa sua. Mä oon huolissani siitä, että jos mä tuun joskus sinne mökille, niin siellä ei ole enää kuin karhu ja ilves jäljellä.
1: Joo.
0: Se olisi ihan kauhea tilanne. Niin tämän takia mä toivon Tinni, että nyt roska-astiaan lukko.
1: Voit alkaa kutsumaan Hankasalmen sulokarjalaiseksi pikkuhiljaa, kun mä alan niitä lippuja myymään autenttisessa ympäristössä. Tervetuloa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mulla on ollut tietyt säännöt. Mä oon tän jo siis vuosia sitten tehnyt tämmösen listan. Mun säännöt mun hautajaisiin. Ja mä olin inspiroitunut tämmöstä siis vanhasta rouvasta, joka oli tehnyt TikTok-videon omista hautajaisista, että mitä hän toivoo. Ja hän vielä sanoi siinä, että tää on, lähtö saattaa olla, että ei hän tiedä, hyvinkin lähellä.
2: Kyllä.
1: Että nää tietyt asiat. Niin mulla on täällä muun muassa siis ykkösenä, että vieraiden täytyy itkeä, mutta ei niin paljon, että varastaa huomion.
2: Niin, ei niin
1: ne on
2: paljon,
1: minun juhlat.
2: Ei niin paljon, että alkaa näyttää rumalta. Että etkö se pitää olla sellainen kaunis itku.
1: Joo, tai silleen, että niinku mä ymmärrän jo, että herättää, ja toivonkin, että herättää jonkunnäköisiä tunteita.
2: Se olisi suotavaa. Jotain muutakin kuin iloa.
1: Just niin, että hypitään siellä riemusta.
2: Joo.
1: Mutta mut ei niin paljon, että kun se huomiohan on minun, se on minun viimeinen päivä, ei tuu syntymäpäiviä.
2: Oikeasti sä oot pimeä.
1: Ja sen lisäksi niin kukat on tärkeä, tupa täyteen, kun ollaan vähän surumielisiä, niin siellä on pastellivärisiä, eli just sinisiä, tiedätkö, keltaisia, pinkkejä, pastellivärissä.
2: Sä haluat tämmöistä vähän hentosta värimaailmaa.
1: Kyllä,
2: okay.
1: Koska musta on niinku kaikkea tätä. Arkku auki, totta kai. Ja ruumiille niin suihkurusketus. Mähän siis rakastan suihkurusketuksessa käydä. Se on niinku mun semmonen, tiedätkö, että kun mulla on vähän paha mieli, niin millä mä käyn sitä korjaamassa. No, terapiassa käyn myös.
2: Toki.
1: Mutta sen lisäksi niin toi suihkurusketus on semmonen, millä mä saan aina niinku hyvän mielen. Niin koko kropalle, kun mulla kädet lepää tuossa, tiedätkö, rinnan päällä, niin todella semmoinen niinku vahva suihkurusketus, glitterinen silmämeikki ja mintuvihreä jakkupuku.
2: Mintuvihreä jakkupuku. Kyllä. Tällaisia asioita sä oot mietiskellut. Oot sä kertonut jollekin sun läheiselle tästä?
1: Mä oon tehnyt tästä siis TikTok-videoa.
2: Okei.
1: Okay. Joo, että tää on
2: ihan... Et he on tietoisia tästä.
1: Kyllä on. Joo, että mä toivon, että he on tallentanut tämän, koska tätä on tallennettu aika paljon tätä kyseistä videoa.
2: Okei. Okay.
1: Sen lisäksi niin yhteiskuva minusta ja minun koirasta.
2: Okei.
1: Niin mä toivon siihen niinku kehyksiin. Kiitos kortteina 50 euron setelit. Ja yhteislauluna niin haluaisin Tupacin Hit 'em Up ja Vesalan Pulkka. Ja nämä olisi niinku sit laminoitu noi sanat, että kaikki vetää niinku kovaa ja korkealta sit
2: niin,
1: sieltä.
2: Niin.
1: Ja siitä vapaata seurustelua tämän kaiken jälkeen.
2: Niin just.
1: Mutta mulla on aika silleen tarkat niinku tämmöiset.
2: Herra, eikö sua ahdista ollenkaan tuo ajatus, niinku, että sinun viimeisestä matkasta.
1: Kaikilla on se edessä jossain vaiheessa.
2: Mutta mä en halua miettiä sitä.
1: Niin no mä ehkä nyt kun mä oon päässyt tämän niin manifestoinnin pariin.
2: Niin nyt sä manifestoit vähän liikaa.
1: Niin, toivon, että se ei tapahdu pian.
2: Joo.
1: Niin
2: kun mulle on ihan se ja sama, mitä mulle tapahtuu. Kunhan mua jätetä tuohon kadulle makaamaan, niin se olisi ihan kiva. Et, tiedätkö, kun joku päivähän mun pitäisi esimerkiksi tehdä vaikka tämmöinen testamentti.
1: Niin.
2: Koska mulla on kuitenkin mulla on iso pankkilaina, mulla on koiria. Mulla on niin kuin, ei kovin iso omaisuus, mutta omaisuus on kuitenkin.
1: Niin.
2: Niin mun pitäisi tehdä siis jossain kohtaa testamentti, että miten tämä kaikki nyt sitten jaotellaan.
1: Ai sä et ajattele, että se on niin kuin puolisolle suoraan.
2: Ei tietenkään, kun ei me olla naimisissa. Joo. Ja sitä paitsi, sä oot ollut mun elämästä vasta tosi lyhyen aikaa. Kyllä mä mieluummin annan mun ystäville vielä tässä vaiheessa.
1: Okei.
2: Ethän sä nyt, Herran Jumala, vuoden tuntemisella vielä saat multa euroakaan. Että kyllä sä nämä koirat...
1: Tai no,
2: itse asiassa mä mietin sitä kanssa vielä.
1: Mutta teet antais edes niitä.
2: No elää nyt, kyllä se meidän kodin saa pitää. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop. Tämä

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Hei, yksi juttu vielä.
21: No?
20: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
21: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
20: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
21: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
20: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
21: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Mottu-pit. Motonet.
24: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
25: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
24: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
26: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
27: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
28: Radio Suomi.
29: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: funnut.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Ja nythän on semmoinen tilanne, että Haaland, hän on palannut, mitä ilmeisemmin Suomeen. Haaland kävi MM-kisamatkan aikana Wills Bills Western Store-kaupassa Dallasissa, josta hän osti cowboy-hatun, saappaat ja noin $750 maksaneen täytetyn pesukarhun. Ja hän on tässä pesukarhukainalossa nyt sitten saapunut Norjaan. Poistunut lentokoneesta tämmönen tuttuun hänen tyyliin hieno laukku kainalossa.
4: Totta kai.
3: Ja sitten toi täytetty pesukarhu.
4: Ootsä kattonut sitä kuvaa sitä pesukarhusta yhtään tarkemmin?
3: En.
4: Sillä on viinapullo kädessä.
3: Ei on, ei on kiutu chiniä.
4: Ei, se on viskiä.
3: Mitä?
4: Joo.
3: Vaikka kuvien perusteella pullon, niin ei oo, kun hei, nyt ihan oikeesti. Mua on niinku siis, että tää on ollut se, millä hän on palannut, kun on koko tää aika, mitä hän on pelannut tuolla, niin on puhuttu, että miten hyvät elämäntavat ja miten niinku esimerkillinen hän on.
4: Just näin.
3: Niin sit hän palaa täytetyn elukan kanssa, jolla on viskipullo kädessä.
4: Tuossa on jotain, en mä tiedä. Täytetyt eläimet on jotenkin iljettävä juttu. Ne on pelottavia.
3: On.
4: On. Siis tästä ei joku ehkä pari vuotta aikaa. Mä vuokrasin semmoisen ison mökin Savonlinnasta, kun halusin vähän päästä maalle rauhoittua. Mm. Niin se koko mökki oli täynnä täytettyjä eläimiä. Joka ikisessä huoneessa oli joku pää, joka tuijotti mua. Niissä on outo klangi.
3: Ja kun sähän oot niin eläinrakas, niin eikö sulla tuu semmoinen niin kuin...
4: Tulee.
3: Oudon klangin lisäksi myös niin kuin iljetys.
4: Tulee, mutta sitten samaan aikaan mä oon niin eläinrakas, että sitten kun vaikka mun koirista heittää sitten veivinsä, niin kyllä oon mä siis pohtinut sitä, kun en mä haluaisi heistä luopua, että onko se ajatus sittenkään niin paha, jos vähän täyttäisi niitä.
3: Siis mitä?
4: Niin, sitten olisi ikuisesti meillä kotona. Mä voisin laittaa, tiedätkö, niille oman
3: semmoisen
4: niin nurkkauksen.
3: Ei.
4: Miksei?
3: Ei.
4: Kyllä. Miksei?
3: Ei,
4: mieti asiaa.
3: En halua. Viskipullot siihen sitten. Mä piffaan ne.
4: Mitä?
3: Mä ne viskipullot heille sitten käteen.
4: Minttuviinapullo siihen kylkeen.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
20: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
20: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
20: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
20: Mikä?
1: Tyyppivika.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mut siis kyllä mun täytyy tehdään semmoinen pieni tunnustus, että varsinkin kun silloin mä oon ollut nuorempi, niin mulla on ollut vähän tuommoista taipumusta samanlaiseen, että vaikeat keskustelut, joo, niin mielellään vältin viimeiseen, joo, asti. Jos oli yhtään kiusallista,
2: yes,
1: en pystynyt.
2: Ei pysty.
1: Niin mä muistan joskus, mulla oli semmoinen tilanne, että mulla oli siis semmoinen tosi hyvä miespuolinen ystävä. Me oltiin oikeasti niin kuin tosi niin kuin bestiksiä. Joo. Se oli siis niin semmoinen, tiedätkö, velityyppinen hahmo mulle. Ja me hengattiin tosi useasti ja niin kuin näin, ja me oltiin nuoria ihmisiä. Mutta sitten kerran kännispäissään tämä mun ystävä tuli ja sitten tunnusti mulle rakkauttaan. Että oli sille, että se oli, mä oon ollut niin rakastunut suhun vuosia ja niin kuin me oltaisiin täydellinen pari. Ja mä muistan miettineeni sinnekin umpitunnelissa, missä mäkin oli, että voi perse.
2: Sä menit pilaat tämän koko
1: homman.
2: Sä menit
1: pilaat tämän meidän upeen, kauniin, joo, ystävyyden. Mikä tässä
2: ois
1: nyt?
2: Ois pitänyt itselläsi.
1: Nimenomaan.
2: Oisitko toivonut?
1: Totta kai mä olisin toivonut. Ois pitänyt, että mölyt mahassas. Ja sitten se totta kai sitten se me niinku kännipäissään jotenkin. En mä muista jotenkin. Mä lähdin eri suuntiin, että oota, mun täytyy käydä vessassa ja katosin paikalta. Niin seuraavana päivänä, kun hän koitti siis soittaa mulle, en pystynyt vastaan. Siis mä oikeasti ihan... Tää, mä tiedän, tää on tosi paha ja nyt antakaa armoa, mä olin ehkä 18-19, niin mä en siis pystynyt kohtaa sitä ihmistä siis kuukauteen, koska mua ahdisti niin paljon käydä sen kanssa se keskustelu.
2: Mulla menee kylmät väreet, koska siis mulla on käynyt toi sama ja sit kun tapahtuu niinku ystävyyksien välillä toi, joo, niin siinä tulee myös se, että onks tää ystävyyshän on ollut valheellinen, koska kaikki neuvot, mitä sä oot antanut, mä oon ehkä avautunut sulle joistain niin kuin niin, mun tämmöistä mielitiettyä asioista, niin oot sä aina kuitenkin vähän pelannut omaan pussiin.
1: Niin, okei, mä en ehkä ihan noin diipille levelille mä en päässyt. En, mutta mun tuntui enemmänkin semmoinen, että ei tästä enää voida mennä
2: palata takaisin. Ei
1: ainakaan tossa iässä. Mm. Nykyään, kun mä oon yli 30, niin mä todellakin ajattelen, että todellakin voidaan palata, joo, takaisin, koska tunteet, ne on ohimenevä asia. Mutta jotenkin silloin nuorena, niin kaikki oli niin jotenkin riipiviä ja dramaattisia ja mukamas niin maailmanlopun asioita. Mutta joo, se on kyllä paha.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mähän rakastan koko Chanel. No tarinaa. Mm. Ja siis hänhän oli hyvin reipas nainen. Hän nimenomaan ei ollut
2: naimisissa. Vai?
1: Hän oli tosi kerkeävä. Hän oli paljon erilaisia rakastajia. Esimerkiksi Joo. kun sä meet Lontooseen, niin jos sä oot silmä tarkkana, niin sä huomaat, että siellä niin joissain kaupungin osissa sä huomaat, että siis niissä kadun, niissä valopylväissä on se Chanelin, koko Chanel-merkki. Ja se merkki viittaa siihen, että sillä on ollut rakastaja siinä kaupungin osassa.
2: Oikeesti?
1: Kyllä, siinä on nainen minun makuuni.
2: Siis onks hän ite niinku tän siis järkännyt?
1: On.
2: Koko setin?
1: Ja esimerkiksi
2: kuka ton haluu katsoa?
1: Musta toi on mieletöntä, mä oisin voinut tehdä ton. Ja sitten niin se koko designi, kun Chanelillahan on tällaisia, no aika klassisia käsilaukkuja, mitä niinku ihmiset helposti tunnistaa. Et se on semmoinen, missä on semmoinen lippu. Ja sitten sen lipan alla, kun sä avaat sen, niin siinä on heti semmoinen niinku tasku, mihin sä voisit periaatteessa laittaa jotain kortteja, papereita ja näin. Niin koko Chanel on suunnitellut sen taskun siihen nimenomaan, että se voi laittaa kaikkia sen rakastajien kirjeitä sinne.
2: Mitä? Hän on omistanut siis täysin nyt tämän perusteella niinku elämänsä muodille.
1: Kyllä.
2: Ja sitten ollut tämmöinen aika doorismainen tyyppi.
1: Viekas nainen, ja minähän arvostan. Mä nostan hattua heti saman tien, että tuo on ollut meikäläisiä jo kauan aikaa sitten.
2: Ei kun kyllä, mulla tuli siis ihan erilainen, että jos mä tämän tarinan olisin tiennyt ja rupeisin katsomaan näytöstä, niin kyllä mä sanoin, että mä saan tosi paljon enemmän irti kuin sitten
1: kyllä.
2: taas jotain samaista.
1: Ei se ole nimenomaan.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen.
3: Tältä kuulostaa
0: Radio suomalaisuuden soundtrack.
4: Oi Suomi, villan perkele. Tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
5: Valitaan eläminne. Jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Eläköön! Eläköön!
9: Äiti, kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
13: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
14: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
13: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
14: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
13: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
17: Eloveena, täyttä eloa.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vasemmistoliitto pyrkii estämään kansanedustaja Johannes Yrttiahon eduskuntavaaliehdokkuuden. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen listalle ei oteta ehdokkaita, jotka olivat viime vuoden kuntavaaleissa kilpailevilla listoilla. Yrttiaho valittiin tuolloin Turun valtuustoon Asukkaiden Turku-yhteislistalta. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt häntä omaksi ehdokkaakseen. Yrttiaho uskoo, että kriteereitä vielä muutetaan ja hän pääsee puolueen ehdokkaaksi. Ilta-Sanomien haastattelussa Yrttiaho epäilee, että puoluejohto yrittää mielistellä sosiaalidemokraatteja mahdollisen hallitusyhteistyön vuoksi. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovanmeren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Iskut vaikeuttavat sekä Venäjän huoltoreittejä Krimille että Mustanmeren kauppaa. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: No sehän näyttää, että tänään maan lounaisosassa ja Uudenmaalla lämpötilat kohoaa ylimmillään siis 26-27 asteeseen. Tämä saattaa ihanaa olla jopa niin kuin koko viikon sille kesäsi ja helteisin niin päivä.
7: Lämpimin päivä, ihanaa viettää se sisällä sinun kanssa.
6: Sille, että täytyy villanuttu laittaa niskaan, koska täällä on ilmastointi niin kovalla.
7: Kyllä, mutta tänään siis paistaa aurinko aika lailla kirkkaalta taivaalta, ja muistakaa hyvät ihmiset, että aurinko rasvaa mukaan.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko

0: Kesän kuumin tuoteämpäri sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää huomenta. Musta tuntuu, että tänään ehkä saatetaan Millua Shirley siis olla täällä jokseenkin paikalla.
3: No kyllä. Onko sun muuten mitään semmoista bubinimeä?
2: On. Tai se on? Ehkä niin kuin sanotaan, se ylipäätään yöelämässä. Sandrana mä yleensä itteni aina esittelen.
3: Okei, Sandra on vähän tämmöinen stripparityylinen nimi.
2: On. Mutta kun mä väitän siis sitä, että minä ja humalatilainen minä, niin. Aivan kaksi eri ihmistä.
3: Aivan, okei. Sulla on tämmöinen vähän kuitenkin eksoottisempi. Mulla on Sirpa.
2: Joo. Mutta musta tuntuu, tietsä, että tuossa kääntyy niinku, sehän on alter ego, niin. Kyllä, koska silleen mä voisin olla Sirpa ilman alter egoa.
3: No älä jauha.
2: Mutta sitten sinä et vois olla. Niin tässä käy semmoset, niin? Tietsä, no kun tietsä, sä oot Suomen Hailey Bieber. Niin Shirley kuvaa sua hyvin.
3: Ei, kun nyt sä, mä oikeesti, mä oon vieläkin ihan, mä en pysty ottaa tätä vastaan, tätä Suomen Hailey Bieberia.
2: Mut hei, no, sulla on tässä vielä tää viikko aikaa totutella. Sonja, 2080-luvulla selätetään seuraavaksi. Ja Westernen yhtiöinen Tvoon 3, näillä starttaillaan tämä. Onko Herran Jumala pikkulauantai vielä?
3: Taitaa olla. Onko tänään keskiviikko? On.
2: Eks kyllä on. 15. On.
3: Päivä heinäkuuta.
2: 15. päivä heinäkuuta. Senkä takia sä rupesit miettimään sitä pupinimeä?
3: Se vaan jotenkin veri vetää sinne suuntaan jännästi.
2: Onko sä ollut semmonen, että sä oot ryypiskellyt
3: on, keskiviikkosin? Hei, haloo, mä oon Jyväskylästä kotoisin. Mä oon ryypiskellyt jokaisena viikonpäivänä.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Hyvää keskiviikko huomenta. Tää aloitetaan siis, kun kello näyttää 7:50, niin stuntmiehen kanssa. Eetu Koho, hyvää huomenta. Sulla oli eilen tämmönen agenda. Vähän ehkä silleen lennosta syntyi tää mustikkapiirakka.
2: No, vähän se toive. Ehkä saatoin heittää sut pikkasen bussin
3: alle. No, oli ihan hyvä. Saatoin ajautua pieniin ongelmiin tän mustikkapiirakan kanssa. Enhän siis omista piirakkavuokaa.
2: Aha, aika harva meistä itse asiassa omista. En minäkään omista.
3: No, kun tämä just...
2: Ai säkö mukaan omista?
3: Sulla on piirakka
2: mukaan. Milloin viimeksi olet leiponut piirakkaa?
1: Viime viikolla.
2: Mitä?
1: Viime viikolla.
3: Mitä minä tätä piirakkaa leipoisin? Meillä on paikallinen leipuri täällä talossa, niin sä olisit milloin pitänyt leipasta.
2: Ai milloin leipoo vai?
1: Kyllä, mutta en mä siitä niinku huutele. Just, että en mä halua
3: niin. Sä et ole tässä tehtävässä, että sulla on asiallinen tavaraa mukana.
2: Okei, mä oon yllättynyt.
1: Oh, miksi?
2: Joo, en mä tiedä. Mä jotenkin, kun mä aina näen sut vaan niinku töitten parissa tai jossain lenkkeilemässä, niin mun on niinku vaikea kuvitella, että siitä vaihdat vapaalle ja sit sä alat niinku leipomaan.
1: Niin, ja että ensimmäinen asia olisi, että mä rupean näpräämään keittiössä
2: niin,
1: jotain piirakkaa.
2: Mut siis, okei, kaikessa meissä on syvyyksiä. Sä oot tällainen sipuli, mitä kuoritaan pikkuhiljaa. Okei, okay, tällaisia kerroksia.
1: No, löytyy,
3: mutta ei siis mitään hätää, koska minut pelastettiin.
2: No, anteeksi, minulle mikä toi on?
3: No kato tämä just. Minulle laitettiin viesti, että hei, maailman helpoin mustikkaherkku on, että ostat kaupasta niitä valmiita niin kuin ihan peruspullia, painat sen lasilla sillä lailla siihen, että siihen tulee sellainen kuppi, sit voitelet vaan kananmunalla mustikkasokerihässäkkä siihen päälle, niin ei muuta kuin kuule siitä ollos hyvä vaan.
1: Nyt kuulostaa oikeasti aika hyvältä innovaatiota.
3: Se oli ainakin siis suoraan uunista tosi hyvä.
2: Niin, mutta sitä on käynyt siis uunin kautta.
3: On, se nyt paistettu herra jestas.
2: No kun mä mietinkin, että sä levitellä jotain tämmöisiä munajuttuja siihen, niin sitten mä mietin, että onhan tää nyt
3: kananmuna.
2: Onhan tää nyt käynyt.
3: On se ehkä käynyt. Kyllä se ainakin hetken matkaa kävi uunissa.
1: Voidaanko mä maistaa tätä heti?
3: Anna mennä hei.
2: Saako?
3: Se oli ainakin uunin jälkeen tosi hyvä. Nyt mä en tiedä, miten se tälleen aamulla vielä toimii, mutta...
2: Niin sä oot maistanut tätä?
3: Kyllä mä eilen yhden pullon söin.
2: Okei, okay. Ja läpästestin.
3: Joo. Ilmeet on vähän epäilemäisiä.
2: Syömisen äänet on yksi oksettavimpia asioita, mitä
1: niin,
2: mä tiedän.
1: Olkaa hyvä ja hyvää huomenta.
3: Mutta sen verran varoitan kyllä, jos olette mustikoita poimimaan menossa, niin se niiden siivoaminen on sitten sen päivänen operaatio. Katoin ChatGPT:ltä vinkin, että föönillä... Lähti se, kun levittää pellille ne marjat, ja sitten föönillä, niin kaikki kevyet lehdet kato lentää siitä.
1: Sehän
3: oli muuten ihan hyvä, mutta sitten sulla on koko keittiö ja kämppä täynnä niitä lehtiä, kun nehän lentää siitä sitten tuon taivaan tuuliin.
2: Niin, eikö ne mustikatkin vähän lähde lentoon?
3: Ne on kato painavempia. Ei ne lähde.
1: Okei.
3: Se kyllä ihan periaatteessa toimii jo.
1: Mä väitän, mulla tuli kans sama mieleen, että mun Dysonilla kun pöhältäisi, niin ne on mustikat pitkin siis seiniä ja kaapinopia. Niin.
3: Eikö sun Dysonissa semmoinen pieni tehomode? Ja sit kannattaa myös sitä niinku kylmää, sitä niinku kylmävaihdetta käyttää, että nehän paistuu jo valmiiksi. Ei tarvii uunia laittaakaan. Kun...
2: Siis tiiätkö, kun meillä pihalla mä tykkään käyttää sitä meidän lehtipuhallinta, niin sinähän lähtee saatana kalusteetkin mukana. Mä pistän sen aina ihan täysille, että nyt vittut alkaa soimaa.
3: Sillä saisi mustikatkin siivottua, ainakin omalta korttelilta.
0: Mut Radio Suomi-pupin Heinälypsy 7:11.
1: Kaikki siis mä sanon, että tää on kyllä hyvä tää pulla mustikkapiirakka.
2: Ihan jees.
1: Kiitos Eetu, mutta mä oon rehellinen, mä kaipaan sitä kermaviiliä.
2: Niin kaipaakin.
3: Niin se semmonen päällistehän on se.

0: Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme soi Suomi Popilla. Heinä Lypsy ja kuuntele täällä Millu Schöli ja meidän stunttimies Eetu Koho. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja tilannehan on siis se, että on mahdollisuus voittaa tänäkin aamuna itselleen aika kivasti tuohon taskurahaa. Mm-hmm. Ja 50 olisi tarjolla törsettävää. Ja homma menee kuitenkin niin, että Eetu pitäisi löytää.
1: Kyllä, minä tästä lähden. Mulla on tässä navigaattori jo viritettynä. Aika arvioi mun kohteeseen, eli johonkin K-supermarkettiin.
0: Joo.
1: On näköjään 34-39 minuuttia, vähän nyt sitten reittivalinnasta riippuen.
0: Ai jaa.
1: Ja autolla siis tosiaan on menossa.
2: Okei, no meidän kodin läheisyyteen, niin sinne on suurin piirtein 34 minuuttia. Ja mä tiedän, että sieltä löytyy kyllä K-supermarket.
0: Voisiko se
1: ehkä
0: olla?
1: Ehkä sieltä hyllyjen välistä minut löytää.
0: Ai jaa. Käy etsiä Eetu, ja jos löydät hänet K-supermarketista näillä vihjeillä, niin ensinnäkin oot MVP, ja toisekseen niin 50 ekua.
1: Kyllä, ja paikallisia herkkuja myös. Mä yritän kauppialta saada hyvän diilin, jotain kivoa ja pieni lahjakassi myös jotain paikallista.
0: Eetu neuvottelee teitä varten siellä hyvin. Kuuma ylivoimainen yö vie mut minne vaan noita tulossa musan puolesta. Ja sit selviää, että minkä takia Shirley Karvista kolme peliä jäljellä.
2: Joo, nyt vihdoin viimein alkaa kiinnostelee.
0: Futis.
2: Kyllä.
0: Siis uskomatonta, koska täällä ollaan raavittu turpaa kyllä.
2: Joo,
0: että se ei.
2: Mä tajusin, että mä välillä saatan olla väärässä.
3: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin,
11: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
20: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Moi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
24: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: nimenomaan ylivoimainen soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntele.
1: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Ja kyllä, Shirley Karvinen on täällä tänään. Musta on ihana, niin kuin, että miten täällä suut vaahossa käy myös biisien ajan. Ja mulla on semmoista pientä pätkää, kun vahingossa jäi kuvaamaan kamera tuohon, niin täytyy ehkä painaa noi tonne sosiaaliseen mediaan myöhemmin.
3: Joo. Millu painaa sen sinne, niin että voitte nähdä, että miten intellektuaalista keskustelua täällä käymme biisien aikana. Joo, tässä on niinku kolme aivosolua koittaa kohdata toisensa tuolla korvien välissä.
0: Yö vie mut minne vaan. Se laitetaan tuosta seuraavana soittaa Kaija Koota, Hullut päivät tulossa myöskin. Eilettäin siis illalla 10:00, kun kello oli 10:00, niin alkoi tämä odotettu MM-futispeli.
3: Kyllä.
0: Espanja, Ranska.
3: Kyllä, eikö siinä ole muuten kaksi maata, mitkä molemmat oli aika kovia voittajasuosikkeja?
0: Joo.
3: Ja eikö Ranska ollut viime vuoden voittaja?
0: Nyt, tiedätkö, kysyt ihan väärältä ihmiseltä.
3: No, kertokaa mulle, jos mä olen väärässä.
0: Mutta sen ainakin tiedän, että siis tosi moni oli silleen, että joo, että ei tässä tavallaan, että Ranska sen tulee viemään.
3: Niin.
0: Että tää on kuitenkin aika selkeä, vaikka on kovat, niin kuin tiedätkö, kovat joukkueet ja kovat tietyt pelaajat kummassakin joukkueessa, niin että kyllä se tulee olemaan näin, että Ranska voittaa.
3: Niin, ja itse asiassa mun täytyy itse korjata itseni, koska siis nähtävästi tässä Iltalehden jutussa sanotaan, että Ranska ei onnistunut murtamaan hallitsevan Euroopan mestarin tiivistä keskikenttää, eli Espanja on viime vuoden voittaja.
0: No näinpä näin.
3: Ei kun hetkinen, mikä viime vuoden voittaja? Ei kun Euroopan mestari. Nämä on maailman...
0: Nämä on MM-kisat. Itse asiassa maailman mestaruuskisat.
3: Mä pistän suuni nyt kiinni, koska mä en ymmärrä hölkäsen pöläystäkään. En yhtään mistään.
0: Mutta se on musta ihanaa, että me yritetään. Ja tosi kovaa me yritetään, koska tilanne on siis se, että meidän lähipiirissä on ihmisiä, joille tämä on tärkeä asia.
3: Ja elintärkeä asia. Siis silleen, että oikeasti eilen illalla mä, mun kumppani tuli kotiin vasta siinä 9:30 aikoihin. Ja sitten yhtäkkiä alkaa heti sellainen kauhea häsellys, että hei muuten mä tiedän, että meidän kaapin osat tuli tässä postissa, että huomenna kun sä oot töissä, niin mä ajattelin, että mä huomenna niin kuin kasaan sen. Vaikka mä olin ajatellut, että mä hankin semmoisen urakoitsijan siihen, joo, koska se oli ihan kunnon semmoinen, mikä pitää kiinnittää seinään ja joo, kaikkea pitää kasata, rakentaa ja kaikkea, niin mä olin se, että hetkinen, mistä nyt tuulee? Sitten tajusin sen, että ei, nyt sitten, että mä tiedän kyllä, että jalkapallopeli tulee tänään kello 22, Espanja vastaa Ranska, että mä tiedän, mitä sä koetat nyt voidella mua.
0: Että turhaa yrittää.
3: Niin, että kyllä mä tiedän, mä oon haistanut paska haiseeni tänne asti.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suhtas.
0: Mutta eikö nyt, että sä älysit myös niinku muitakin positiivisia puolia tästä,
3: kyllä,
0: tavallaan tästä jalkapallosta?
3: No itse asiassa mä tajusin sen vasta tänä aamuna, kun mä luin uutisia se, että Espanja voitti, niin mä tajusin, että okei, nyt on hyvä juttu.
0: Okei, mennään tähän ihan tuota pikkuun.

0: Vie mut minne vaan. Mulla tulee niin kotone olo, kuin mikä tahansa yön biisi soi.
1: Joo.
0: Tää on semmonen, mikä niinku pielaveellä raikaa ja tiettä muuallakin Pohjois-Savossa korkealta ja kovaa.
1: Just näin.
0: Kaija Koota, hullut päivät tulossa seuraavaksi soittoon. Millu ja Shirley täällä 7.32 kellossa ja M-futista sitä ollaan fiilistelty. No, sanotaan, että silleen niinku puolesta ja vastaan tässä.
1: Joo, musta tuntuu, että se on jossain kohtaa, että jos et sä voi niinku taistella niitä vastaan, niin sun kannattaa vaan liittyä heihin.
0: Kyllä.
1: Juu, ja mä oon
0: sopeutua.
1: Todennut, just näin, että tyydy kohtaloosi ja koita tehdä olos mukavaksi. Niin tänä aamuna siis mä avasin Iltalehden, mähän menin siis nukkumaan ennen kuin tää peli alkoi, mä olin jotenkin niin väsynyt. Niin tänä aamuna näin Iltalehden otsikon, että karu lukema, näin huono Ranska oli.
0: Onpa kivasti kirjoitettu.
1: Niin, että ne vissiin oikeasti niinku vetit aika huonon pelin. Tässä sanotaan, että Ranskan maali odottama jäi 0.3. Mikä on vissiin historiallisen pieni.
0: No mutta tässähän oli sitten aamulla, niin huomasin kotona ollessa, että omat kotijoukot ei ollut tyytyväisiä. Että olivat mitä ilmeisemmin veikanneet, että Ranska voittaa.
1: Niin, aika moni oli veikannut.
0: Ja sitten alkoi tajat sitä, että kyllä toi on mennyt ihan hassuksi. Niin. Me veikankaan just soiteltiin tossa, että toi on kyllä ihan pelleily tää jalkapallo nykyään.
1: Aivan.
0: Siellähän ei ole edes niinku asiantuntevat noi tuomarit.
1: Just näin. Eihän sillä ole nykyään mitään tekemistä taidonkaan, kun siinä vaan niinku just näin. Se on totta.
0: Ja
1: se on kyllä huono
0: se
1: häviäjä. Tosi huono häviäjä.
0: Mut kun meidän perheessä ei tykätä siis niin häviämisestä, ei
1: joo
0: sitten pätkääkään.
1: Ymmärrän. Mutta niin taas meillä kotona niin ollaan onnellisia tästä uutisesta, koska tuossa ehkä pari viikkoa sitten niin mun kumppani kertoi, että hän oli siis lyönyt vetoa Espanjan puolesta, että Espanja tulee vetää koko kisat kotiin. Ja nyt
0: sä olit eilen muuten huolissaan tästä, että
1: niin,
0: ei hitto.
1: Että lähteekö rahat, mutta ei. Nyt tämä potti alkaa pikkuhiljaa kasvamaan ja nyt on siis näin, että Espanja saa siis finaalissa vastaansa joko Englannin tai sitten Argentiinan. Ja tämä toinen välierä pelataan nyt sitten keskiviikkona kello 22, eli tänä iltana. Ja Ranskan turnaus päättyy pronssiotteluun lauantaina.
0: Onko se siis älynnyt nyt tehdä vielä tämmöisiä, että jos tämä kertyy, tämä potti ja menee just niin kuin sä oot ajatellut ja tulee isot rahat, että et sä haluat jonkun tietyn asian.
1: Totta kai, mutta mä en ole vielä päättänyt. Mulla on erilaisia, ranskalaisia viivoja tuossa mun puhelimessa, että mitä mä voisin mahdollisesti haluta. Että mulla on siellä niinku laukku, että sitten on tietenkin vähän jotain pientä semmoista ravintola-illallista, sitten on pientä reissua. Sitten mä kävin myös eilen mielessä, että olisi kiva lähteä jonnekin mökille, mutta sellaistahan me ei omisteta, niin sitten se pitäisi niinku vuokrata. Mutta mä tajusin sen tässä kohtaa, että itse asiassa tämä voitto, tämä on meidän molempien voitto.
0: Se on just näin.
1: Mä oon tukenut häntä tässä niinku koko ajan
0: rinnalla
1: alusta
0: seissyt,
1: saakka.
0: Kyllä.
1: Ja tukenut ja ymmärtänyt ja kuunnellut.
0: Et ole jättänyt koko niin kisoja aikana.
1: En todellakaan. Mä oon seurannut kuule silmäkovan.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
3: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
2: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki.

0: Olet siis Suomi Popin kesäaamuohjelmaa Heinä Lypsyä. Ihanaa, että oot kuulolla. Tuossa olisi seuraavana tulossa Isaac Elliot. Ai että. Hyvin jatkuu tämä keskiviikkoaamu. Tuuri Kilpeläistä, Kaihon Karavaania myöskin soittoa.
1: Ja mä tuossa kattelin, mitä tänään nyt oikein uutisoidaan, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut. Ja totta kai jalkapallo ympärillä aika paljon pyörii ja on paljon dramaattisia uutisia. Mutta sitten oli myös uutinen siitä, että meillä täällä koti-Suomessa, niin mummot on ollut irti. Ja mummot on siis aiheuttanut siis paheksuntaa VR:n junassa. Ja niin isosti paheksuntaa, että herra jumala, uutiskynnyskin on ylitetty.
0: Okei, tämä haluaa kuulla.
2: Radio Suomen Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomen Pop.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.

0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon! Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Siis mä rakastan, täällä on isot uutiset siitä, kuinka siis mummot on ollut irti nyt VR:n junassa. Kaksi tällaista iäkästä rouvaa on siis ollut matkalla Oulusta Helsinkiin, tämmöinen pikku virkistäytymisreissu, tyttöjen reissussa. Ja siis lopulta tilanne on eskaloitunut siis niin pahaksi, että siis poliisi on pitänyt hälyttää paikalle.
2: Mitä?
1: Joo, ne on siis riehunut ihan kunnolla. Tunteet on kuulemma kuumentunut ihan kunnolla tuolla ekstra rentoluokassa.
2: Oi, ne on ottanut ihan parempaa.
1: No

Itse asiassa ne ei ole ottanut. Kato, kun tässä on käynyt siis semmoinen tilanne. Tämmöinen ihan siis silminnäkijä on laittanut siis Ilta-Sanomille ihan kunnon raporttia siitä, että mistä tämä tilanne on nyt saanut alkunsa. Ja nyt on käynyt niin, että juna SP50

0: kanssa vaihdettu liput semmoiseen ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska se juna oli niin täynnä.
1: Joo.
0: Ja tähän samaan vaunuun oli tullut siis 3 iäkästä rouvaa. Ilmeisesti rouvat eivät olleet siis tehnyt samalla tavalla, koska kun konduktööri oli tullut tarkastamaan lippua, niin hän pyysi, että nämä rouvat siis siirtyisi pois täältä ekstra rentoluokasta. Ja konduktööri on neuvonut siirtymään korvaavassa junassa saman hintaluokan paikalle kuin sitten ne alkuperäiset liput. Eli ne ei ole niin kuin saanut sitä ekstra luokan korotusta ilmatteeksi, niin kuin esimerkiksi tämä silminnäkijä. Ja nämä mummelit oli silleen, että anteeksi, mitä, että tämähän ei käy päinsä. Niin ne oli siis jäänyt kulma siis jäpittää siinä. Ja sitten kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä, että meillä on heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää ja me ei aleta tässä paikkoja etsiä ja niin edelleen.
1: Mutta mä oon ihan mummojen puolella.
0: Niin mäkin, ja lopulta siis tilanne oli eskaloitunut siihen, että se mummeli oli siis huutanut siis, että haista sinä paska, iskenyt siis nyrkin pöytään ja että minä olen Kanadan kansalainen.
1: Okei.
0: Okay. Joo, kyllä, kyllä. Ja siis lopulta siis sillä konduktööri oli mennyt ihan pataan jumiin näihin huutaviin mummeleihin, niin se oli siis heittänyt ne sieltä junasta ulos Tampereen kohilla.
1: Mitä?
0: Kyllä.
1: Eikä.
0: Joo, joo. Ja lopulta sitten vartija oli joutunut tulla hakemaan näitä kiukkuisia naisia pois.
1: Siis mä oon täysin näiden mummeleiden puolella, että eikö se nyt olisi saanut olla siinä, jos kerta paikat on jo otettu.
0: Mut hei, ihan hirveä. Kun niitä on yritetty, tiedätkö, heittää pois sieltä junasta, niin, että se vartija on tullut sitten repimään sieltä pois, niin nehän ei ollut siis alkuun suostunut lähteä sieltä
1: ei
0: kiltisti.
1: Tietenkään.
0: Niin ne oli alkanut siis taistelemaan vastaan. Niin kuulemma joku siis random kundi siellä junassa, se samassa vaunussa on kuulemma huutanut niille mummoille, että painukaa nyt vittuun.
2: Radio Suomi Popin hei.

0: sopii todella hyvin. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Autiosaari, soi Suomi-popilla, kun äsken puhuttiin näistä riehuvista mummoista VR-junassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siinä on, niin kuin, tiedätkö, tuossa on niin kuin jotain kaunista, että jossain vaiheessa se loppuu. Musta tuntuu, että iät ja ajat on sanottu sitä, että vanheneminen on ihanaa.
1: Niin se onkin, mutta se myös mun mielestä tuo sulle lisää oikeuksia.
0: Eiks vaan?
1: Tuo, koska siis nämä mummelit oli siis ollut matkalla Oulusta Helsinkiin tyttöjen reissulle näin olettaen. Mm. Helsinki viikonloppua isolle kirkolle ja oli tullut pieni tilanne tuossa VR-junassa, kun ne ei ollut maksanut siis ekstra luokan lipusta, näin. Mutta ne oli kuitenkin ajatellut, että kyllä me nyt sinne mennään.
0: Ansaitsevat.
1: Niin sitten konduktori oli koittanut heittää niitä sieltä pois ja ne ei ollut siihen suostunut, niin tavallaan mä saan kiinni. Mä voisin nähdä itseni tuossa tilanteessa. Sitten kun mä saavutan tietyn iän, niin mä oon se, että tiedätkö, mä oon elänyt tässä planeetalla niin saakeli kauan, nähnyt niin paljon kaiken näköistä niin kuin paskaa, että minähän istun tässä, jos musta tuntuu siltä. Mun ei tarvii maksaa.
0: Siis musta tuntuu taas, että sit kun mä vanhenen, mä oon aina niinku ajatellut, että ihana, että mulla on tietty mielikuva, että miltä mä haluun näyttää. Mm. Mä kuljen just se mintuvihreä jakkupuku päällä ja muuta näin.
1: Mm.
0: Mutta mä koen, että loppujen lopuksi, kun mä tätä asiaa oon pohtinut, niin mä varmaan menen just toiseen suuntaan. Että musta niin. Ei tulekaan niin räävitön, vaan mä käyn uskoon, tiedätkö?
1: Susta tulee sen pullan tuoksune.
0: Ei, no ehkä sitäkin joo.
1: Sä mut oot jo nytte.
0: Niin.
1: Niin.
0: Että miten pahaksi tämä äityykin voi, tästä niin, vuosivuodelta. Voi.
1: Meidän täytyy pysyä ystävinä, koska musta tuntuu, että musta tulee nimenomaan sellainen viinanhuurunen. Että jossain kohtaa mä niinku ditchaan tämän wellness-elämän, niin mä oon sille itse asiassa. Antakaa se minttuviina tänne.
0: Kyllä.
1: Ei
0: niin
1: tässä
0: sitten oikeasti hakea mut suviseuroista myös ruisrokkiin, tiedätkö kesäsi, että nyt niinku loput.
1: En mä minnekään ruisrokkiin siinä iässä ihan kauhean märkä. Mä pistän sut tuohon punavuoren ahveneen mun kanssa istumaan.
0: Ei, ihan nää tikkurilla festarit, ne on muuten viikonloppuna, torstaina alkaa. Sehän voisi myös olla. Siellä osataa, tiedätkö, kipottaa.
1: Siinä itse asiassa mä tiedän myös, mä oon ollut monta kertaa Tikkurilafestivaaleilla. Niillä on hyvin lyhyt etäisyys lavalta toiselle. Niin ei tarvitse kuin pysyä siinä keskellä, niin sä näet molemmat lavat.
0: Antti Tuiskun peto irti. Se tulossa tuossa heti 8 jälkeen. Muutama minuuttia vaille siis 8 kellossa. Ja kyllä me niin kuin mummo-aiheilla jatketaan.
1: Joo.
0: En tiedä, voiko tämän kyseisen henkilön kohdalla edes näin sanoa. Nyt ottaisin WhatsAppiin 0403564556, koska musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia ja henkilö, mistä me tullaan tappelemaan, että saako häntä kutsua mummoksi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.

0: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
1: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Kannatus on laskenut viime kuusta 0,7 prosenttiyksikköä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kysymysten ja opposition kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren loppaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen takia. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin ja kertoo aloittaneensa uudelleen Iranin satamien ja rannikkoalueiden saarron. Yhdysvaltain sotavoimien mukaan Iran on viikon aikana iskenyt tarkoituksellisesti 7 kauppa-alukseen Hormusin salmella. Sotavoimien mukaan lähes tusina siviilimiehistäjien jäsentä on kuollut, loukkaantunut tai kadonnut iskuissa. Presidentti Donald Trump uhkasi Fox Newsin haastattelussa Irania myös iskuilla voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei tule neuvottelupöytään.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänä keskiviikkona sää näyttää hyvinkin lämpimälle. 26-27 astetta näyttää ja pohjoiseen ja aivan itävirtaa sitten vähän hieman viileämpää ilmaa, että siellä on armollisempaa.
22: Pikkuriikkisen, mutta kyllä mä niinku odotan sitä, että tänään kun mä pääsen tästä lähetyksestä, niin mä pääsen vihdoin ja viimein siis korkkaamaan meidän uudet aurinkotuolit.
1: Ai sä et eilen vielä
22: Kato, mä olin vasta illalla kotona, niin oli jo viileä, aurinko oli laskenut, niin tänään mä aion oikein asettaa itteni siihen levyksi, oikein niin kuin rentoutua, antaa luitten levätä siinä.
0: Ja sään tarjos kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Sanoit sä justiinsa, että annat luitten levätä?
22: Joo, joo, kyllä.
1: Harvoin mä kuulen mitään siis uusia, tiedätkö, tämmösiä niinku sanontoja tai sanaleikkejä. Mutta nyt on pakko myöntää, että Shirley Karvinen, sun kanssa tässä, kun ollaan tätä siis heinälypsyä aamuohjelmaa tehty, niin useampia. Tää luitten lepääminen on esimerkiksi semmonen.
22: No, mutta mitä muutakaan se on?
1: Lonkanvetoa.
22: No mut vähän tylsä.
1: Niin, eikö tää just niin semmos hirveesti rikastuttaa.
22: Oi, tässä on mut hei, ihanaa, että mä voin tälleen kulttuurillisesti tämmöstä suomen kieltä rikastuttaa.
1: Todella, ja kaikille muillekin tätä tarjolla siis 11 saakka muun muassa tänään.
22: Kyllä, ja täytyy vielä tosta niin ihanista riehuvista mummeleista vielä sen verran palata, että meidän WhatsAppiin on tullut viestiä 0403564556, että tästä vanhuuskeskustelusta, että itse tein lapsilleni toiveen, että kun olen hoitokodin, niin heidän pitää toimittaa minulle höpöheinää, että voin pössytellä ja sitten vielä kuoharia ja irtokarkkeja paljon, että sitten vaan elämä risaseksi. Ja mä haluun ton saman eläkkeen.
20: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Ja tää biisi lähtee soimaan sitten, kun Shirley Karvinen astelee vanhaan kotiin. Antti
22: tää
1: Tuisku
22: on omistettu kaikille risasille mummeleille.
23: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
24: laita Hathaway soimaan.
23: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: aikamme legenda Antti Tuisku petoo irtisoi heinälypsyssä. Milloin Shirley
1: ai
0: täällä?
1: Että. Tekeeköhän Antti Tuisku enää koskaan comebackia?
0: Mä toivon
1: tekee.
0: Kyllä.
1: Se on
0: kyllä se tekee.
1: Niin nuori. Eikö sillä on vielä vaikka kuinka monta hyvää vuotta jäljellä?
0: Se kun saa tietkö tosta hiihtourasta tarpeeksi, niin eiköhän se sieltä siis palaa.
1: Ja
0: pakkohan
1: eihän sitä
0: on.
1: Jaksa lomailla loputtomiin. Ei, se on kuitenkin kunnianhimoinen esiintyjä niin. Ja kamaa. Sekin on ollut esiintyjä parikymmentä vuotta. Kyllä sä janoat sitä tietkö yleisön rakkautta.
0: Toivotaan, että samalla lailla kun nyt naikkarit on tehnyt esimerkiksi paluun, kyllä, jotka muuten esiintyy siis Tikkurilla festareilla tuossa tulevana viikonloppuna, niin kyllä, samalla lailla tekee sitten jossain vaiheessa comeback.
1: Oi siis ihanaa.
0: 11 minuuttia eli 8 kellossa ja siis meillä on ollut mummoista puhetta. Ja tuossa oli meidän kuulija laittanut siis WhatsAppiin 0403564556 viestin, että hän on sanonut omille lapsilleen.
1: Kyllä.
0: Että, että se on semmoinen homma, että sitten kun hän vanhan kotiin menee, niin höpöheinät kaikki messiin. Niin siis mulla on yksi ystävä, jolle hänen isoäitinsä oli sanonut, että nyt on sellainen juttu, että tässä vielä jalat toimii ja lähtö, se voi olla hyvinkin lähellä. Mm-hmm. Että tiedätkö, että vähän on semmoisia tiettyjä niin kuin terveysasioita, mitkä niin kuin kertoo siitä, että et ei nyt ole mitenkään tosi tosi lähellä, mutta et ei tiedä
1: mut
0: kuinka
1: hei,
0: pitkään.
1: Ei sitä tiedä. Voi niin olla fiilis, että tänään tai sitten vuoden päästä.
0: Niin. Niin hän pyysi, että yksi asia, mitä hän ei ole vielä siis tehnyt, niin hän ei koskaan käyttänyt huumeita. Ja.
1: Ai huumehia.
0: Huumehia.
1: Ei ole koskaan päässyt.
0: Ei.
1: Okei. Okay.
0: Niin pyysi sitten täältä lapsen lapselta, että voisit sä viedä mut matkalle jonnekin.
1: Okei, rakastan. Oliko hänellä mitään preferenssiä, että mitä huumehia?
0: No, niin kuin, että tämmöisiä vähän miedompia huumehia.
1: Niin kuin höpöheinän tyyppistä.
0: Se just joo.
1: Okei.
0: Että niin kuin, mutta että hän on tosi avoin niin kuin kaikille, mutta että hänellä on semmoinen fiilis, että hän haluaa ennen niin kuin tuon puolisen siirtymistä testata.
1: Mutta siis tiesit sä, että Jenkeissä niin tosi moni niin kuin hoidattaa esimerkiksi kuoleman pelkoa huumehilla?
0: Oikeasti. Nyt huumehi toi sana no, ensinnäkin.
1: Mä yritän tästä nyt, että vähän lapsiystävällisempää
0: kiitos
1: sisältöä.
0: Siitä. Kiitos siitä. Ja siis musta tuntuu, että siellä hoidetaan aika montaa asiaa tolla.
1: Niin, mutta tämä on ihan siis oikeasti semmoinen ihan lääketieteellinen asia. Että esimerkiksi ihmiset, jotka vaikka on saattohoidossa tai tosi vakavasti sairastuneita, niin heille syötetään siis tämmöisiä onko ne hallussiin? No LSD:tä syötetään niille. Tietenkin hyvin pienissä, ei nyt ole sille, että otapa tuosta levyä ja lähdepä pailaamaan, vaan siis silleen, että annostellaan sitä niin kuin nätisti, että niin kuin lain mukaisesti, että se niin kuin auttaa tämmöisessä niin kuin kuoleman pelossa käsittelemään sitä, kun sä pääst kaiken maailman eri ulottuvuuksiin ja sitten sä näet, että puut on yhteydessä taivaaseen ja sä oot kanssa osana tätä yhteiskuntaa. Ja tiedätkö, en mä tiedä, sä huomaatkin, että universumi on aika laaja käsite, niin se kulma siis auttaa kuoleman pelkoa.
0: Siis tämähän onkin sitten, lienekö on sitten just näitä samoja siis artikkeleita ja tutkimuksia lukenut kuin Sirpa Karvinen.
1: Niin, mutta kyllä rehellisesti, jos mullakin tulee vaikka mittariin 75V, niin kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa, niin antakaa kaikkea, niin kyllä Karvinen haluaa lähteä silleen monta kokemusta rikkaampana.
0: Ja jalateellä ennen kuin.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei laakereilla Sirpa Karvinen meinaa siis
1: puasti. Vedetään täysillä.
0: Olli Halonen. Vähän

0: paljon rakkautta.
1: Vähän paljon rakkautta soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet, Millu ja Shirley täällä. Hei, Madonna, niin häneltä on tullut uusi albumi. Mm-hmm. Ja jotenkin mun mielestä, että siinä vaiheessa, kun Hesari, Helsingin Sanomat jostain tykkää, niin sitten
2: sit on pakko olla hyvä, koska musta tuntuu, että Hesari ei tykkää juuri mistään.
1: Mutta tästä Madonnan kuule uudesta albumista tykkäs.
2: Hän on legenda.
1: Niin on.
2: Kyllä. Mä ihan googlettaa, minkä ikäinen Madonna on, niin 67. Mutta mä rakastan, että Madonna itse vanhenee, mutta poikaystävät nuorenee. Siinä on jotain, mitä arvostan isosti. Sekä totta kai musiikkia.
1: Eiku ja, siis tää on mun mielestä vähän silleen kiistanalainen juttu, että voiko Madonnaa kuitenkaan, mä en tiedä minkä takia, mutta musta tuntuu, että ei oikeus niinku vaikka just mummotella. Me ollaan puhuttu näistä raivoamista mummoista. Ja kun tää justiinsa, että mummoksi kutsuminen mun mielestä vaatii sitä, että on sitä jälkikasvua.
2: No joo, mutta sitten sehän on semmoinen yleiskäsite, mikä ei mun mielestä myöskään ole ok, että nainen vaan tietyssä iässä, niin sitä ruvetaan mummottelemaan, koska mä koen, että sitä samaa ilmiötä ei ainakaan niin herkästi tapahdu miehissä. Mutta mä rupesin miettimään, että
1: onko niin positiivisia ne miestä Silver Foxia.
2: Niin on, Mutta musta tuntuu, että Madonna on muuttamassa sitä kulttuuria, mikä on mun mielestä hieno asia. Et se on jotenkin muuttanut sitä, että varsinkin niin kuin pop-tähdistä ja tämmöisistä esiintyvistä naisista, niin aina sanotaan, että sit kun sä täytät tietyn verran, vaikka sä oot 40, niin sit sä oot niinku liian vanha. Esimerkiksi vaikka pop-tähdeksi, mikä on siis ihan älyttöntä. Mutta musta on hienoa, että Madonna osoittaa sen vääräksi. Ja musta tuntuu, että meillä Suomessakin, kyllähän vaikka Kaija K. osoittaa sen, että ei tää ole mikään ikäjuttu. Kaija K.kin painaa tuolla ihan tyytyväisenä ja stadionit on ihan täynnä.
1: Kelaa. Ja sama oli myöskin Katri Helenalla, että jos miettii, että hän nyt jäi sit eläkkeelle.
2: Kyllä.
1: Eiks hän oo niin kuin lähempänä 80
2: jo. Onko se jopa 70, onko se 75? Nyt täytyy ihan laittaa Googleen. Katri Helena. Ja hän on 80.
1: Näin, kun mun mielestä se oli niin kuin lähempänä 80. Että jos jotain, niin just Katri Helenan tyyppinen, Kaija Koon tyyppinen ja sit Madonna. Niin nämä on semmoisia ihmisiä, että ne on raivannut niin kuin iät ja ajat. Tietä.
2: Kyllä.
1: Ja tekevät sitä edelleen.
2: Niin, toi on siistiä, kun tavallaan, onko niinku mummo käsitteen, että onko se tavallaan se, onko se enemmän joku tietty ikä vai onko se joku semmoinen state of mind?
1: Niin.
2: Että voiko se vähän niinku päättää silleen Madonnan, että musta ei vaan koskaan tule mummoa, vaikka mulla olisi jälkikasvua.
1: Voit. Tiedätkö, kun on näitä siis tämmöisiä, joilla on lapsenlapsia,
2: niin.
1: Ja he sanoo, että heitä ei muuten mummotella, että niin. Heitä ei sanota, että kieltävät ihan lapsenlapsilta, vaan sitten on joku mamma tai sussu tai tiedätkö, niin kuin erilaisia niin. Tämmöisiä.
2: Tai sitten meidän pitäisi vaan ounata toi koko mummo-sana ja muuttaa sitä klangia.
1: Eiks vaan?
2: Niin.
1: 0403564556, laita WhatsAppi, että mitä mieltä tästä mummo-asiasta. Hei, otetaan JVG:tä rehellisesti seuraavana soittoon ja sitten stunttimieheen yhteys, koska saadaan häneltä vähän vihjeitä, että missä hän luuraa. Mm-hmm. Jos hänet tänään löydät, niin 50 ja vähän päälle kuule, törsäysrahaa lähtee sulle.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
0: Radio Suomi Pop.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
6: Noblessa.
12: Tykkimäki on auki! Koe
3: huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
21: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
22: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
23: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
24: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
23: Kätevää.
25: Lapset, lähdetään!
24: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja rehellisesti kiinnostaa, että missä päin Eetu Koho menee. Onko vinkkejä antaa, että missä mies painaa tällä hetkellä? Koska jos sinut löytää, niin 50 € arvoinen lahjakortti olisi mahdollista saada siis K-supermarketti.
3: Oikein hyvää huomenta. Ajelin tuosta Tuusulan väylään, mikä saattaa vinkata sen, että olen siis aivan oikein Tuusulan K-supermarket Hyrrässä.
0: Okei! No niin, eli nyt meillä on tasan tarkkaan tietty kauppa tiedossa, että missä teikäläinen
3: kyllä
0: on.
3: Kyllä, ja minulla on tässä vieressäni kauppias Saku, ja Sakulta aion nyt kysyä, että mikä on se kaikista lähin tuote ja ruoka, mitä tänne tulee, ja kuinka läheltä se tulee, niin mikä on Saku oikea vastaus?
4: Lähifarmi tulee Tuusulan sulasta, eli noin kilometrin päästä kaupasta.
0: Elä viitti, onko siis Tuusulassa farmi?
3: Tässä on ihan kuulkaas farmia, ja hän kertoo hienon tarinan, että tämä viljelijä itse saattaa monen aamuna kumisaappaat jalassa marssia tähän kaupalle ja pistää yrtit tähän hyllyyn, ja minä tästä kun näitä nuuhkasen, niin
5: on tuoretta.
3: On muuten sitten aromia.
5: Oi.
0: Ai että.
5: Aika jotenkin symppis juttu.
0: Niin on. Ja nyt meillä on aika tarkatkin koordinaat. Tiedetään, että siis sä oot Tuusulassa, Hyrrässä, nimenomaan tässä kyseisessä kaupassa.
5: Kyllä.
0: Ja tosta, mikä tää on? Siis kauppa...
5: Hyllyjen
0: väliköstäkin saatiin.
5: Ja siis se, joka ensimmäisenä löytää siis Eetun, niin saa itselleen se 50 lahjakortin.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Nyt äkkiä joku sinne paikalle. TikTok-kyyneleet, ne on kakkosta pieninä palasina.

0: Kaksi pieninä palasina soi Suomi Popilla. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele on tulossa. Milloa Shirley istuu täällä studiossa?
1: Ja tänään keskiviikkona ollaan keskusteltu siis mummoista. Ja kaikki lähti siitä, kun VR-junassa on mummot ollut irti ja haistellut paskaa ja keskarit on varmaan lentänyt ja nyrkit siinä samassa. Niin ruvettiin miettimään, että onko niinku mummo semmoinen, onko se sellainen state of mind asia vai onko se vaan, että sit kun sä tuut tiettyyn ikään, niin sä oot mummo ja siitä ei enää paluuta ole. Kun mä jotenkin itse ajattelen sen silleen, että mä miellän mummon helposti. Se on niin moniulotteinen sana.
0: Kyllä.
1: Joo, sulla voi olla lapsenlapsi ja näin, mutta mummona siinä on myös niin paljon niin kuin voimaa, mutta se myös välillä on semmoisessa niin kuin negatiivisessa klangissa.
0: Jotkut käyttää jeppi,
1: niin,
0: kyllä.
1: Että sä oot niin mummoutunut ja sä oot niin mummo, kun sä et jaksa lähteä ulos tai mitä sä
0: totta.
1: Niin kuin, että sulla on niin tylsä elämä, niin, niin sä oot mummo.
0: Joo.
1: Kun sit mun mielestä mummo-sanaa pitäisi vähän niin kuin ounata ja kääntää se nimenomaan niin? Silleen positiivisuudeksi. Sussa on niin kuin voimaa, sussa on munaa, sussa on jytyä.
0: Kyllä, ja niin. Silleen mun mielestä on niin kuin, mummot on vähän niin kuin perheen, ainakin meillä ollut, perheen niin. Niin kuin päämiehiä. Et niillä on tietysti viimeinen sana ja kukaan ei tiedä, sä hypin niitten silmillä.
1: Esimerkiksi mä mietin vaikka mun kiinalaista. Mä en valitettavasti koskaan päässyt tapaamaan mun suomalaista mummoa, kun hän heitti veivit jo ennen kuin mä synnyin tähän maailmaan. Niin, mun kiinalainen mummo, hän kuoli itse asiassa tuossa ehkä 4 vuotta sitten. Mutta hän oli siis tämmöinen niinku oikein niinku jykevä nainen. Hän
0: joo.
1: Oli siis sairaalajohtaja. Ja
0: okei.
1: Todella semmoinen jämpti nainen ja super semmoinen, niin kuin, että asiat on järjestyksessä
0: just.
1: Ja tässä asiat on asioita ja ruveta tässä pelleillä, nyt ei aikaa tunteilulle ja
0: joo.
1: Okei, ehkä vähän ääripää. Mun mielestä kultainen keskitie olisi ihan terve juttu,
0: niin.
1: Mutta tiedätkö, tuossa on niin kuin, siinä on asennetta.
0: Tänne tuli itse asiassa ääniviestiä WhatsAppiin 0403564556. Otetaan se heti Arttu Viskarin perään liittyen tähän mummasi.
2: Radio Suomi Pop. Kaupan
3: kautta, eväät hyvän kesän saa. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä.

0: Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristä. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ponnista, rakas. Ponnista.
14: Tuu, Jani, pois sieltä.
13: Ponnista, pää näkyy jo.
14: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
13: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
14: Mitä? Miten niin?
13: Kätilö, mihin menit?
14: Oh.
13: Halo?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi. Mä oon Untamo.
22: No moi, Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha, no tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
27: Radio Suomi.
28: Pop.
29: Eetu Kohoa kannattaa lähteä etsimään. Hän on siis Tuusulan suunnilla K-supermarketissa. Mm-hmm. Jos hänet löydät, niin 50 euron lahjakortti.
30: Kyllä, ja sun täällä ensimmäinen, joka hänet löytää.
31: Lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: No niin, kun kuulitte, mitä Arttu Viskari sanoi. Suomi Finland perkele soi Suomi popilla.
1: Erittäin hyvää huomenta.
0: Millu ja Shirley täällä. Kaija Koota, ajoin koko yön. Hei, meillä on ollut mummo-keskustelua ja nimenomaan tästä mummo-sanasta, kutsuma-nimestä, että niin kuin millainen klangi tämä on ja et mitä tämä oikein merkkaa. Se vähän huolettomasti saattaa niin kuin heittää sitä, mutta ollaan tavattu siihen, että mummoa saatetaan vähän käyttää silleen, että sä oot niin mummo, että sä et niin. Just jaksa lähteä minnekään. Ja just, että mummoutunut
1: on,
0: tai...
1: On, no, niin. Ja sitten esimerkiksi jos mietit vaikka niin kuin pappasanaa, niin siinähän on semmoinen jopa söpöklangi, että no toi on tämmöinen pappa. Parainen. Vähän sellainen lepsukka, lupsukka, semmoinen rento tyyppi. Mummo on sellainen vähän kisakireen äkänen ja nyrkkiä pöytää.
0: Hei, tänne laittoo Leila meille WhatsAppiin viestiä 0403564556 aiheesta.
2: Kyllä mummo on mummo, antakaa mummosanan olla, ei kaikkea tarvitse muuttaa. Tämä Suomi alkaa mennä semmoiseksi, että kaikki pitää muuttaa vanhat sanat ja muut tavat. Ei ole tyttöjä, ei ole poikia, kaikki on henkilöitä. Kohta ei saa sanoa mummokskaan. Mummohan on kaunis sana. Se on ihana.
1: Se on.
2: Mä odotan sitä, että mua ruvetaan sanoa mummoksi.
0: Näin.
2: Se niin. On aivan ihanaa.
1: On. Toki onhan siinä vähän semmoinen, että jos mua ruvetaan tälleen 30, melkein 34-vuotiaana joku mua tulee tytöttelemään, niin on siinä mun mielestä vähän sellainen jännä klangi, että en mä siitä niinku hirveästi tykkää. Mutta samaa mieltä, että mun mielestä niinku mummosana se on ihana, mutta pitäisi vaan nimenomaan muuttaa sitä fiilistä, mikä sen takana on, koska nimenomaan sitä on käytetty vähän liikaakin semmoisena vähän pienentävänä sanana.
0: Joo, kun itselle se merkkaa niinku mummo on silleen meillä ollut itse asiassa kummallakin puolella, niin äitin kuin isän, niin semmoinen, tiedätkö, perheenpää. Silloin viimeinen sana, ja sen silmille ei siis kukaan hypi.
1: Just näin.
0: Arvostetaan, tiedätkö, ja ne ei ole kyllä ollut kummatkaan mitään semmoisia, niin kuin sanotaan, että tosi erilaiset toistaan. Toinen on, tiedätkö, entinen talonmies, raittiusseuran puheenjohtaja.
1: No niin.
0: Ja toinen on tämmöinen, tiedätkö, että on luomet leikattu ja lilaa luomille, noi tommoset luikkarilaukut, kannetaan
1: vähän tommonen fansimpi.
0: Joo.
1: Okei, onks tää niinku sun äiti vai sitten isääiti?
0: Isääiti.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Okei.
0: Niin, ne on kuitenkin ollut semmoisia mun niinku suurimpia esikuvia.

0: elokuvia. Mä oikein olisi niin kuin tosi pitkällekin, siis sanotaan niin kuin yläasteikään, niin mä oikein olisi muiden kanssa olisi halunnut hengata.
1: Niin mä ymmärrän, niin plus tuossa on niin kuin vähän molemmat maailmat.
0: Eikö mä best of both worlds? Tänne tuli myöskin tämmönen ääniviesti.
2: Mä sain ensimmäisen lapsen lapsen.

0: ja sillä on aina karkkia taskussa ja on.
1: Siis no kun tää mummi on ollut meillä just tää, jolla on lilaa luomella ja luikkarilaukku tossa käsipielessä.
0: No mä saan kyllä kiinni, että hän kuulostaakin enemmän niin kuin mummilta.
1: Ja tää kovaa hiihtävä miehiä kovasti kouluttava entinen talomies, niin hän on mummo.
0: No mut mun mielestä rehellisesti tää vähän niin kuin nyt alleviivaa tätä, mistä
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa.
1: Miksiköhän Koija K. haluaisi, että häntä, jos tämmönen tilanne. Mä en siis tiedä hänen tilannetta, että onko hän isoäiti vaiko ei.
0: Mäkään mutta en itse asiassa tiedä.

0: K ajoin koko yö. Ja vitsi, miten sulosia viestejä on WhatsAppiin tullut. 0403564556 näistä mummoista. Pakko ottaa hei tähän väliin yksi, mikä tuli siis mieshenkilöltä. Kuunnelkaa nyt.
1: Totta kyllä se niin on, että jos äiti on korvaamaton, niin kyllä mummot on ihan nextillä levelillä. Mummot on tärkeitä, jopa tämmöiselle vähän raavaamalle miehelle.
0: Ei kun maailman ihanin.
2: Ihana.
0: Ja siis ovatko jopa tärkeimpiä? Pakko sanoa että itselle, että on ollut kyllä semmoinen yhtäköyttä yhdistys omien mummojen kanssa, että ne on silleen no forever top ykkösi.
2: No mä ymmärrän sen. Mulla niin itsellä oli siis ukki.
0: Joo,
2: Ukki oli mun prinsessa. Hän oli minun sankari.
0: Joo. Ja sanotaan näin, että kun sä oot kertonut muutaman tarinan tästä ukista, niin kyllä sä oot myös sinun ukkisi sankari ja lempi lapsen lapsi.
2: Sanotaan näin, että mä olen hänestä enemmänkin periytynyt, siis 100%.
0: Hei, portti on pois.

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy tulossa ja Haloo Helsinkiä laitetaan myöskin soittoon heti tuossa 9 jälkeen. Ja sitten mä haluaisin palata eiliseen keskusteluun, joka käytiin tatuoinneista. Ja musta tuntuu, että tää on sellainen aihe, mikä tulee jakamaan tosi kahtia ihmiset. Ja eilettäin puhuttiin siis itse asiassa kotopuolessa siitä, että miten tämmöiset niinku yhteistatuoinnit.
1: Kiinnostaisiko sua?
0: No
1: kun sulla on aika paljon noita tatuointeja kanssa. Kyllä sinne pari severitatuointia mahtuisi.
0: Joo, mahtuisi. Kumpi meistä oli enemmän näiden tämmöisen yhteis- tai toisesta otettujen tatuointeen kannalla, niin mennään siihen. Mä haluan kuulla ehdottomasti siis Shirley, että mitenkäs teikäläiset...
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Ponnollinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajanylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Ukraina on iskenyt 9 päivän aikana yli 100 venäläisalukseen Asovan merellä. Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukrainan tavoitteena vaikuttaa olevan Asovan meren kauppamerenkulun pysäyttäminen kokonaan. Ajatushautomo ISV:n mukaan iskujen lopullinen tavoite on Venäjän miehittämän Krimin eristäminen.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Lämpöä riittää ihan koko Suomessa. Liikutaan siinä siis melkein liki 30 ihan koko maassa.
4: Ai saamari, kyllä mä odotan sitä tänään, kun lähetys päättyy, niin mä painan painan itteni siihen meidän aurinkopenkkiin kiinni, otan koirat kainaloina, otetaan kesäpäivästä, koska siis tänään on hikissä, tänään on kesää, tänään kannattaa oikeasti muista juoda paljon vettä ja myös siellä pikku liraus suolaa, että se imeytyykin kato jonnekin.
3: Ja elektrolyytit käyttöön.
4: Kyllä, ja muistakaa aurinkorasvaa ja naamaasta 50, niin ei tule sitä Miami-mummo-efektiä vähän niin kuin liian pian.
3: Hei, tänne WhatsAppiin tuli kyselyä, eilen kerroit uusista bikineistä, niin onko ne testattu jo?
4: Itse asiassa mä just mietin sitä, että en ole vielä testannut. Ne on vieläkin paketissa, mutta tänään mä isken ne tuliterät kuule niskaan.
3: Ja Shirley lupasi tuossa äskeisen biisin aikana, että hän laittaa myös someen kuvan, niin jos et vielä seuraa, niin Shirley Karvinen Instagramista.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ihanaa keskiviikkoaamua. Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä heräilee sun kanssa, kun 4 minuuttia oli 9 kellossa.
4: Erittäin, erittäin hyvää huomenta.
3: Siis meillä on ollut tämmönen tatuointikeskustelu eilettäin tuolla kotopuolessa. Ja musta tuntuu, että tämmöset niin kuin toisesta tatuoinnin ottamiset, parisuhdetatuoinnit, ystävyystatuoinnit, mutta etenkin mitkä liittyy niin kuin romanttiseen rakkauteen tatskat. Ne jakaa ihmisiä kahteen.
4: Joo, ja musta tuntuu, että nimenomaan jakaa silleen niin kuin tosi ääripäihin.
3: Joo.
4: Että joko sä vihaat niitä, tai sit sä oot silleen, että mulla on tossa itse asiassa muutamankin eksän nimet tossa selässä.
3: Onko se nyt niin diippiä?
4: Onko se nyt niin vakavaa? Mut mä tiedän, että sulla on tatskoja. Onko sun kumppanilla tatuointeja?
3: On. Ja itse asiassa hän on ottanut niitä vasta

0: sitten, kun me ollaan niin kuin alettu kimppaan.
1: Että hän on inspiroitunut sinusta. Okay,
0: eli hän on halunnut, mutta ei ole sitten vaan niin kuin...
1: Eli silloin, kun te olette pistänyt hyntyt yhteen, niin hänellä on ollut vielä sellainen neitseellinen kyllä, iho, joo. Kunnes sä oot tullut kuvioihin.
0: Joo, ja sitten se onkin tosi kiva siellä himassa, että toi hirviö.
1: Vähän tarroja tuohon. Tohon ruhoa.
0: Ei vaan, kun tommonen kuvitelmahan siitä tulee, niin tiedätkö, kiva mennä toisen porukoille, vaikka niinku käymään, tiedätkö, että toi niin. On se pahatar, joka on saanut tämän meidän pojan rappion
1: vähän
0: tielle.
1: Vähän särmää toi kuule tohonkin kaveriin.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Heinälypsy. Mut vedetään tää lähetys eka. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Vauhti kiihtyy ja sitten otetaan etäyhteys meidän stunttimieheen Eetu Kohoon, joka tällä hetkellä siis Tuusulan supermarketissa.

0: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Tilanne on siis se, että joka löytää tänä aamuna Eetu Kohon, meidän stunttimiehen, ensimmäisenä 50 euron lahjakortti on hänen. Onko sut löydetty, Eetu?
2: Oikein hyvää huomenta. Kyllä tässä nyt ikävästi niin kävi, että tuolta hymyilevä nainen käveli porteista sisään, tuli tähän viereeni punnitsemaan kanttarelle ja kysyi, että joko sinut on löydetty?
1: Noin.
2: Ja minä vastasin, että eihän minua ollut. Niin täältä Pypi, tulit ja löysit minut.
3: Niin, löysin.
2: Mikä näköinen sun reseptiikka oli tähän mun etsintään? Miten lähdit, minkä näköisellä ajatuksella minua etsimään?
3: Kuule, en lähtenyt sinua etsimään, lähdin

0: Hyrrä. Ensin vein auton puoli tuntia sitten huoltoon, ajattelin, että käympä kaupassa ja siinä seisot niin polosena, niin pakko oli kysyä Suomi poplippis päässä.
1: Joo, hän kertoo, että hän kuunteli autoa tuossa autopesussa, että no hänpäs lähtee hakemaan kantarellit ja katsoo, että jospa sinä siellä vielä seisot, niin hänpä nyt sitten tulee, mutta enemmän kantarellien perässä kuulemma, että tämä on tämä minun kohtaloni.
2: Mutta mä tykkään tosta, että tässä se nähdään, että palkitaan, tiedätkö, semmoinen niinku hyvä sydämisyys, että käydään kysymässä, että oot sä reppana nyt seissut kuin pitkään tuossa yksi.
3: Korjataas tuo Eetu tuolta hyllyjen välistä nyt pois kuleksimasta.
1: Joo, se on hyvä, että joku pitää huolta minustakin ja minä pidän nyt, Pyvi, sinusta huolta. Tuossa on nimittäin 50 euroa lahjakortti sekä tämmönen aivan valtoimenaan pursuava yrttikassi. Ja sitten me tehdään vielä semmoinen temppu, että me lähdetään tuonne kalaosastolle myöskin, koska kauppias kertoo, että tänne tulee niin tuoretta kalaa, että siitä hyvä, kun on vielä henki lähtenyt, niin se suoraan kiikutetaan tänne tiskille. Niin me lähdetään kuule täällä hakemaan vielä kalat ja katsotaan sitten, että Pyvi saa tuosta lähteä shoppailemaan vielä kympillä, mitä hän keksii. Mutta minun puolestani oikein hyvää päivää, etkö sinne studioon.
4: Radio Suomi Pop, heinä lypsy.
2: Siitä on kiva lähteä jatkamaan kyllä keskiviikkoa, kun ilmasta törsäysrahaa
3: rahulia taskussa.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, se on Suomi-popilla. Hei, ne lypsyä kuuntele täällä Millu ja Shirley. Ja me ollaan näistä parisuhdetatskoista kysytty teiltä, että mitä mieltä, kun tämä jakaa ja tämmöiset, niin kuin oli sitten perhe- tai ystävätatskat, mutta etenkin parisuhdetatskat. Tosi kahtia jengin, että onks tää nyt hyvä juttu vai ei missään nimessä. Ja WhatsAppiin 0403564556 on tullut viesti Oonalta muun muassa, että minusta parisuhdetatskat on ok, jos on ollut jo useamman vuoden yhdessä ja parisuhden vakaalla pohjalla. Todennäköisyys sille, että joutuu poistattamaan tai muuttamaan sitä tatuointia, on silloin paljon pienempi.
1: Niin.
0: Ja mä siis kävin eilettäin tämmöisen keskustelun siitä, että oma kumppanini oli sitä mieltä, että hän voisi ottaa niin kuin musta tatuoinnia. Oli taas tämmöinen niin kuin uusi idea, että minkä hän voisi silmät tuohon selkään. Joo, mä aina katson vähän hänen selustaansa. Ei. Ja,
1: joo. Okei, toi on vähän...
0: Toi on vähän.
1: Mun mielestä tosi... 2015, mutta siis ihan söpö.
0: Tosi kaunis ajatus mun mielestä. Mutta mä olin silleen, että niin, että eikö sulla ollut tämmöinen toinenkin tatska-idea niin kuin muhun liittyen, että eihän ei ole niin kuin tapahtunut ja silleen vähän niin kuin laskin leikkiä tästä, että no onks nyt niin kuin.
1: Joo.
0: Ja sitten rakas poikaystäväni alkoi silleen, että no mitä, että kyllähän ihmiset ottaa jumalauta marsuistaankin tämmöisiä niin kuin tatskoja.
1: Mä rakastan sen vertaa sua marsuun.
0: Näin! Ja joo. Mä olin silleen, että mitä sä just teit? Siis että vertasitko sä justiinsa meidän parisuhdetta siis lemmikkeihin?
1: Hän vaan,
0: niin, mutta ei se ole niin diippi, että kyllähän ihmiset tekee.
1: No mutta se on tavallaan totta.
0: Että mikä siinä, jos on varma, että koko loppuelämänsä niin kuin...
1: Niin ja sitten tavallaan vaikka ei olisikaan varma, niin sitten voi vaan alkaa kertoa uutta tarinaa, että no se on vaatii, että sä näin Pinterestistä kuvan ja tuossa se nyt sitten on. Mutta kyllä mäkin olen sanonut mun kumppanille monta kertaa, että eikö se olisi aika kiva, että sulla olisi tuossa käsivarressa, en mä nyt tiedä, mutta esimerkiksi vaikka mun naama,
0: joku
1: kasvokuva.
0: Kyllä.
1: Mun siis niin friendin aviomiehellä on nimenomaan toi niin kuin hän mun niin kuin... Friendin yläkasvot tatuoituna silleen realistisesti.
0: Eli silmät nimenomaan.
1: Silmät, ja... kyllä.
0: Wow. Niin mun mielestä on kuitenkin niinku kaunis ajatus ja idea. Ja itse asiassa mullahan löytyy ranteesta siis tatuointi, mitä on kuviteltu, että tää on parisuhdetatska.
1: Joo.
0: Mulla on tässä niinku meidän kummankin etukirjaimet, että S ja M. Mutta tämähän siis on mun ystävän kanssa otettu tatuointi. Sofia ja Millu.
1: Onko sulla mitään aikaisempia parisuhdetatuointeja?
0: Ei, ei ole mitään.
1: Okei, kuka ei suostunut siihen?
0: Ei joo. Joo, ja mä ihan ymmärrän. Sen takia mä vähän tässä silleen, että no rakas, ootko ihan varma?
1: Niin, mutta kun samaan aikaan mulla on sellainen fiilis, että ei sen tarvii edes olla niin diippi juttu. Ei sen tarvii olla mitenkään, että ollaan oltu monta vuotta yhdessä ja sitten.
0: Niin.
1: Koska mun mielestä se on enemmänkin sellainen hauska juttu sille hetken huumassa ja varsinkin alkuhuumassa, koska siis mitä sitten vaikka ero tulee? Sitten sä voit vaan keksiä sen uuden tarinan.
0: Eiks vaan? Mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita esimerkiksi, että ollaan otettu toisen nimi, vaikka Matti, jatkettu myöhemmin, kun on tullut ero, on perseestä. Jotain tollasta. Evelina Tornado tuossa seuraa.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
4: Huff, huff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
7: Pitäskö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Eliina, kesäbiisien kuningatar, mä sanoisin.
1: On
0: Tornado soi tässä. 9.26 kellossa. Milloin se oli täällä? Heinä Lypsyä kuuntelut.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Parisuudet tatuoinneista on tällä hetkellä puhetta ja kysyttiin, että mitä mieltä? Tiedetään, että tämä jakaa aika lailla silleen niin kuin kahtia ihmisiä. Mm-hmm. WhatsAppiin 0403564556 on tullut tällainen viesti. Parisuudet tatuoinnit on elämää vaan. Jos suhde menee mönkään, niin sitten menee. Pieniä murheita loppupeleissä yksi tatuointi, jos sellaiset tullut hankittua yhdessä. Tässä meidän taidon näyte. Jos ero tulisi, niin en harmittelisi. Kirjaimet tulee kuninkaasta ja prinsessasta. Lisäksi puolisolla on pinkit huulet kaulassa. Pussasin 2 A4 täyteen huulipunalla malleja ja valitsin parhaan. T16V yhteistä elämää takana. Nämä on kyllä, nämä on tämmöiset niinku pelikortit tavallaan kummallakin. Ja mun on pakko sanoa, että kerroin tuossa, että eilen tämä oli tämmöinen keskustelu, missä kumppanini vertaisi, että no onko se nyt niin diippi, että kyllä ihmiset ottaa niinku marsuista ja lemmikeistä, tiedätkö, tatuointeja, että mikä siinä. Et jos kerta tietää, että ja on haaveissa ja tavoitteena se, että tämä on, tiedätkö, loppuelämän diili.
1: Niin, ja siis vaikka ei oliskaan, koska tiedätkö, elämässä sattuu kaiken näköistä. Ei sitä tiedä, mutta silleen, että tämä on nyt hauska idea.
0: Niin.
1: Ja nyt tämä tuo iloa.
0: Ja mä oon kyllä kans sitä mieltä, että mä oikeasti voisin ottaa, vaikka mullahan ei ole mitään niin kuin parisuhdetatuointeja aikaisemmin.
1: Joo.
0: Niin kyllä mulla on semmoinen, että mä voisin tosta ihmisestä, tiedätkö, ottaa. Et ihan samaa tavallaan mitä, niin
1: ja vaikka menisi mönkään, niin sitä on tietenkin hauska muistella sitten jälkikäteen ja hauska tietenkin muistella vaikka sitä hetkeä tai sitä aikakautta.
0: Kyllä.
1: Ja se teidän välistä yhteyttä. Vaikka kaikki olisi päättynytkin kyyneliin ja tulipaloon, niin silti joskus
0: Shirley,
1: oli hauska.
0: Shirley, älä manifestoi ihan oikeasti. Me ollaan loppuelämän, eletään prinssi ja prinsessa yhdessä.
1: Olette, mutta mä ehkä enemmän tietenkin puhun omasta kokemuksesta, koska mä just nimenomaan ajattelin, että no ei ole niin diippejä juttuja. Ja musta ne on nimenomaan sellaisia tietenkin niin kuin hauskoja muistoja. Mullahan on siis niin kuin ympäri kehoa, onko mun 5 ihmisen kanssa yhteistatuointeja?
0: Mitä?
1: Joo, mulla on siis, mähän otan vaikka puoli tuntemattomankin kanssa, että no, että oli kiva keskustelu, otetaanko tatuoinnin? joo, mutta mä oon yhden peittänyt. Mun ensimmäisen poikaystävän kanssa otettiin siis yhteistatuoinnit.
0: Joo.
1: Ja mä en oikeastaan tiedä edes miksi, koska kaikki oli siinä vaiheessa jo päin persettä siinä vaiheessa, kun me mentiin sinne tatuointistudioon. Että oliko tyyli ollut riita edellisenä iltana ja silti me oltiin silleen, että joo, tää tehdään. Ja meillä on vielä semmoinen tosi kiusallinen semmoinen, niin kuin, hänen etukirjain alkoi siis, tai etunimi alkoi J-kirjaimella.
0: Joo.
1: Ja mun on tietenkin S, niin sitten se teki semmoisen J-kirjaimen, joka teki Infinity-silmukan ja sitten S-kirjain.
0: Wow.
1: Tosi kiusallinen. Ja se oli kyllä mulla tuossa kyljessä siis vuosikaudet, mutta varmaan tuossa ehkä 4 vuotta sitten mä päätin vihdoin ja viime, että mä peitän sen.
0: Syystä, että
1: ei mun tarvii nyt muistella että se oli sitä paitsi se designikin oli vähän rumaa ja kaikkea.
0: Mä rakastan tätä Infinityä.
1: Joo.
0: Ihme, kun ette ottanut tietysti unisiepparin sisään.
1: Niin, siis kyllä. Mutta tiedätkö, mitä mä rakastan kaikista eniten? No. Että joo, mulla siis se näkyy edelleen vähän sieltä mun tatuoinnin alta, että se vähän yrittää pilkottaa välillä. Mutta se, että vaikka mulla on toi tatuointi tuossa kyljessä, niin se mikä tuo mulle lohtua on se, että mun exalla on se sama, mutta vielä vähän isompana.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Ja kyllä sä oot ollut fiksu nainen, että sä oot pitänyt huolen, että näin pääsee käymään.
1: Kyllä.
0: Et sinä tuut muistaa koko lopun elämässä.
1: Mun polttomerkit on edelleen tossa. Tiedän,

0: tahroja paperilla. Tikkurilla festareilla tulee hei esiintymään. Oliko peräti jo torstaina, eli huomenna?
1: Ai on. Melkein pitäisikö mennä katsomaan sitä, koska nyt tämä kesä on viimeinen mahdollisuus, jos haluat heidät nähdä, niin nyt se pitää tehdä.
0: Viimeisiä viedään. Tossa olisi hyvä kyllä mahi siihen. Alisa Syrjää, sydän on rikki. Se laitetaan tuolta seuraavana soittoon. Kello näyttää 9.34 ja tatuoinneista. Nimenomaan parisuudet tatuoinneista on ollut tässä puhetta. Ja voi kuulkaa tuossa epunormaali aikana. Shirley Karvinen keksi niin hyvän idean mun seuraavalle tatuoinnille.
1: Ei. Ensinnäkin Millu rupesi esittelemään hänen tatuointeja, niin mä yllätyin, että koko hänen niin kuin oikea kylki.

0: Siellä on vaan erilaisia siis bändien logoja. Siinä on myös Charlie XCX:n Brat-levyn siis se nimi ja se logo. Sitten sulla on Kuumaa logo siellä.
1: Mietin, mulla on Kuumaa tatuointikin.
0: Miksi sulla on se?
1: No,
0: oli niin hyvä levy.
1: Oli Toni. Mä oon rakastunut heidän musiikkiinsa. Ja sit sanotaan, että tässä on myös... olen myös ystävä.
0: Totta kai.
1: Kyseisen henkilökohtainen ystävä.
0: Puhutteletteko ihan etunimellä?
1: Jontsu.
0: Jontsukka. Joo, Jontsu kävi meillä. Joo. Just
1: niin, tämä oli siis itse asiassa tämmöinen niin kuin hetken mielijohde. Me ollaan joskus tuolla Luupi-aamussa laitettu muita ottamaan tatuointeja, niin he teki sitten samat niin kuin meille.
0: Mutta tuommoiset extempore-tatuoinnit on musta kaikista hauskimpia. Normaalisti ne on myös ne kaikista rakkaimmat.
1: Joo.
0: Kun sä et mieti niitä liikaa ja sitten se on semmoinen hauska muisto.
1: Kyllä.
0: Joo, koska musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnit. Mm. Pitää olla joku niin diippi merkitys ja tarina. Ja
1: Ei tarvii.
0: Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö, höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
1: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
0: Kyllä.
1: Ja itse asiassa nyt vähän pyörtääkseen näitä puheita, niin kyllä meillä kummallakin löytyy kropasta tekstitatskoja.
0: Ihan
1: liikaa. Ja nehän on siis hieno juttu.
0: On.
1: Mut
0: ne on myös milleniaalijuttu.
1: Oh.
0: Meillä kaikilla milleniaaleilla on niinku keho täynnä erilaisia tekstejä.
1: Please laittakaa teidän siis tekstitatskoista WhatsAppiin kuvaa 0403564556 ja käydään läpi jotkut tekstit meidän kropasta, että mitä on. Mulla on ainakin siis semmoinen, mitä mä en ole oikein siis kehannut kertoa kellekään.
0: Siis joo, mä rakastan, kun vaikka mun serkullakin, niin sillä on tuossa etureidessä, niin joo. Mä en edes muista, mitä siinä lukee. Mutta tiedätkö, kun otettiin ennen vanhassa se kunnon niin litanioita, ihan kunnon se kappale tekstiä. Ja nyt siinä löytyy semmoinen niin Raamatun pätkän tyyppinen asia.
1: Näillä jatketaan Alisa Syrjän jälkeen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
21: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
22: Ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: biisi, joka riipii niin jostain syvältä sisältä, Alisa Syrjä, sydän on rikki. Tästä melkein voisin ottaa jonkun tekstitatuoinnin.
1: Niin, vieläkö mahtuu?
0: Mahtuu, on tässä kuule pinta-alaa mihin
1: on,
0: laittaa.
1: On,
0: kuule vaikka hurumykket.

0: Ja kysyttiin teiltä, että pistäkää hei tulemaan näitä tämmöisiä TXT-tatskoi, mitä teiltä löytyy ihosta WhatsAppiin 0403564556. Todella hyviä tänne on tullut. Extempore, kaasoja ja morsiammen kanssa, niin tässä on otettu extempore kyllä aika niin kuin, okei hei, sinä riität. Tämähän on aika tämmöinen niin kuin perinteinen.
1: Klassinen, eikö se ole Mikko Harjun biisistä? Sinä riität. Hänellä on sen niminen biisi.
0: No niin, se varmastikin. Hei, täällä on soinut itse asiassa aika paljon suomipopilla jossain vaiheessa ainakin.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä on tämmöisiä Your Wings Were Ready, But My Heart Was Not.
1: Voi ei.
0: Ja tommonen niin kuin tosi, joo, ja on iso, ja sit on lintuu, ja on höyhentä.
1: Joo.
0: On, ei varmaan tarvi selitellä. Ei toki enää ole, kun sain... Okei. Hei, kun sain munuaisen ja haiman elinsiirron 2021 joulukuussa, eikä sen jälkeen ole tarvinnut insuliineja, niin diabetes, mitä types onko? Ehkä tuommoisessa niin kuin Infinity-mallissa. Ja sitten täällä on muun muassa tämmöinen rock.
1: Okei,
0: tosi
1: tykkään.
0: Iso rock.
1: Okei, siinä on asennetta.
0: Ja hei, don't worry, be happy, smile more.
1: Joo, just näin. Mm. Yksinkertainen, mutta toimiva
0: kyllä.
1: Kaveri.
0: Kyllä. No, tämmöisiä niin kuin selkeästi muistutuksia niin kuin itselle, mitä haluaa ottaa. Dreams, dream until your dreams come true. Vähän tämmöinen manifestaustyyppinen tatska.
1: Toi on vähän tämmöinen sisustustarran tyyppinen. Että tiedätkö, kun makuuhuoneessa, että mä voisin nähdä ton, tiedätkö, ton niin kuin sängyn yläpuolella.
0: Joo, semmoisella tosi isoilla kaunokirjaimilla. Kauan eläköön kaunis kaos. Hei, tosi söpö.
1: Joo.
0: Ja mulla löytyy kanssa siis muutama tekstitatska. Ei kauhean montaa, mutta kaikki niistä mä oon pelannut varman päälle.
1: Niin.
0: Että mä oon laittanut ne en suomeksi, en englanniksi,
1: siis, joo.
0: Vaan mä oon valinnut ranskan.
1: Onko sulla joku niinku suhde tuohon ranskan
0: ei
1: kieleen?
0: Ei minkäännäköistä.
1: Niin just, sä oot vaan niinku...
0: Ei minkäännäköistä.
1: Okei, sä et itekään halua enää ymmärtää, mitä sinä lukee.
0: Että... se on mun mielestä kaunis kieli ja se on riittää, niin. Että minä muistan, mitä siinä on. Mutta se ei välttämättä sitten ole semmoinen, että äiti mulla kyllä on ihan suomeksi.
1: Oi söpö. Joo. Mutta siis sulla menee tuossa niinku, miten sä äsken näytit, että sulla menee vähän niinku rinnan alta, mikä menee sitten vielä tuosta niinku
0: ihan selkää.
1: Kyljestä pitkin tuonne selän taakse. Tosi pitkä rimpsu. Ja sä et suostunut siis paljasta mulle, mitä siinä lukee.
0: Mä en tiedä, onko mä sanonut tätä siis ikinä. Et musta tuntuu, että jopa sille joillekin ystäville.
1: Okei, anna tulla.
0: Kun he on kysynyt.
1: No, mutta tässä ollaan ystävien kesken.
0: Niin ei, tää jää just tähän pöytään.
1: Jää. Mulla hei, come on, kato, mä oon kuin tilkkutäkki. Ihan oikeesti.
0: Siis mulla lukee siinä ranskaksi, että unohda mennyt, mutta muista opetus.
1: Okei.
0: Ja tämän mä oon halunnut laittaa, niin kun, ja mä olin niin varma, kun mä astelin, tiedät, se Jyväskyläläiseen tatuointistudioon.
1: Milloin tää on siis otettu?
0: Oon mä täysin...
1: 2 vuotta sitten.
0: Puoli vuotta sitten napsasin. Siis on tästä, olin mä täysikäinen siis kyllä, että mulla on ollut niin kun luvat kunnossa, mutta sanotaan, että tää on varmaan ollut niin kun ehkä toka 3. tatuointi, niin, minkä mä oon ottanut.
1: Niin just, oliko se siinä kirkkopuiston viereinen semmoinen tatuointistudio?
0: On.
1: Joo, jännä. Mä oon mennyt sinne samaan. Kyllä, olen. Ensimmäinen tatuointi niin oli siinä studiossa ja mulla on siis teksti tuossa olkapäällä, että to live doesn't mean you're alive.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Jos jotain tämmöisiä niin kuin pohtivia
1: on elämän viisauksia. Niin... Kyllä me ollaan oltu syvällisiä naisia.
0: Kirkkopuiston vieressä Jyväskylässä.
1: Se sama äijä on vääntynyt helvetti, kun näitä samoja tekstejä pitää on päivästä toiseen.
0: Lopettakaa pissikset.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: BEM syntymäpäivä soi Suomi Popilla. Hei, heinä lypsyä vielä tunnin verran olisi tässä teikäläisen seurana Millu ja Shirley. 5 minuuttia vaille 10 kellossa ja heti tuossa 10 jälkeen Juha Tapio raikaa jotain niin oikeaa Robin Pakkaleen tuut, tuut, tuut. Ja sitten kuule,
1: no.
0: Shirley Karvinen.
1: Kerro.
0: Niin mun mielestä nyt kun me ollaan päästy repäsemään tämmönen laastari niin kuin näihin tatuointeihin

0: liittyen. Ja ne on siis aivan huikeita tekstitatskoja.
1: Me vaikutetaan niin vastuuttomilta ihmisiltä, että me ei arvosteta meidän ihoa, mutta samaan aikaan mulla on semmoinen olo, että niinhän sitä pitääkin, että se on vaan ihoa. Ja sitten mulla on vanhoja ryppysiä mummoja, niin siis mehän ollaan vaan kuulinnäköisiä.
0: Ei kun tää nimenomaan. Sata pinnaa.
1: Ja mullakin on niin huono muisti, niin mullakin on eri eksiä ympäri kehoa, niin kun mä vanha mummo, niin mä en katso niitä tatuoiden kautta. Kato, tuossa oli tuo Petteri ja tuossa oli tuo Joni ja sitten tuossa oli pari muijaakin välissä.
0: Eikö täysin tommonen niinku.
1: Muilla ihmisillä on päiväkirjoja, niin mulla on tatuointeja, mitä kautta mä sitten muistan.
0: Ja se ei väärin oo se.
1: Ei.
0: Mutta onko jotain semmosia asioita, mitä te, rakkaat kuulijat, ette ole ikinä tehnyt? Me haluttais selvittää, että laittakaa meille WhatsAppiin jokin asia, mitä te ette ole koskaan tehnyt. 040-356-4556. Me kerrotaan heti kympin jälkeen, että miksi me tätä kysytään.
2: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
14: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
15: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
14: Eiku, mä yritin vaan...
15: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
14: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
15: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Eikä, menikö se?
8: Tässä on Pentti.
20: joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
21: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensi Lounea.
21: Lounea.fi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Bangkokin tuhoisan baaripalan kuolonuhrien määrä on noussut 32. Taimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta. Espanjan ja Gibraltarin välinen rajavalvonta on tullut päätökseen tänään. Britannia ja Euroopan unioni allekirjoittivat tiistaina sopimuksen, joka lopettaa Espanjan ja Gibraltarin väliset rajatarkastukset. Gibraltar on kuulunut Britannialle vuodesta 1713 lähtien. Sopimuksen tarkoituksena on ollut helpottaa rajanylityksiä ja lopettaa vuosia kestänyt poliittinen epävarmuus alueesta sen jälkeen, kun Britannia poistui EU:sta. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan alimmillaan yli 5 vuoteen. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 16,7% suomalaisista. HS:n mukaan kokoomuksen kannatus oli yhtä matalalla viimeksi huhtikuussa 2021, jolloin kannatukseksi mitattiin 16,2%. Pääministeri Petteri Orpo ja kokoomus ovat olleet kritiikin kohteena kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren lobbaaman Garden Helsinki Areena-hankkeen saaman 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen takia. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänä keskiviikkona maan lounaisosassa ja Uudenmaalla lämpötila kohoaa ylimmillään 26-27 asteeseen. Pohjoiseen ja ihan itään se virtaa taas pippasen viileämpää ilmaa.
1: No, mutta kyllä sielläkin ihan lämpöistä on. Et kyllä on. Meitä suomalaisia meitä kyllä nyt lellitään sitten isosti. Ja nyt näyttää siltä, että tänään on lämmin päivä sekä huomenna myös torstaina. Aurinko porottaa kirkkaalta taivaalta. Ja huomenna siis myös pohjoisessa päästään yli 24 asteeseen. Niin nyt kuule sortsia jalkaa.
28: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
26: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
29: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
26: 7/11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Huomenta sinä onnekas, joka oot nyt vasta tullut kuulolle 4 minuuttia yli 10, kun näyttää kellossa.
1: Ai että, siis onneksi olkoon kaikille lomalaisille. Mä myönnän, mä oon pikkasen kateellinen, vaikka toki en tietenkään vaihtaisi sekuntiakaan, että saan olla täällä studiossa Millun kanssa. Mutta siltikin, asiat vois aina olla vähän paremmin.
0: Se on just niin. Ja mun mielestä on vaan positiivista ajattelua silleen, että on niin tyytyväinen tähän hetkeen, mutta tietää, että aina on juttu. Aina parempaa,
1: siis
0: mitä
1: aina
0: tavoitella.
1: Ruoho on vihreämpää aina toisella puolella.
0: Se on just näin. Juotopi on jotain niin oikeaa. Se pyöräytetään sulle seuraavana soittoa. Robi Pakkalenia myöskin soittoo. Nyt pyydetään, että laittakaa WhatsAppiin meille 0403564556 asia, mitä et ole koskaan tehnyt. Tänne on tullut tosi hyviä viestejä. Mm-hmm. Me valkataan näistä yksi ja kerrotaan Juha Tapion perään, että mitä me oikein tällä asialla sitten tehdään?
26: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tapio, jotain niin oikea soi Suomi-popi.
1: Radio Suomi-pop. Kierrätyskeskus.
2: Kierrätyskeskus.
0: Ja kierrätyskeskuksessa siis kaivetaan vanhoja, iänikuisia klassikko, parhaita tämmöisiä niin kuin radiopelejä, mitä pystyy pelata. Ja tänään meillä on, et en ole koskaan. Me ollaan kysytty kuulijoilta siis asioita, mitä he ei ole koskaan tehnyt. Jos käy siis niin, että mekään ei olla studiossa tehty, niin voitto menee himaan. Otetaan tämmöinen yksi niin kuin vähän, että mitä tässä niin kuin haetaan, niin muun muassa benchihyppyä on tullut tänne paljon. Oletteko koskaan hypännyt benchihyppyä?
3: En ole, enkä suostu. En missään nimessä. Ei ole mitään rahaa, tai okei, totta kai kaikki on ostettavissa, mutta siis tavallaan ei ole mitään summaa.
4: Laitetaanko nyt hintalappu tässä ihan julkisesti? Niin.
0: Eikö just?
3: Ei kun mua ei saa sinne. Siis oikeasti mut pitäisi varmaan niin kuin vetää multa tajun pois ja sitten sen jälkeen tönästä vaan laida yli.
0: Joo.
3: Ja siltikin mä heräisin siihen paniikkiin.
0: Ja siis täällä studiossa tällä hetkellä Milu Haata, Shirley Karvinen, meidän stunttimies Eetu Koho. Ootko sä ikinä?
4: En oo. Mä en oo koskaan, kun musta se on niin tylsä, kun eihän tossa nyt voi mitään tapahtua, kun se on suunniteltu niin, että se menee niinku kaalaan.
3: Siinä voi kuolla.
0: Joo.
3: Raajat voi lähteä irti.
4: No mut Suomessa on joku nyt tarkastanut ne köy, että se köysi on oikein mittainen.
0: Siis kyllä niitä vahinkoja on sattunut.
3: Siis vielä tänä keväänä nimenomaan mä just luin jonkun uutisen, että jotakin oli nimenomaan käynyt Suomessa.
4: Oho.
3: Kyllä.
4: No mutta sit toi on hyvä. Sit mä haluan mennä kokeilemaan, okei, koska sit siinä on jännitystä, että miten tässä käy.
0: Tästä kukaan siis näistä kaikista lukuista viesteistä, jotka on laittanut benchihyppyä, niin ei saa pistettä, koska mä oon hypännyt. Amazing Raceissa, kuulkaa Kreikassa, semmonen ihan jäätävä rotko, siis se oli semmonen vesikanaali, mihin mä hyppäsin ja mä oon aina halunnut tehdä sen. Mutta sanotaan, että mulla ei oo mitään semmoista niin kuin korkean paikan kammoa. Mutta ihmiset siellä kanssa kilpailijani, niin ne joilla oli, niin hei, melkein pystyi

0: pettyneet. Siis että se tehtävä meinasi jäädä siitä kiinni, että olisi pitänyt tulla siihen sillalle, koska se oli todella, todella syvä.
1: Joo.
0: Ja sanotaan, että siinä kun mä katoin, sit mun mielestä oli niinku ihan huippujuttu, jes jes. Sitten kun meni siihen seisomaan siihen paikalle, mistä olisi pitänyt hypätä, että joo, siitä vaan niinku uimahypylailla.
1: Siitä vaan
2: loikkaat.
0: Siis että ei tuu kuuloonkaan, että se on silmät kiinni ja niin. Siitä alas sitten, kun näin tapahtuu. Että meinas tulla, että jäädä tekemättä.
1: No tiedätkö, nyt kun lähdetään keuliin näillä asioilla, että mitä ollaan tehty tässä elämässä, niin mä olen siis joskus Ranskassa tasapainoillut nuoralla 40 metrin korkeudessa kepin varassa, sillä että mä katson alas ja mä näen siellä on siis tiikereitä siellä alhaalla.
0: Mitä?
1: Vetäkääpä kuule paremmin.
0: No en pysty.
2: Oliko näin ne sun sirkusvuodet?
1: No oli näitä, kun kaikilla meillä on vähän pimeä menneisyys.
0: Ja siis sä et meinaa siis, ton jälkeen benchhyppy olisi easy.
1: Joo, mutta vapaa pudotus ei kiinnostele.
2: Mut hei, kuulkaas, mulla on vielä pelottavampi tilanne.
0: No.
2: Minä olen nimittäin kantanut presidentti Tarja Halosen käsilaukkua.
0: Okei, toi on flex.
1: Okei,
2: siinä jännitti, voin kertoa, että jännitti.
1: Kiinnostiko yhtään katsoa, että mitä Tarja kantaa mukana?
2: En mä herran jästä sulkaan. Hän oli niin kova suusta, että mä en olisi uskaltanut vilkaista mistään hinnasta.
1: Mä olisin kattonut.
0: Pelottiko sua, että sä hukkaat se?
2: Ihan, niin kuin siinä oli turvamiehet ja Tarja ja hän oli vielä napakalla päällä, niin mä siis täristin näin käsin kannoin.
0: Mutta se oli, mä olisin kans mennyt tohon, että mä olisin kyllä tsekannut.
1: Joo, ihan nopea vilkaisu.
0: Hei, koitetaan soittaa tässä meidän kuulijalle Titille, joka lupasi, että hän kertoo muutaman tämmöisen asian, mitä hän ei ole koskaan tehnyt. Hän laittoi meille WhatsAppiin viestiä näistä. Huomenta, Titti.
3: No huomenta.
0: Kuinka siellä voidaan?
3: Täällä voidaan oikein hyvin.
0: Heinälypsystä Millu, Shirley ja Eetu soittelee sulle. Kerro meille joku asia, mitä sä et ole koskaan tehnyt.
3: Mä en ole koskaan käyttänyt mitään nikotiinituotteita. En ole myöskään koskaan ottanut tatuointiin hetken mielijohteesta, enkä ole ikinä juostu maratonia.
0: Okei.
1: Mm-hmm.
0: Nyt pakko kysyä, että minkä ikäinen oot, kuinka pitkään oot selvinnyt ilman, että oot käyttänyt yhtään nikotiinituotteita?
3: 26 tulee tänä vuonna täyteen.
1: Okei.
0: Toi on kova.
1: Aikuinen ikä.
2: Hieno suoritus.
1: On.
0: Siis miten sä oot pystynyt välttymään siltä, että sulle ei ole tullut mitään tämmöisiä niin kuin kokeiluhaluja, vai onko?
3: Joskus pitkän ja ärsyttävän työpäivän jälkeen on semmoinen olo, että ehkä vois tehdä terää, mutta sitten taas toisaalta siinä on ehkä semmoinen omalainen kunnianhimo, että jos sen nyt menisi jossain kohtaa testaamaan, niin sitten mä en voisi enää sanoa, että en ole koskaan.
1: Niin,
0: toi on leija.
1: On, mutta itkö kun joillakin ihmisillä on vain järkeä päässä.
0: Ja selkäranka.
1: Sepä.
0: Ei löydy tästä studiosta. Maratoni, et ole koskaan jossain. Miten, Shirley, Eetu?
2: Ei ole täälläkään kuin puolikas.
1: Ei. Mä en ole senkään vertaa edes lähtenyt juokseen.
0: Mutta sä juokset harva sen päivä.
1: Niin juoksen, mutta kun mä en halua siihen liikaa paineita. Heti kun laitetaan joku tommonen tavoite, joo, niin mulla menee fiilis.
0: Mutta tilanne on se, että onko mikään näistä kohdista nyt semmonen, mitä mekään ei oltaisi koskaan tehty kaikki kolme. Ollaanko me kaikki käytetty nikotiinituotteita?
1: No kyllä, ikävä valitettavasti. Kyllä.
0: Koskaan ei ole tatuointia otettu hetken mielijohteesta.
1: Olen.
2: Täällä on kuulkaas putipuhdas iho.
1: Oot sä neitsellinen?
2: Ei tatuoinnin tatuointia. Kato. Ei mielijohteesta, ei harkinnan ääreltä.
1: Sut voitais kuule uhrata tarvittaessa.
2: Eikö mä ajattelin, että museoida, koska olen varmaan siis pääkaupunkiseudun ainoa ihminen, varsinkin Kalliossa asuva, jolla ei ole yhtään tatuointia.
0: No toi okay. On muuten varmaan jo totta.
1: Nimenomaan.
0: Mut kyllä mä sanoisin, että näistä ei ole silleen yhtään meistä, joka ei täysin olisi ollut tekemättä näitä, mutta tästä Eetun kohdasta, niin voiko olla nyt sitten, että laitettaisiin jotain Suomi Pop merchia tulemaan?
1: Kyllä, pitäisi vähän.
0: Niin munkin mielestä.
4: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa.
0: Kiitos, Titti. Robin Pakkaleen tuut. Lähti tästä soittoon. Laittakaa muutkin. Vielä saa laittaa siis asioita, mitä et ole koskaan tehnyt. WhatsApp on 0403564556.

0: täällä tapahtuu. Robin Potkaleen tuut soi ja tuolta on portti on pois ja tulossa seuraavaksi soittaa.
1: Joo, Heinälypsyy kuuntelee. Että mehän pelattiin se, että en ole koskaan peliä, siis ihan väärin. Mä mietin, että joku tässä tuntuu nyt oudolta, että no. Mä tipahdin kelkasta, koska mä oon siis pelannut tätä aika useasti nimenomaan semmoisena aloittelupelinä. Että se on hauska, jos ei ole mitään juteltavaa ystävien kanssa, niin mulla on...
2: tosi hauska.
0: Tästä näkee, kun on paljon siis, Shirley Ryyppää.
1: Mulla on puhelimessa siis sovellus Never Have I Ever. Tätä tarvitsisi itse keksiä vaan se, niin kuin...
0: No oisitte heti no, sanonut, jotenkin, että on sama peli.
1: Joo, no mut ei oikein niin kuin leikannut. Mutta siis se idea on siis se, että kuulijan pitäisi keksiä joku asia, mitä hän ei ole tehnyt, mitä varmasti me kaikki muut ollaan tehty.
0: Mitä me ollaan tehty.
1: Niin. Et esimerkiksi mä en ole vaikka koskaan eläessä, niin leikitään nyt vaikka, että mä en olisi koskaan vaikka kokannut elämässä. Niin joku semmoinen tosi perusasia, mitä sä et ole koskaan tehnyt, että kaikki muut on varmasti tehnyt. Silloin sä voitat.
0: Ja silloin saa tämmöisen palkinnon.
1: Just näin.
0: No niin, no laittakaa nyt vielä WhatsAppiin 0356-4556. Mitä et ole koskaan tehnyt ja vie voitto kotiin. Kyllä me yksi kierros vielä otetaan.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puhilaan. Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tähän sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
8: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
7: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.

0: on pois ja Kake Randeli juhannusyö.
1: Radio Suomi Pop. Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
0: Millu, joka ei ymmärtänyt pelin sääntöjä. Eetu, joka pysyi vaiti. Shirley Karvinen, miten...
2: No kyllä mullakin oli aika pitkät piuhat, että kyllä siinä muutama hetki meni.
3: Niin, me kierrätetään nyt sääntöjä tässä sitten.
2: Joo, me vähän vahingossa pelattiin tätä vähän väärin, mutta sitten jossain kohtaa mä tajusin, että tämä tuntuu vähän hassulta tämä peli, että mikä tässä nyt ei oikein niin kuin toimi. Niin tajusin, että niin totta, että ihan päin seinää kyllä pelattiin tätä. Mutta korjattiin säännöt ja nyt tilanne on siis se, että pitäisi olla siis joku asia, mitä sinä et ole tehnyt, mutta me olemme todennäköisesti sen tehneet. Jos sellaisen asian keksit, niin sit oot voittaja.
0: Ja kiitos kaikista viesteistä, joita on tullut WhatsAppiin 0403564556. Näitä on tullut tosi paljon, mutta pakko ottaa Tanjalta. Hän ei valitettavasti pääse niinku puhelimen päähän nyt pirauttamaan, mutta ei ole koskaan keittänyt kananmunia.
2: Miten toi on mahdollista?
0: No näinpä näin.
2: Toki, jos sulla on vaikka kananmuna-allergia, niin ethän sä siis tarvii sitten sitä taitoa mihinkään.
3: Tai jos sä vaan rakastat paistettua kananmunaa.
2: Niin sekin, omelettia.
0: No itse asiassa Tanja sen verran kertoi, että hänen mielestä mikään ei haise niin pahalle kuin keitetty kananmuna. Niin. Tästä syystä, että hän inhoaa sitä hajua, mikä siitä munasta.
2: No joo, se on totta. Se on siis tiedän tunteen. Mutta se haisee semmoiselle kananmunapierulta. Että se on tavallaan, jos sä oot haistanut semmoista elämässä liian monta kertaa, niin se jotenkin se mieleyhtymä on liian vahva.
0: Ihan totta. Hän myös laittoi siis, että minä omistan kanoja, että munia kyllä riittää. Siis, mutta ei silti.
2: Okei, rakastan. Mähän haluaisin kanoja omalle pihalle, mutta mä en oikein voi ottaa niitä. Kato, kun mulla on lintukoira, niin sehän tappaisi ne kaikki. Noisi entisiä kanoja. Mutta
3: niin,
2: siis,
3: siitä tulisi rintafileetkin sitten.
2: Joo, tulisi ihan kaikki koristeesineet siinä samalla.
3: Totta kukkopilli.
2: Mutta toi on silloin kun mä oon ollut vaihto-oppilaana Kiinassa, niin totta kai piti saada jollain tapaa siis se aamupala tehtyä. Ja kiinalainen aamupala ei ollut ehkä ihan minun mieleen. Se oli semmoista vain pullaa ja jotakin lihaa ja... Vähän
0: kuulostaa
2: hyvälle. Sekava,
0: joo.
2: Mutta ai pullan päälle lihaa.
0: Niin.
3: Lihapulla.
0: Siinä on pari tommon best of both worlds asioista, mitä mä rakastan.
2: Just niin, vähän ketsuppia päälle, niin avot.
3: Oi.
2: Niin me keitettiin siis aina meidän siis huoneissa. Siis tää on tämmönen kiinalainen tapa, että jos ikinä otatte teidän kotiin majoittumaan kiinalainen, joo, niin pitäkää kiinni teidän veden keittimistä, koska siis ne keittää siellä siis ihan niinku kananmunista lähtien siis kaiken, siis ihan niinku pikkuhousutkin laitetaan siis sinne.
0: Kyllä, ei laiteta.
2: Mä oon itsekin tehnyt sen.
0: Mitä?
2: Mä tiedän, ehkä vähän pahaa, mutta opiskelijana oli vähän epätoivonen. Mutta siis pikkuhousutkin ei aina ehtinyt pesemään, niin sitten vedenkeittimen kautta niin bakteerit kuolee.
0: Ei toi nainen oo tosissaan.
2: Tosi moni on tehnyt niin.
0: Mä en tunne Shirley Karvinen ketään muuta. Tää on urbaani
2: niin,
0: legenda,
2: mutta sä
0: oot mitä
2: kiinalaisia.
0: Selkeesti en.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy, 7.11.
0: Klamydia Pohjanmaalla lähti soittoon. Hyvät naiset ja herrat, hän on Shirley Karvinen, Eetu Koho täällä myöskin. Milluhaa tää tässä. Onneksi olkoon Tanja, hei, sä voitit tämän pelin. Sulle lähtee Suomi Pop-merkkua tulemaan.

0: Klamydia Pohjanmaalla räikaa Suomi-popissa.
1: Ai että, on kyllä kova biisi. Erittäin hyvää huomenta, täällä on Shirley ja Millu sun kanssa. Ja siis mä oon niin monet kerrat, että sä hoilannut Klamydian Pohjanmaalla biisiä, siis livenä festareilla ihan täysiä, tiedätkö, joku tyyliin niin kuin koffin pisse kädessä, nimenomaan varmaan joku pulloversio vielä kaiken lisäksi. Siis mä oon ollut Kalajoen juhannuksessa, mä oon ollut ehkä 17, vähän paha, ja ollut nimenomaan Klamydian keikalla ja huutanut ihan täysiä laulun mukana tuossa Pohjanmaalla, koska mä olin Kalajoella, sehän Pohjanmaalla.
0: Mulla on ihan pakko niin kuin nyt sanoa kaikille vaan tämä mieli, kun radiohan on oikeasti niin kuin sille tiedätkö, ihmeellinen väline. Mm. Musta tuntuu, että täällä niinku paljastuu ihmisistä tasoa. Pakko myöntää Shirley Karvinen, sä oot kuitenkin koko kansan niinku tuntema hahmo. Niin nyt ihan vaan pikku muikkarina. Käy avaamassa Instagrammi, käy kattoo Shirley Karvinen, tai ihan vaikka googlaat. Katot sitä hänen kuvaa.
1: Nyt.
0: Ja että uskotko sä, että tämä nainen kertoo, hei, kuinka hän on tuolla ryypännyt klamydiat.
1: Hei, mä osaan tehdä töitä, mutta mä osaan myös viihtyä.
0: Aivan oikein. Vesterinen yhteinen, vaan kolme. Se laitetaan seuraavana soittaa.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi-pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-Supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-Supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kauro

0: puffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
4: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuiloon!
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Vaan on kolme Westerinen yhtyeineen, lauleskeli siinä. Hei, vähän reilu vartti matkaa kello 11 ja siihen, että myö painutaan täältä Karvisen kanssa huitsin kukkaa. Kaija Koota, kaunis riatas onnellinen, laitetaan soittaa. Kyllä me laitetaan Ahtia, Beemiä, Tähdet myöskin.
1: Kyllä. Erittäin hyvää keskiviikko aamupäivää. Itse asiassa on. Kyllä
0: on
1: kohta on lounasaika. Ja itse asiassa muahan odottaa tuolla jääkaapissa. Mä oon tänään ottanut lounaan mukaan. Mulla odottaa siellä siis teriyaki tofu riisillä ja kasviksilla. Mä oon siis, okei, nyt on niinku laiskuuden huippu. Mä tiedän, mä nostan kädet ylös siis virheen merkiksi, mutta mä olen siis...
0: No ihan toi, sulla on omat eväät, niin sehän ei kieli yhtään niinku laiskuudesta.
1: No, mutta se miten... Se on siis kotona, meillä kotona valmistettu, joo, minun omilla pannuilla, kyllä.
0: Noniin.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis meidän jääkaapista löytyy ja näin. Mutta tota... Kuka sen on valmistanut ja minkälaisen palvelun mä olen nyt hankkinut itselleni, niin mä sanon, että tämä mullistaa mun koko elämän. Ja tämä, jos joku kertoo siitä, että sä olet kermaperse, mä oon vähän jopa ylpeä siitä.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Okei, Kaija Koota, kaunis riatas onnellinen. Mulla on vähän pieni aavistus, että mitä tää voisi olla, mutta selvitetään kohta.

0: Onnellinen soi heinälypsyssä. Milloin Shirley täällä? Ei enää hirmuisen pitkä aika, nimittäin kello näyttää, että meillä on tuommoinen niin kuin 13 minuuttia matkaa 11 siihen, että Tuuli Mattila saapuu studioon ja ottaa ohjat käsissä.
1: Hyvää huomenta, ja mä tiedän sen, että tämä seuraava asia, mitä mä tuun kertomaan, niin mun äiti on äärimmäisen pettynyt minuun, koska mä tiedän, että hän on kasvattanut minusta tällaisen, tai ainakin okei, hän on yrittänyt kasvattaa, mä en nyt tiedä, onko hän hirveästi onnistunut siinä, mutta hän haluaisi, että mä olisin, tiedätkö, semmoinen hyvä vaimo, joka pitäisi kodin siistinä, pyykkäisi ja ennen kaikkea valmistaa superhyvää ruokaa, koska mun äiti, sen mä sanon, mä tiedän, että kaikki sanoo omasta äitistä, että ne tekee maailman parasta safkaa, mutta meidän äiti, hän tekee parempaa safkaa kuin kenenkään äiti.
0: Mä voin ainakin siis sanoa, että ihan varmasti parempaa kuin meidän äiti, hän ei ole mikään.
1: Meidän äiti tekee siis ravintolatason ruokaa. Se on semmoista, tiedätkö, niin kuin länsimaalainen ruoka kohtaa kiinalaisen aistikkuuden. Jotenkin sehän osaa niin kuin sekoittaa ne täydellisesti yhteen. Mä oon saanut aina elää tossa mielessä yltäkylläisyydessä. Joo. Mä rakastan käydä himassa, koska siellä on aina superhyvää safkaa.
0: Ja sä oot oppinut niin kuin hyvää ruokaa. Et ruoka ei ole pelkästään vaan sille jotain polttoainetta, vaan just että näin. Se on hyvää.
1: Kyllä, ja mä rakastan tehdä ruokaa, mutta myös mä oon tosi laiska. Mä en jaksa pitkän päivän jälkeen, kun mä oon väsynyt.
0: Mä kuulen sua.
1: Ja mä menen himaan ja sit mä oon silleen, että okei, lähdetäänpä tästä leikkaa vähän vihanneksia. Ja sit ruvetaan ottaa sitä paistinpannua. Ja totta kai se paistinpannu on edelleen likainen edellisestä päivästä. Ja minä jaksa. En jaksa. Ja rehellisesti kaikilla rakkaudella mun kumppani, niin mieluummin siis söisin kynsiä kuin hänen ruokaa. Että mä sanon tämän kaiken rakkaudella. Siis se ruoka on polttoaine, ei niin. Saa tuomita, mutta tiedätkö, että mä oon nyt miettinyt, mikä olisi tähän ratkaisuksi. Ja mun ystävät on siis kehunut tällaista palvelua, että sulle tulee siis yksityiskokki himaan, valmistaa sulle niin kuin sen viikon safkat. Ja sä saat itse...
0: Yksityiskokki!
1: Joo, ja mä tiedän, että tämä kuulostaa siis niin etuoikeutetulta skeidalta kuin olla ja voi, mutta anna mun nyt hetken fiilistellä,
0: niin.
1: Mutta se tulee sun himaan, se kysyy sulta, mitä sä haluaisit tällä viikolla syödä, se antoi mulle siis 6 eri vaihtoehtoa, josta mä valitsin kuskusfetasalaatin sekä teriyaki tofu plus riisi plus vihannekset, sekä sitten sen jälkeen niin sitruuna, chili, katkarapupasta.
0: Siis toi kuulostaa silleen, että todella hyvälle ensinnäkin nuo ruuat, ja ehkä silleen, että tommosen palvelun kanssa mäkin voisin syödä terveellisesti, koska mä en itse osaa tehdä hyvää terveellistä ruokaa, period.
1: No mutta sä laitat sinne aina vaan vähän semmoista valkosipuli, chili, semmoista juttua, niin kaikki maistuu hyvältä sen jälkeen. Se on oikeasti helppoa, mutta kun laiskottaa, niin ei jaksa senkään vertaa. Niin eilen, kun mä menin himaan,

0: julkiksi tekee.
1: Eks niin?
0: Ja mä rupesin tässä ihan nyt, kun tosiaan sua Sirpa Karvisena tässä nimittelen, niin itse asiassa Suomen mittapuulla, niin kyllähän sä tavallaan oot megajulkis.
1: Ei, höpö.
0: No, mutta tavallaan silleen, että mä tajusin, että aivan totta, että ehkä sä voit tommosen palvelun siis itsellesi hommata. Mutta se niin. Kuulostaa niin kaukaiselle.
1: Niin
0: mutta
1: kuulostaa.
0: Eihän, tavallaan silleen, että kun kyllähän ihmiset käyttää siivoojaa. Niin. Tämä on käytännössä sama asia, mutta vaan ruuan kanssa.
2: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii.

0: sinulle.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: kasvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleilla oli taustalla muita sairauksia ja toinen heistä oli saattohoidossa. Salmonella kuolemantapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta. Unkarin puolustusministeri Romulus Ruzsin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Bangkokin tuhoisan baaripalon kuolonuhrien määrä on noussut 32. Thaimaan pääkaupungissa sattui sunnuntaina tuhoisa tulipalo ennen puolta yötä paikallista aikaa. Sairaalassa on edelleen hoidossa 30 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa. Viranomaiset epäilevät, että tulipalo on saanut alkunsa ilmastointilaitteiden oikosulusta.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään maan lounaisosassa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa ylimmillään peräti 27 asteeseen. Aikamoista saa laittaa kyllä, muistaa juoda vettä ja pitää hattua päässä. Pohjoiseen ja aivan itään virtaa hieman viileämpää ilmaa ja huomenna heille lukemia mitataan myös monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen vähän viileämpää ja huomenna tosiaan siis aurinko paistaa ihan koko maassa. Ai että.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Kello on 10:40, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ai vitsi, miten siistiä, että vihdoinkin saadaan kunnon helle lukemat, mutta ei kuitenkaan siis mitään niinku liian kuumaa hellettä mun mielestä. Toi 26-27 on vielä silleen ihan mukava lämpötila, ettei ole mitään 40 astetta. Arttu Viskari, ja laitan sulle kohta soimaan Suomen muotoisen pilven alla ja siihen perään Isaac Eliotilta Ai että. Miten sä ajat nauttia tai viettää tätä hellepäivää? Laita viestiä 0403564556 WhatsAppiin. Missä sä meet just nyt?
0: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Ja ihan kohta mä kerron sulle, että mikä on tämän päivän teema tasatunnin taistelussa. Tasatunnin taistelussa aina mun ja sun biisi kisaa vastakkain ja sit toinen päätyy soittoon.

0: Elia tai että. On se hyvä päivä tänään. Hellepäivä. Ai, ai, ai, ai, ai. Kyllä sitä nauttii, kun on kesä vihdoin täällä vai mitä. 11.09 on kello. Ja mä lupasin kertoa sulle seuraavaksi, että mikä on tänään tasatunnin taistelun teema. Tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijan biisi. Ja nyt seuraavan tunnin aikana haetaan sitä kuulijabiisiä. Tänään teemana on paras autossa jamitettava biisi. Mikä on semmonen, että kun sä istut auton rattiin, niin volat lähtee kaakkoon, kun biisi tulee radiosta. Ton biisin, kun laitat mulle nyt WhatsAppiin 0403564556, niin katsotaan, jos sun biisi vaikka päätyisi tasatunnin taisteluun. Mun biisiehdotukseni tasatunnin taistelun autossa jamitettavaksi biisiksi olisi seuraavanlainen.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli tehosekottimella mennään. Hetken tie on kevyt. Mun mielestä toi toimii ihan älyttömän hyvin auton ratissa. Nyt kuunnellaan Viivin aamun kuiskaus ja siihen perään Kääriältä cha cha cha. Laita sun autojamitusbiisi mulle WhatsAppin kautta.
1: Radio Suomi-pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: ja cha-cha-cha. On se kova, on se kova. Aivan loistavia biisiehdotuksia on toivottu, kun kysyin tasatunnin taisteluun sitä biisiä, joka saa sut laittaa volat kaakkoon auton ratissa. Jos oot nyt just laittanut ehdotuksen, niin laitatko sen vielä ääniviestillä? Nimittäin sieltä muutamat ääniviestit valkkaa ja soitan mielelläni täällä lähetyksessä. Laitan sulle ihan just apulannan sun kohdalla soimaan ja... Tänne tuli aikamoinen viesti myös studioon, että erästä henkilöä saatetaan pitää kylä hulluna. Mistä on kysymys? Mä kerron sen sulle kohta.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Eilen sai alkosta tärpätti.
17: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.
18: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Apulanta sun kohdalla Suomi-popilla. On se kova. 11.25 on kello. Mä laitan sulle ihan just Nelli Matulan uusi ikuisuuskappaleen soimaan. Nelli Matulahan on tulevana lauantaina esiintymässä Linnanmäellä. Mä lupasin kertoa sulle, kun studioon tuli sellainen viesti, missä henkilö kuvitteli, että, tai ajattelee, että häntä ehkä pidetään kylähulluna. Ja syytähän oli se, että hän siis jammailee metsässä, koska kuuntelee Suomi-poppia täysillä samalla, kun kerää mustikoita. Ja kysyin sitten, että aikooko ihan niin kuin myyntiin kerätä vai itselle, koska nyt noita mustikoita tänä vuonna, niitähän on tuolla metsät aivan pullollaan. Ja sieltä voi ihan siis bisnesmielessäkin niitä kerätä, koska tänä vuonna 3000 poimia vähemmän Thaimaasta kuin yleensä Suomessa. Joten siellä on teollisuuskin tarvii noita mustikoita. Et jos nyt oot kesätyötä vailla, niin ei muuta kuin mustikoita poimimaan. Mutta hän oli kuitenkin poimimassa niitä ihan itselle ja perheelle. Ja se on kyllä ihana juttu, että voi samalla kuunnella radioa ja poimia mustikoita. Siinä tulee varmasti myös sitä hyötyliikuntaa. Kuuluisaa hyötyliikuntaa. Tällaisena lämpimänä päivänä täytyy kuitenkin muistaa sit pitää nesteytyksestä myös huolta. Nelli Matulan jälkeen laitan sulle Anja soimaan, jos puhutaan totta.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: Ani, jos puhutaan totta Suomi-popilla. 11.33 on kello ja vitsi, on kyllä tullut niin hyviä biisiehdotuksia tasatunnin taisteluun, joka alkaa tuossa kello 12. Seuraavaksi laitan sulle soimaan tästä Beemin kaiken arvoinen ja siihen perään Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Puretaan sen jälkeen läpi, että mitä kaikkia biisejä tänne on oikein ehdotettu. Tasatunnin taistelussa siis aina meikäläisen biisi vastaan kuulijan biisi ja tänään teemana on sellainen biisi, joka saa sut auton ratissa laittaa volat kaakkoon.
1: Kohta tulossa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin

0: auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: rakkautta. Sitä elämässä ja kesässä tarvii. 11.44 on kello ja sehän tarkoittaa sitä, että tässä on enää 15 minuuttia tasatunnin taistelun alkamiseen. Ja tasatunnin taisteluun on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia. Siinä on aina yksi mun biisi ja sitten yksi kuulijabiisi vastakkain ja sitten toinen soitetaan yhdeltä. Ja tänään tasatunnin taistelun teemana on autossa sellainen biisi, joka saa sun autoratissa laittaa volat kaakkoon ja ikkunat auki ja mitä kaikkea. Mitä biisejä on ehdotettu, niin kuunnellaan se nyt.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Meidän autobiisi. AP ympäri maailmaa. Pariskuntelen rakkaan kanssa. Nytkin Pietasen kämpingissä odotetaan.
3: Haluan mennä ympäri maailmaa.
0: Ihana.
3: Tärkeän tyypin kaa. Joku, joka saa mut nauraamaan.
0: Tällainen biisi.
3: Tekee mun elämästä helpompaa.
4: Kun pyöräilin Helsinkiin päin, niin matkalla lauloin semmoista laulua, kun lähden stadin dallaamaan on mulla.
0: Hei! Toi on kova. Etenee. JVG Fit Pete Parkkonen.
5: Oskari, terve.
0: Terve.
5: Paras autossa jamittelubiisi on Kääriä, Moottoritie on kuuma.
0: Ui ui, tää on kova. Toi oli kova.
6: Kyllä on pahempi toista, on semmonen, että on volumet täysille ja ikkunakin vielä mahdollisesti auki, jos on oikein keskellä kaupunkia.
0: No niin, se pitää.
7: Moikka.
0: Moi.
7: Suomi-poppilaiset. Kun JVG:n häissä lähtee soimaan, niin silloin on kyllä ihan meno kaikkeista paras.
0: Aivan mahtava.
7: Kiitos ja hyvää kesää.
0: On kovaa.
1: Radio Suomi Pop.
8: Tuuli Mattila. Ja Suomen parhaat biisit.
0: Aivan loistavia ehdotuksia tässä tunnin taisteluja. Niitä on tullut vielä lisää, voi edelleen laittaa. Käydään niitä kohta lisää läpi. Tämä on Jenni Vartiainen Ihmisten edessä. Ja jos noista biiseistä oli joku sellainen, että hei, että toi olisi muuten hyvä, niin voi siitäkin laittaa viesti, jos se on oma ehdotus.

0: Vartiainen, vanha kunnon ihmisten edessä. Tää oli kyllä niin kova leka silloin, kun tää tuli. Ja edelleen kyllä toimittelee hienosti. Tässä tunnin taistelu se lähestyy ja lisää ehdotuksia vaan satelee ja nämä on kaikki aivan loistavia. Kuunnellaan tästä vielä pari ehdotusta. Eli tässä tunnin taistelussa aina mun biisi vastaan kuulija biisi ja se alkaa 12. Ja tänään autoaiheinen tai semmoinen biisi, mikä saa autossa sut laittaa volat kaakkoon.
1: Tätä tuomarin myöntämään lisäaikaa. Vielä voisi näin, kun annat tätä tuomarin myöntämään lisäaikaa näin jalkapallokisojen aikaa, niin jos haluaa uudempaa, niin silloin sitä mennään ehdottomasti portion pois ja sieltä uusinta versioa. Eläköön elämä ja yö.
0: Toi on
1: vaikka
0: kova.
1: Päivällä soikin. Tää sitten tuota Suomesta lähteä tuota Dingon kelekkaan ja levoton tuhkimo, niin silloin lähtee kansa.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Joo, Dingo, se on kova.
3: Kyllä se on ehdottomasti Olavi Uusivirran Tanssit, vaikka et osaa. Silloin kyllä lähtee polat kaakkoon joka ikinen kerta. Terveisin Marjo täältä matkalta mökille.
0: Terkkuja Marjo, ihanaa mökkiä. Keilyä. Ja sitten oli tullut vielä yksi aivan ihana viesti, että terveiset Ori Mattilasta, ollaan kuunneltu teitä 3 päivää putkeen maalatessa mummin navettaa. Biisi ehdotus kisaan olisi Cheekiltä Sokka irti, kesäjatko toivottaa Otso ja Petja. Ai ai, mitä muistoja näistäkin biiseistä tulee.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Halo Helsinki, kuule minua, lähti soimaan. Näistä pitäisi nyt sit valita. Tasatunnin taistelubiisi. Onko sulla mielipidettä?

0: Helsinki, kuule minua. Kello lähestyy 12. 12:00 alkaa tasatunnin taistelu, mutta sen lisäksi tietenkin sitä ennen Ilta-Sanomien toimittamat uutiset. Siellä muun muassa lisätietoja kahdesta tänä vuonna tapahtuneesta salmonella kuolemasta. Tämän jälkeen myös säätietoja luvassa. Ja musiikissa tulossa muun muassa elokuun Saatila ja Kaukualta biisiä ja sitten meidän tasatunnin taistelu starttaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
0: Ei kun mä yritin vaan...
1: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Legendat lentää ja Kimos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä hallituksen on annettava Garden Helsinki-sotkusta luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen asiasta syksyllä. Kaikkosen mukaan keskusta haluaa selvyyden siihen, miten Garden Helsingin ehdollista tukea valmisteltiin ja miten siitä päätettiin. Välttämätöntä on saada vastauksia myös rahanjaon perusteisiin, Kaikkonen sanoo. Unkarin puolustusministeri Romulus Rusin-Shendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämän vuoden 2 salmonella kuolemaa Suomessa voivat johtua henkilöiden muista sairauksista. Kuolleista toinen oli saattohoidossa ja molemmilla taustalla muita sairauksia. Kuoleman tapauksiksi on tilastoitu ne henkilöt, jotka ovat menehtyneet 30 vuorokauden sisällä tartunnan toteamisesta. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä, oliko salmonella tartunta kuoleman syy, kertoo erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tänään etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 27 asteeseen. Pohjoisen ja itärajan tuntumaan virtaa hieman viileämpää ilmaa ja huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on huomennakin edelleen vähän viileämpää. Ja tällä hetkellä tosiaan nuo lämpötilat etelän 22 ja pohjoisen 15 asteen välillä ja huomenna tosiaan sitten lämpötilat 25 ja 22 asteen välillä koko maassa ja kyllä tuo huominen kartta se näyttää todella aurinkoiselta. Ai miten nätti.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Ai vitsi, miten nättiä. Kello on 11:03 ja se on se hetki, kun voi laittaa tasatunnin taistelun käyntiin. Nimittäin se on se hetki koittanut. Mulla on täällä tullut aivan loistavia biisiehdotuksia tasatunnin taisteluun, jossa siis aina mun biisi ja kuulijabiisi vastakkain. Ja sitten toinen tuossa yhdeltä soitetaan. Eli voit äänestää, kumpi näistä biiseistä sit on sellainen, jonka haluat kuulla. Ja tänään on haettu sellaista biisiä, joka saa sut autossa laittaa volat niin sanotusti kaakkoon. Ja on tullut aivan loistavia biisiehdotuksia. Mikä näistä biisiehdotuksista nyt sitten on päätynyt tähän tasatunnin taisteluun, niin se selviää nyt. Mun ehdotus oli siis tehosekottimen Hetken tie on kevyt, mutta mikä on se biisi, jonka mä valitsin tohon vasta-asetteluun toiseksi biisiksi? Kuullaan se nyt.
12: Radio Suomi Pop.
3: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
10: Eli tää on mun biisiehdotus. Ja taisteluparina kuullaan tämä. Se on Kääriä ja Moottoritie on kuuma. Onhan se nyt autobiisinä aivan loistava. Ei muuta kuin pistetään tasatunnin taistelu käyntiin.
13: Nyt se alkaa.
3: Tasatunnin taistelu.
13: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556.
3: Avustajat kehästä ensimmäinen erä.
10: Elokuun saatilla lähti soimaan ja ei muuta kuin laitat vaan viestiä, että kumman noista biiseistä haluat kuulla. Haluatko kuulla Kääriän Moottoritie on kuuma vai tehosekottimen Hetken tie on kevyt? Kumpi on sellainen biisi, että kun auton ratissa kuulet, niin volat lähtee kakkoon?

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: 10 000 tuntia. Tätäkin biisiä toivottiin tasatunnin taisteluun, mutta ei tarvinnut, kun se soi nyt tässä muutenkin. Viivi, mitä näillä korteilla saa, jossa JVG fiittaamassa ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele tulossa kohta soittoon? Ja onpa muuten hyviä uutisia nimittäin olympialaisiin liittyen, että me saadaan talviolympialaisiin. Muodostelmaluistelu on tulossa viralliseksi lajiksi, semmoinen muodostelmaluistelu, missä on 9 noita luistelijoita. Nimittäin Suomi on erittäin hyvä tuossa muodostelmaluistelussa. Niin tämä tarkoittaa sitä, että tulevissa talviolympialaisissa, oliko se nyt Kanadassa vai missä, niin tulee varmasti lisää mitalleja. Aivan supersiistii. Laitetaan Viiviä soimaan tämän kunniaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomi.

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarihan se siellä laulaa. Suomi, Finland, perkelee. On se hienoa, kun saa itsekin sanoa perkelee. Radiossa. Ai ai. Pienet on ihmisen ilot. 12.17 on kello. Se on 15. heinäkuuta tänään. Eli kesä on niinku kukkeimmillaan. Parasta aikaa tämä hetki. Ja just nyt kannattaa ehdottomasti, jos sulla on minkäänlaista mahdollisuutta, niin mene ulos nauttimaan tästä aivan ihanasta kesäsäästä. Toki kannattaa nyt muistaa sitten ne aurinkorasvat ja hatut ja kaikki ne mahdolliset, mitä nyt on sanottu, että ei nyt liikaa aurinkoa, että pysyy välillä siellä varjossa ja mitä näitä ohjeita nyt on. Beemin ja Olavi Uusiviran Viimeinen tanssi lähtee ihan just soimaan ja myöskin käydään läpi, että mikä meidän tilanne on tasatunnin taistelussa. Siellähän siis kaksi biisiä vastakkain, toinen mun laittamani tehosekottimen Hetken tie on kevyt ja sitten Moottoritie on kuuma Käärieltä, joka kuulijalta tuli toive. Eli kumpi näistä nyt sitten menee soittoon, kumpi on se biisi, joka saa sut autossa laittamaan volat kaakkoon, niin mikä tämä tilanne on? Sä voit edelleen laittaa oman äänes 0403564556 WhatsAppiin.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan! Pitäskö hakee evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: I wanna do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Eilen sai alkosta tärpättiä.
21: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
20: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
0: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi?

0: Beem ja Olavi Uusivirta. Tää on kyllä niin upea kappale, Viimeinen tanssi. Suomi Popilla 12.26 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Lupasin kertoa, että missä mennään tasatunnin taistelussa. Sehän on kilpailu, missä minä olen laittanut toisen biisin ja sitten kuulijalta on tullut toinen biisi ja nämä kaksi biisiä kisaa vastakkain. Toinen tänään Moottoritie on kuuma Kääriältä. Se on kuulijabiisi ja mä laitoin sitten ton Hetken tie on kevyt tehosekottimelta. Ja Hetken näytti siltä, että toinen biiseistä on kirkkaasti johdossa. Kumpi, niin mä kerron sen kohta. Kuunnellaan ääniviesti aiheesta.
1: Tämä taisi mennä melko helposti tämä valinta. Kyllä se on tosiaan. Moottoritie on kuuma tähän aikaan kesästä. Ja kyllä se tuuli täytyy sanoa, että jos meinaa tämän kevyen tien oman kappaleen soittoon, niin sun pitää jokaiselle äänestäjälle luvata jotain Radio Suomi Pop-tuotteita, niin semmoisella lahjonnalla ehkä pystyt pikkusen laittamaan kampoihin, mutta tuskin auttaa sekään. Moottoritie on kuuma.
0: Näinhän se Kari sanoi, että Moottoritie on kuuma on nyt sitten saanut kyllä

0: enemmän ääniä, myönnettäköön se. Ja hetken näytti jopa siltä, että siis että rökälle tappio meikäläiselle tulossa aivan totaalisesti. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että 48% äänistä on tehosekottimen hetken tie on kevyt ja 52% kääriän moottorit ja on kuuma. Et yllättävän tiukaksi tämä menee, että jos sulla on nyt jompikumpi näistä biiseistä, minkä sä haluat kuulla, niin kyllä kannattaa vielä äänestää.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Antti Tuisku ja Hyökyä Aalto lähti soimaan. Tämän jälkeen mä soitan sulle PMMPltä Joutsenet. Kello on 12.28. Tuuli täällä sun kanssa. 3 saakka.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popilla. Stigia tulossa kohta, kuka on se oikea ja Haloo Helsinkiä. Ja mä kerron sulle yllättävästä riskistä, joka liittyy nyt näihin lämpimiin ilmoihin ja sun puhelimeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Kille te hurraatte?
16: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
17: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
18: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
19: Eläköön!
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
0: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään.
0: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki! Voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? 12.48 on kello. Yllättävä asia, mitä voi kesällä käydä, kun mikäli varsinkin helteestä oot nyt nauttimassa, niin puhelin, jos sulla on siinä jossain lähettyvillä ja auringossa oot, niin laitapa se puhelin varjoon. Nimittäin se voi tuhota sen puhelimen akun ihan siis todella huonoon kuntoon niin, että siitä puhelimesta ei oikeastaan ole sulle enää juurikaan iloa, koska se akku tyhjenee hyvin nopeasti. Ja tää voi käydä myös, jos sä jätät sen siihen auton kojelaudalle, koska se lämpötila voi nousta peräti 50 asteeseen siinä auton kojelaudalla. Ja toinen on sitten se rantapyyhe, kun siihen aurinko paistaa. Ja vielä voit pahentaa tätä sillä, että katot jotain todella isoja videotiedostoja siellä puhelimella, niin sitten se kuumenee kyllä aivan varmasti ihan käyttökelvottomaksi. Mutta jos nyt on käynyt niin, että se puhelin on jo kuumentunut, tästä siis tänään Iltalehdessä uutisoitiin, niin älä ainakaan jääkaappiin laita tästä puhelinta, koska sitten se kyllä hajoaa ihan lopullisesti. Ja tästä olikin ihan kiinnostava kokemus itsellä. Mulla on yksi puhelin jo hajonnut sillä lailla, että on just jäänyt sinne auton kojelaudalle ja mä nolokseni täytyy myöntää, tein juuri tuon asian, että luulin, että se voisi johonkin jääkaappiin laittaa, mutta sittenhän se sammu koko puhelin eikä siitä sitten ollut enää mitään hyötyä. Eli ei kannata jääkaappiin laittaa, mutta pidät varjossa, niin pysyy käyttökelpoisena.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Toisaalta ehkä se voisi olla ihan hyväkin, että jos se puhelin hajoo, niin sitten ei tulisi tuijotettua sitä lisää liikaa näin kesällä, koska se on kuitenkin kiva olla läsnä tässä hetkessä, ettei tarvitse koko ajan plaraa sitä puhelinta vai mitä oot mieltä. Tää on Dingo, sinä ja minä nyt Suomi Popilla.

0: ainoa sinä ja minä Suomi Popilla. Tasatunnin taistelu, sehän alkaa lähentyä loppuaan, koska yhdeltä sitten soitetaan toi biisi. Voittajabiisi, siellä on mun biisi vastaan kuulijabiisi ja tänäänhän on autoteemaisia biisejä. Tai semmosia biisejä, mitä autoratissa mielellään kuulee. Ja minä laitoin sinne ton Hetken tie on kevyt tehosekottimelta, joka menee näin. Ja kuulija biisiksi valikoitu Moottoritie on kuuma kääriä versio. Ja molemmat näistä on saanut mukavasti ääniä. Jos sä haluat jommankumman näistä kuulla, tai se kumman haluat kuulla, niin laita 0403564556 WhatsAppiin viestiä. Kumman biisi haluat kuulla tuossa yhden jälkeen? Nyt kuunnellaan Elias Kaskiselta aivan ihana romanttinen biisi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi Popilla. Ihan kohta mennään yhden uutisiin. Siellä lisätietoja Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneesta räjähdyksestä muun muassa. Ja sen lisäksi säätietoja tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
4: Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa on tapahtunut räjähdys. Tehtaan toimitusjohtajan Ilkka Heikkilän mukaan räjähdyksessä on kuollut yksi urakoitsijatyöntekijä ja toinen on loukkaantunut. Loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan. Paikalla suuressa rakennuksessa oli muitakin ihmisiä, myös Nammon omaa henkilökuntaa, toimitusjohtaja kertoo. Heikkilä ei vielä tiedä, mikä räjähdyksen on aiheuttanut. Paikalla olleen pelastusyksikön mukaan uutta räjähdysvaaraa ei ole. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV alkaa selvittää Garden Helsinki-soppaa, jossa hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Nyt viranomainen selvittää, olisiko kohutun hallihankkeen taustalla olleen projekti GHOY:n vaikuttamistoiminnasta – eli lobbaamisesta tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Garden Helsinki-hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministeri Romulus Rucsin-Sendi on sanonut Budapestissa, että yksi uuden hallituksen ensimmäisistä toimista oli pyytää anteeksi erityisesti

0: Suomelta, jonka NATO-toimintaa edellinen Viktor Orbanin johtama hallitus oli viivästyttänyt. Unkari korostaa sitoutuneensa palauttamaan liittolaistensa luottamuksen ja vahvistamaan puolustustaan Venäjän kasvavan vaikutusvallan vuoksi. Puolustusministerin mukaan maan puolustusstrategian tulisi heijastaa Unkarin kansan ja sen liittolaisten etuja ja arvoja.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään Suomessa sää on pitkälti poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 27 asteeseen. Pohjoiseen ja itärajan tuntumaan virtaa hieman viileämpää ilmaa. Huomenna hellelukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Ja idässä on edelleen vähän viileämpää.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Ai, kyllä se on hieno homma. Kello on 12:45 ja nyt on se hetki, kun tasatunnin taistelu ratkeaa. Kaksi biisiä siellä vastakkain. Se on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tänään tasatunnin taistelun teemana on ollut autossa. Sellainen biisi, joka laittaa sut pistää volat kaakkoon. Ja mun biisiehdotus tähän oli toi Hetken tie on kevyt ja sitten kuulijabiisinä Kääriän moottoritie on kuuma. Kuunnellaan noista ihan pienet palaset, niin muistetaan mieleen, että mitkä nämä biisit oikein on. Eli tossa pieni pätkä, moottoritie on kuuma ja tässä tehosekotin Hetken tie on kevyt. Kumpi näistä biiseistä nyt sitten on voittanut? Mitäs kuule luulet? Tilannehan oli äärimmäisen tiukka. Sitten kuitenkin lopulta, vaikka aluksi näytti siltä, että toi mun ehdotus tehosekottimen Hetken tie on kevyt ei saa juuri yhtään ääniä, mutta loppupeleissä siinä kävi kuitenkin nyt sitten niin, että kyllähän toi Kääriän moottoritie on kuuma vei voiton. Eli ei muuta kuin kuunnellaan toi biisi nyt ja laitetaan ne volat nyt sinne kaakkoon, eks niin?

0: pyöriä ja moottoritie on kuuma, sai 61% äänistä. On se kova tasatunnin taistelun voittaja. Kiitos kaikille osallistujille. Kuunnellaan seuraavaksi Alisa Syrjää, Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjältä Sydän on rikki. On se hieno kappale. Laitetaan lisää hienoja naisartisteja tulille. Mirellalta Timantteja ja Beemin Frida seuraavaksi soittoon Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: On hieno biisi. Hienoja biisejä on tulossa lisää seuraavaksi muun muassa Diandralta Paha poika ja siihen perään Käärjältä Vantaalainen. Mä kerron sulle myös kullan arvoisen vinkin. Mitä sä voit tehdä tulevana viikonloppuna?
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03:00.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
19: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
18: Mut miksi aina meidän pihassa?
19: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
18: Siis mitä?
19: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Bilteema. Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
9: Hei, sinä siellä.

0: vain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Paha poika Suomi popilla, on se aika hieno biisi vai mitä oot mieltä? Kärjän vantaalaista laitan sulle kohta soimaan, mutta sitä ennen lupasin kertoa, että mikä olisi loistavaa tekemistä tulevaan viikonloppuun. Ja no, kuunnellaanpas itse Sami Kurosen kertomana tämä asia.
1: Päivien päivää, Kurosen Sami täällä terve.
0: No,
1: on
0: terve.
1: Suuri ilo ja kunnia vetää taas juontohousut jalkaan ja tulla Tikkurilla festivaaleille juontohommaan.
0: Sinnepä sinne.
1: Heinäkuun puolessa välissä kesän ykkösfestivaali on tuomassa lauteille taas tämän valtakunnan kovimmat artistit. Mua erityisesti kiinnostaa Eppu Normaalin viimeisen festarikesän tiksiveto. Siellä on Nailon Biittiä, siellä on muun muassa Pete Parkkosta ja ihan älytön määrä vaikka ketä. Parhaat nousee lauteille. Kerro tuohon
0: No niin, kato, sieltä löytyy vaikka ja ketä artisteja Tiksi-festareilta tänä kesänä. Ja löytyyhän sieltä myös Kääriä. Ja sen kunniaksi kuunnellaankin Kääriältä Vantaalainen. Toi biisi tulee ihan saletisti laittaa aikamoiset bileet pystyyn Tikkurilla festareilla, vai mitä luulet?
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä voin jo nähdä sen energian, mikä siellä nousee, kun tää biisi alkaa soimaan. Itsekin vaan.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta, valot pimeyksien reunoilla, Suomi popilla. Ja muuten esiintyy Apulanta myös tuolla Tiksi-festareilla nyt tulevana viikonloppuna. Eli jos Apulanta kiinnostaa ja vaikka missasit Suomi Pop-festarit, niin nyt kannattaa tuonne Tiksi-festareille mennä viikonloppuna. Ja sehän on, jos tuut muualta päin Suomeen, niin loistava mahdollisuus myös yhdistää kaupunkiloma siihen, koska otat Helsingin puolelta hotellia ja meet junalla tuonne Tiksiin, niin sit saat niinku vähän niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja siellä myös muitakin erinomaisia esiintyjiä. Pieni tiedotus tähän väliin. Auri Kananen, meidän valtakunnan siivouskuningatar, hän ei ole enää Auri Kananen. Hän on mennyt naimisiin nyt 11. heinäkuuta lauantaina. Ja isot oli häät. Ja nyt hän on sitten Auri Salminen. Siivouskuningatar Auri Salminen on nyt sitten rouva henkilö. Ei muuta kuin oikein paljon onnea hänelle. Kuunnellaan seuraavaksi kappale, jossa parisuhde vertautuu vankilaan. Toivotaan, ettei Aurille tule tämmöisiä tuntemuksia.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomi.

0: ja viimeisiä sanoja Suomi-popilla. Jos mietit, että mitä viikonloppuna tekis, niin studioon tuli viesti aiheesta. Siinä on erinomainen vinkki tulevalle viikonlopulle. Tuon Tikkurila-festarinhan mä jo kerroin, että sinne kannattaa mennä. Mutta jos et ole festari-ihmisiä, niin tämä vinkki on sitten sulle. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Akkaleen ja tuut Suomi Popilla. Ja studio tuli viesti 0403564556 numeroon, että moikka Tuuli, mulla on vinkki kaikille lomaileville lapsiperheille. Itse jään nyt lomalle viikonloppuna ja aion lähteä lasten kanssa telttaretkelle Nuuksioon. No toi kuulostaa kyllä hauskalta ja tosiaan, mutta siinä kannattaa varmaan kyllä osata vähän sitä telttailujuttuja, koska kyllähän siinä pitää niinku tietää kaikki nämä, että miten syödään ja juodaan ja kaikki. Mutta ehkä jostain tämmöisistä retkeilyliikkeistä voi saada vähän apuneuvoja tai muuta, koska pitää olla teltat ja muut systeemit ilmeisesti. Mutta ihana vinkki. Jotenkin tommonen, että luontoa lähelle lasten kanssa. Ja eihän siinä, sä varmaan osaat Noora noi hommat, kun laitoit viestiä, niin voit toki laittaa vinkkejä vielä sieltä, että mitä siinä retkeilyssä tulisi sitten ottaa huomioon.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: JVG ja Ikuinen Vappu lähti soimaan Suomi Popilla. Tää on kyllä erittäin hieno kappale.

0: Vappu Suomi Popilla. Erittäin valitettavaa tuommoinen räjähdysonnettomuus on sattunut tuolla Naamon ruutitehtaalla. Tästä kohta uutisissa lisätietoja. Lisäksi säätietoja tulossa ja musiikissa muun muassa Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa ja Ege Chululta Tunnista tuntiin, jossa myös Beem fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnus.

0: Sen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia.
2: HSL!
1: Lähimaksu helppous viehättää.
3: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Molemmat olivat urakoitsija työntekijöitä. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Räjähdyksen syytä ei toistaiseksi tiedetä. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Laskuvarjohyppaaja kuoli eilen onnettomuudessa Kuopiossa. Onnettomuus tapahtui Rissalassa, lähellä Kuopion lentoasemaa. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut oli 1990-luvulla syntynyt mies. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Unkarin hallitus pahoitteli Suomen NATO-prosessin viivästymistä. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ulkoministeriöstä. Unkarin uusi puolustusministeri Romulus Ruscin-Shendi sanoi, että Unkarin pitää pyytää anteeksi joiltakin liittolaisiltaan. Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban pyrki viivästyttämään Suomen liittymistä puolustusliitto NATOon.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää on tänään poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 25-27 asteeseen. Ja idässä ja pohjoisessa lämpötila on laajalti 14-19 asteen välillä. Illalla tänään voi tulla sadekuuroja maan itäosissa. Huomenna heille lukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on edelleen hieman viileämpää ja Lapissa voi tulla sadekuuroja huomennakin.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Aivan loistavaa keskiviikkoa. Kesäistä keskiviikkoa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Olavi Uusivirtaa. Ihan mieletön kesäbiisi. Kultaa hiuksissa. Mä laitan sen sulle soimaan. Siihen perään laitetaan Eke Zululta tunnista tuntiin, jossa myös BM mukana fiittaamassa. Juho Keskitalo on saanut tänään valita päivälle biisin. Ja tohon liittyy tarina, joka on siis ihan crazy. Hän on siis lähtenyt reissuun ostamatta paluulippua ollenkaan. Siis aivan järjetöntä. Kuullaan se ton Eke Zulun tunnista tuntiin jälkeen.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
5: Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa lähti soimaan. Kuullaankohan tää myös Seinäjoen vauhtiajoilla torstaina tai Ilosaari Rockissa lauantaina, missä Olavi esiintyy. Niin kuin moni muu artisti, niin hän myös ahkerasti keikkailee näin kesäaikaan. Laitetaan Olavin jälkeen Eke Zulua soimaan. Ihanaa, kun oot messissä kuulolla.

0: Pääri, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
1: Mietitsä mua?

0: Ensimmäistä tuntia, jossa BM fiittaa. Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi joka päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Juho on valinnut biisin ja tarina sen taustalla koskee sitä, että hän on siis vanha kunnon reissaaja, meidän iltapäiväjuontaja Juho Keskitalo. Ja hän on siis lähtenyt reissuun eikä ole ostanut paluulippua ollenkaan. Mitä ihmettä? Kuullaan nyt tämä tarina ja biisi, mikä siihen liittyy.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Juho tässä, morjesta. Nyt on jälleen mun suuri ilo ja kunnia valita päivän biisi. Kun näitä päivän biisejä on valinnut, niin mä huomaan, että aika usein ne liittyy mulla johonkin tällaiseen merkittävään hetkeen elämässä tai sitten ajanjaksoon elämässä. Kuten varmasti monella muullakin ne kappaleet ja erityisesti kotimaiset kappaleet elää tällä tavalla merkityksellisissä jutuissa mukana. Ja mä oon näissä tarinoissa aiemminkin viitannut siihen, että joskus aikanaan on tullut reppureissattua paljon. Viitisen vuotta tein siis sillä tavalla, että mä aina talveksi lähdin jonnekin päin maailmaa reppureissaamaan. Sitten tulin Suomeen ja tein hommia siellä sun täällä ja asuin kavereiden nurkissa tai missä ikinä. Ja keräsin reissukassa ja lähdin sitten taas seuraavana talvena jonnekin. Ja kaikki näistä reissuista oli kuitenkin tapahtunut niin, että mulla oli aina paluulippu takataskussa. Ja mä halusin tietää, miltä se tuntuu, kun sitä ei ole. Sen vuoksi mä ostin sitten yhdensuuntaisen lipun Intiaan. Sen vuoksi siis Intiaan, että se on niin halpa paikka, että siellä mun niin kun, matkakassa riittää lähtökohtaisesti mahdollisimman pitkään, ennen kuin mä sitten lähden etsiä duunia jostain päin maailmaa. Irtisanouduin, hyvästelin perheen, hyvästelin ystävät, irtisanoin kämpän. Ja tiedätkö, mä ihan oikeasti en tiennyt, että milloin mä tuun nyt sitten seuraavan kerran Suomeen. Ja mä muistan elävästi sen hetken, kun mä menin Helsinki-Vantaalle, jälleen rinkka selässä, ties miten monetta kertaa, ja tällä kertaa se fiilis oli kuitenkin jollain tavalla erilainen kuin ennen. Aikaisemmin se oli ollut pelkästään sellaista innostusta, tiedätkö, seikkailu odottaa, vapaus odottaa, yms, mutta nyt sitä kaikkea jollain tavalla kaihers, semmoinen kaiho, ikävä, ja vähän semmoinen fiilis, että mitä helkkari mä oon niin kuin ihan oikeasti tekemässä, just sen takia, kun nyt se paluupäivä ei ollut tiedossa. Ja silloin mun piti sitten se reissufiilistä kaivaa jostain kappaleesta ja se reissufiilis löytyi välittömästi, kun tämän biisin pisti soimaan. Ja nykyään aina kun mä kuulen Halo Helsingin maailman toisella puolella, niin mä taas palaan sitten siihen hetkeen siellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

0: Maailman toisella puolen. Tää on niin makea biisi ja mulla tulee aina ihan kylmät väreet ja semmonen haikeus, että siellä sitä nyt reissataan. Kuunnellaan tuoretta Westerinen yhtyeineen The Wall on 3. Aivan loistava biisi väärin ymmärtämisestä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: yhtyeen Tvo on kolme. Erittäin hieno biisi väärin ymmärtämisestä. Heinälypsyssä, joka on meidän aamuohjelma näin kesällä, puhuttiin tänään parisuhde tatuoinneista. Kuunnellaan tosta kohta pätkää, ensin kuitenkin kuumalta ylivoimainen.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
12: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popilla. Tänä aamussa puhuttiin parisuhdetatuoinneista. Voisitko itse ottaa sellaisen? Mä kerron kohta, mitä mieltä mä oon, mutta täytyy sanoa, että Heinälypsyn Shirleyllä on kyllä erikoinen näkökulma aiheeseen. Heinälypsy,
1: Heinälypsy. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Onko sulla mitään aikaisempia parisuhdetatuointeja?
3: Ei. Ei ole mitään.
2: Okei, kuka ei suostunut siihen?
3: Ei, ja mä ihan ymmärrän. Sen takia mä vähän tässä silleen, että no rakas, ootko ihan varma?
2: Niin, mutta kun samaan aikaan mulla on sellainen fiist, että ei sen tarvii edes olla niin diippi juttu. Että ei sen tarvii olla mitenkään, että ollaan oltu monta vuotta yhdessä ja sitten.
3: Niin.
2: Koska mun mielestä se on enemmänkin sellainen hauska juttu silleen hetken huumassa ja varsinkin alkuhuumassa, koska siis joo, miten sitten vaikka ero tulee? Sitten sä voit vaan keksiä sen uuden tarinan.
3: Eiks vaan? Mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita esimerkiksi, että ollaan otettu toisen nimi, vaikka Matti, jatkettu myöhemmin, kun on tullut ero, on perseestä. Jotain tollasta. Heinälypsy,
1: Heinälypsy. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Ai kauhee, että ihan tosta noin vaan otetaan tatuoinnit ja ei mitään harkitsemisaikaa. Mun mielestä se on melkein isompi asia kuin naimisiin meno. No se ehkä johtuu siitä, että mulla ei ole noita tatuointeja. Mitä mieltä sä oot? Ja jos muuten kiinnostuit heinälypsystä, niin toi Suomi-popin aamuohjelma, joka nyt heinäkuussa on toi heinälypsy, niin siitä löytyy koko hommasta uusinta suplasta, niin sinne vaan kuuntelemaan. Se on ihan maksutonta huvia ja on muuten hauskat jutut naisilla. Itse just aamulla kuuntelin heidän juttujaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Eerin On elämä laina. Aivan ihana kappale. Laitetaan tämän jälkeen Hectoria. Kuunnellaan vaan taivasta soimaan.

0: Ani ja Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaa. Mä näen paraikaa Elina Kottosen tuolla ikkunan takana. Onkohan hän ollut nyt jossain ihanasti rannalla koko tämän aurinkoisen päivän? Otetaan hänet tähän kohta juttusille, kuunnellaan eka nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä vielä.
13: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Isaac Elliot. Ai että Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa ja nythän meillä on tilanne se, että meillä on täällä myös Elina Kottonen.
1: Hyvää keskiviikkoa.
0: Aivan loistavaa keskiviikkoa. Ootko mahdollisesti ollut rannalla jo tänään, kun on niin kaunis toi sää?
1: No mä en nyt sitten, kun on jo vähän yli 20, niin on vähän liian kuuma, kun vielä aurinkokin paistaa, niin en.
0: Niin sä oot semmoinen suomalainen kylmän ystävä.
1: Joo, just teille luin, että siis plus 14 on kuulemma optimi lämpötila suomalaiselle. Silloin on kaikkein vähintään mitään vaivoja.
0: Joo.
1: Niin tää on absoluuttisesti liian kuuma, mutta siis joo, periaatteessa voisi mennä vaikka niinku kahlailemaan ja sinänsä merivedestä vaikka voisi saada kyllä ilvoitusta itselleen.
0: Mutta jos sä menisit, niin mitä sä ottaisit evääksi?
1: No en kauheasti mitään, koska mä viittis koko päivää siellä rannalla olla. Mutta lapsuusmuisto on kuitenkin se, että esimerkiksi Yyterin rannalla niin on kulkenut niitä jäätelömyyjiä. Semmoisessa, oli ennen semmoiset vanhat ne kylmälaukut, semmoiset tyroksiboksit, niin niistä myytiin jäätelöä ja sieltä semmoinen vaniljajäätelöä, jossa on pikkusen suklaata siinä päällä, niin semmoinen tuutti, joka on ihan vähän jo sulanut. Niin ai että se kyllä kuuluu siihen niin kuin rantaelämykseen. Mm. Nykyään on onneksi siis keksitty muitakin kuin vaan niitä isoja styroksi. Niitä otettiin ennen aina mukaan. Se oli aina se ainoa kylmälaukku laatuaan. Mutta nythän on siis semmoisia kaikkia pieniä ja semmoisia pehmeitä, mihin esimerkiksi muutama tölkki ja limu tai trippi mahtuu ihan mukavasti. Niin kyllä mä juotavaa ottaisin.
0: Juotavaa. Noniin, hei. Mitäs tänään iltapäivässä?
1: No futista tietysti.
0: Futista tietysti.
1: Oli eilen iso ilta ja tänään iso aamukin ja tänäänkin on iso ilta. Mutta kuka jaksaa valvoa, niin siitäkin kohta lisää.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitetaan JVG rehellisesti soimaan. Sen jälkeen kolmen uutiset ja säätiedot ja sitten Elina Kottonen sun seurana. Pari!

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut Cruiser

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Vaasassa syövyttävää nestettä päälleen saanut 8-vuotias lapsi on päässyt sairaalasta kotiin. Pohjanmaan poliisin rikoskomissaario Joanna Österplarin mukaan lapsi on olosuhteisiin nähden oletettavasti hyvässä kunnossa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Teosta epäillään kahta nuorta, joista toinen on alle 15-vuotias, eli hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisin mukaan taustalla vaikuttaa olleen ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys. Poliisi löysi koulun alueelta myös kaksi räjähtämiskunnossa ollutta pullopommia. Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Garden Helsingin ympärille on noussut viime viikkoina kohu. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa julkisuudessa niukasti. Viimeisimpänä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii Orpoa vastaamaan kysymyksiin aiheesta. Virta penää pääministeriltä muun muassa vaikutusarvioita tukipäätökselle. Yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: No tänään on sitten sitä 27 astetta, mitä eilisellekin luvattiin, mutta ei ihan joka paikassa toteutunut. Poutapäivä on tänään pohjoiseen ja sinne itärajan tuntumaan kyllä virtaa sitten hiukan viileämpää ilmaa. Ja huomennakin heille lukemia kyllä mitataan monin paikoin esimerkiksi lännessä ja pohjoisessakin. Mutta jos viileämmälle paikkakunnalle kaipailet, niin itään kannattaa huomenna suunnata. Siellä on nimittäin edelleen hiukan viileämpää huomenna. Semmoista jopa paikoin hiukan alle 20 asteenkin mitataan idässä lämpötilat huomenna, eli noin 19, varmaan 19,7. Mutta pohjoisessakin tosiaan 24 astetta huomenna ja lännessä ja etelässä 25. Ja näyttää siltä, että huomenna ihan koko maassa, aika lailla koko päivän, paistaa aurinko.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan Sannia ja Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitten vähän jalkapalloasiaa. Niinhän siinä kävi siis eilen sitten. Ranska ja Espanja, ehkä jopa hiukan liikaakin hehkutettu ottelu, siis toki no, finaali ennen finaalia ja niin edelleen. Ei ollut vielä finaali. Toki siis ymmärrettävästi molemmat joukkueet pelannut kaunista futista ja hieno otteluhan tuo eilinenkin oli, vaikka lopputulos oli itselle ehkä hiukan pettymys. Mutta en mä jaksanut, kun se 10:00 alkoi se peli, niin mä ajattelin, että no, että Että joo, kyllä mä nyt tätä jaksan katsoa, että ei tässä mitään. Katoin, pelikellossa oli 21 minuuttia, katsoin sen Espanjan ensimmäisen maalin ja sen jälkeen oli pakko mennä nukkumaan. Ja aamulla ajattelin, että no hei, nythän en vaan avaa mitään uutissivustoa, niin voin jännittää tämän ikään kuin livenä katsoisi. Kunnes sitten ihan rutiinilla ja huomaamatta avasin radio ja sitten ei enää niin paljon jännitettävää ollutkaan.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta soi Suomi Popilla. Huuko ja Kostin Taulut laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää, Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, en ollut ainoa, joka ei eilen jaksanut koko Ranska-Espanja-ottelua katsoa, vaikka kuinka hieno peli olikin. Taneli kirjoittaa WhatsAppin numero 0403564556, että itse katsoin ekaa puolia, joka on ihan mielissäni, kunnes jossain vaiheessa havahduin sohvalta siihen, että 89 minuuttia on pelattu. Taisin torkahtaa vähän ratkaisevaksi ajaksi. No joo, kyllä, ja toi just kaikkein surkein mahdollinen, että sitten kuitenkin näet sen lopputulokset, että voi edes nauhoitettuna katsoa sitä. Niin kuin itse tuossa sanoin, että on vakiintuneesti jo tehnyt silleen, että illalla ei jaksa katsoa koko peliä, mutta sitten aamulla katsoo sen uutispimennosta niin, että ei vielä tiedä lopputulosta, niin silloinkin saa kyllä jännitystä ja nautintoa noista peleistä irti. Englanti-Argentiina sitten tänään kello 22, ja jos nyt vielä niin kuin on semmoinen, että mietit vähän, että kumpaa tässä nyt oikein kannattaisi, niin siinä tapauksessa mä ymmärrän Argentiinan kannattamisen hyvin, mutta siinä tapauksessa, jos nyt vielä mietit, niin ehkä Englantia kuitenkin, koska Englantihan on mahtava ja perinteikäs jalkapallomaa, mutta voittanut siis jalkapallon maailman mestaruuden kerran historiansa aikana. Ja se oli vuonna 1966. On siitä hetki aikaa. Siitä kertoo jotain sekin, että silloin loppuottelussa kaatui Länsi-Saksa.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Tänne tuli myös siis rakkauspulma, viesti, jossa on futikseen liittyvä ongelma. Pureudutaan tähänkin aivan kohta, mutta sitä ennen Westeristä yhtyeineen, ja tämä on Huukon ja Kostin Taulut.

0: Westerne yhtyeineen kohti sydänpeltoja soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Vilma Alinaa kuunnellaan kohta ja Robin ja Tupen Häitä pidelly. Ja se voi olla, että häitä piteleekin ihan sillä positiivisessa merkeissä tulevaisuudessa. Ehkäpä ensi kesänä jotain, en tiedä, ehkä se oli aikaista. Mutta mahdollisesti tulevina vuosina, mikäli saadaan rakkauspolma ratkottua, nimittäin Iiro laittoi viestiä, kun MM-futiksesta puhuttiin, että mitä tehdä, kun itse tykkäisin katsoa pelejä NS isolla intensiteetillä. Mä ymmärrän, Iiro, mitä toi tarkoittaa. Meillä on siis yksikin kaveri, joka on Liverpoolin kannattaja, ja hän sanoi, että hän kotioloissa katsoo futista ihan yksin, mieluiten saunatuvassa. Että se on niin kauheata se, miten isolla intensiteetillä hän sitä futista seuraa, että ei siinä oikein muut halua olla vierellä. Mutta Iiro jatkaa, että on rakastunut, eikä tyttöystävä ole kovin innostunut futiksesta. Iiro, mulla on sulle vastaus. Mulla on sulle resepti. Jatketaan tästä ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radios.
9: Kuka sä oikein oot?

0: rikkonut.
1: Vilma Alinan palasina soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tänään kello 22 Englanti kohtaa Argentiinan jalkapallon MM-kisojen välieräottelussa. Ja aika moni haluaa katsoa ton pelin, mutta on toki niitäkin, jotka eivät halua. Se on ihan ymmärrettävää, jos ei halua katsoa, niin ei tarvikaan. Mutta joskus on semmoinen dilemma, että toinen haluaisi katsoa ja toinen ei. Iiro kirjoitti tänne siis, että hän on vasta rakastunut. Ja hän haluaisi katsoa isolla intensiteetillä näitä matseja, mutta tyttöystävä ei ole innostunut futiksesta, että mitä tehdä. Mä ymmärrän ton tossa vaiheessa, siis myöhemmin parisuhteessa tai avioliitossa, niin se olisi niin kuin no brainer. Iiro kattoi

0: peli ja vaimo ei, mutta tässä tilanteessa niin voi olla tosiaan, että on haasteita ja kivulias valinta, mitä tehdä, jos tyttöystävä kuitenkin tarjoaa seuraansa, mutta ei futiksen parissa. Mä suosittelen Iiro ensinnäkin, että jos vaan mahdollista, jos ootte vaikka täällä Helsingissä, niin menkää tuohon fanzoniin, tuohon musiikkitalon edessä olevaan isoon ulkoilmakatsomoon. Siis semmoiseen, missä on muitakin katsomassa, jossa pääsee siihen yleiseen hurmokseen ja ilmapiiriin mukaan, vaikkei se jalkapalloottelu itsessään niin paljon kiinnostaiskaan. Tai kerro tarinoita, kerro toi, että ajattele, Englanti on 66 vuonna viimeksi voittanut tuon mestaruuden, että siellä on paljon ihmisiä ja faneja, jotka saattaa olla vaikka vanhoilla päivillä ja odottaa, että voi kun vielä saisi kokea sen, että Englanti voittaisi maailman mestaruuden. Tämä on niin kuin tärkeä asia monille englantilaisille oikeasti. Tai kerro Messistä, kuinka Messi jo silloin, kun voitti viimeksi maailman mestaruuden vuonna 2022, niin sanoi, että tämä on hänen maajoukkueuransa viimeinen peli, mutta ei ollutkaan. Hän pyörsi päätöksensä ja teki hattutempun avausottelussa Algeriaan vastaan. Ja se oli hänen uransa ensimmäinen MM-kisojen hattutemppu. Ja että hänestä tuli siis lisäksi samalla MM-historian vanhin hattutempun tehnyt pelaaja. Ja että nämä nyt on todennäköisesti kuitenkin Messin viimeiset kisat. Tänään saatetaan pelata jopa Messin viimeinen maajoukkueuran peli.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eli Iiro, empatiaa herättäviä tarinoita, vetoa tunteisiin tai sitten siihen yleiseen yhteistunnelmaan ja hurmokseen.

0: Kuumaan tulipalo soi Suomi-popilla, ja tässä kun MM-futiksesta puhutaan, niin laittoi Jani kuvan jääkaapista, että nämä oli oikein mitoitettu. Siis energiajuomia, joita on käsittääkseni sit ollut tuossa varmaan aika paljonkin. Jos on melkein joka kisaottelu joutunut iltapeleihin tai yöpeleihin energiajuoman ottamaan, siivittämään sitä, että jaksaa valvoa. Mutta nyt on kolme jäljellä, niin kuin on myös noita otteluita, että ihan oikein on tosiaan Jani katsottu, että jaksaa valvoa. Kuunnellaan me Elinora ja Samuli Putroa seuraavaksi, sitten Arttu Viskaria, ja päästetään Arttu itse ääneen. Hän oli Suomi-popeilla kanssa soittamassa ja meidän Juho tapasi Artun ja puhuivat muun muassa siitä, miten keikkaan valmistaudutaan ja mitkä asiat siinä valmistautumisessa on tärkeitä. Mäkin voinut olla vaikka energiajuoma tai joku tollainen, mikä se olisi, mutta se on itse asiassa yllättävä asia, mikä on Artun mielestä ehdottomasti tärkeintä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhilloon.
17: I wanna do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, morjes. Juho Keskitalo oli viime viikolla täällä meidän iltapäiväjuontaja töitä tekemässä ja myös festareilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Tapasi myös Arttu Viskari ja kysyi häneltä, että onko jotakin tiettyjä rutiineja ennen keikkaa. Näin Arttu vastaili.
1: Radio Suomi Pop Festari Live.
2: Ei oikein mitään tiettyjä rutiineja. Riippuu vähän mikä on keli. Esimerkiksi tänään on ihan loistava keli, niin varmaan vähän mölkkyä tuossa ja kahvia. Ja...
3: Viivi mainitsi mölky myös.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten ehkä mä haastan Viivi vielä tässä.
3: Aivan. Ne on vähän niin kuin sitten fiiliksen mukaan ja mitä nyt vaan sitten sattuu olemaan siinä.
2: Niin, no siis meillä ei ole mitenkään, toi meidän show ei ole muutenkaan semmoinen mikään urheilusuoritus, että siellä hulluna tanssitaan tai pompitaan. Kyllä me itse asiassa tanssitaan tänä kesänä, mikä on uusi juttu. Mutta siihen riittää ihan tuommoinen, tiedätkö, jalka vasten seinää venyttely.
3: Joo.
2: mutta siis ihan semmoista niin kuin ajatusta, tiedätkö, niin kuin, miten sen voisi? No, aivot narikkaa, hauskan pitoa. Mun mielestä ehkä tärkein valmistautuminen, mitä ennen keikkaa voi olla se, että sä oot sun bändin kanssa niin kuin yhdessä ja sitten te ehditte jauhaa rauhassa, ettei ole kiire minnekin. Se niin, on oikeasti kyllä tärkeää, koska se näkyy sen lavalla. Jos te menette suoraan lavalle bändin kanssa, ettei ole kerran treffaa jauhaa, niin sit se on vähän semmoista, ai moi, kiva nähdä taas, että sä pitkästä aikaa.
3: Aivan, joo. Voiko se olla jotenkin tolleen, säkin kuitenkin niin kuin pitkän linjan artistina, niin sulla on varmaan silleen niin kuin harjaantuneempi silmä siihen vielä, tiedät sä, että jos sä katot jotain keikkaa, niin sieltä saattaa vähän niin kuin nähdä rivien välistä. Joo. Noi ei ole laskeutunut tähän tilaan nyt, tai että noilla on tosi hyvä joku meininki
2: no
3: tässä.
2: No hei,
3: tai...
2: vitsi, mä olin just katsomassa Brad Paisleyn keikkaa Kulttuuritalolla, ja mä huomasin sen, että Paisley oli yksin eturivissä, muut ei tullut siihen eturiviin, että siellä oli jotain tämmöistä pientä, tiedätkö, niin kuin lento oli mennyt ehkä vähän vinoa tai jotain muuta. Kyllä se vaikuttaa, se näkyy siellä niin kuin lavalla. Jos siellä on semmoinen hyvä meininki ja vähän semmoinen, tiedätkö, niin kuin vilkuillaan ja näin poispäin, niin kyllä sen näkee.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin on soi Suomi Popeilla Juho Keskitalolle Arttu Viskari. Ja olihan siellä mittelöissä Suomi Popeilla mukana, totta kai myös JVG. Ja ihan siellä mukavasti tarkeni. Niin kuin nytkin näyttää sääennusteiden mukaan tarkenevan. Kohta uutisia ja säätietoja, sitä ennen siis JVG:n tarkenee.

0: JVG:n Tarkenee soi Suomi Popilla ja veikkaan, että jollakin lukee ihossaan tatuoituna. Esimerkiksi tästä kappaleesta tää kaikkee mä oon kuullut, hulluksi mä oon luultu, mutta ei mulla pleksit ihan pienestä huurun. Okei, toi aika pitkä pätkä tietysti tikata johonkin ihoon, että mihin se saa mahtumaan noin pitkän tekstipätkän, mutta kaikenlaisia yllättävänkin pitkiä ja yllättävänkin tolkuttomia tekstipätkiä ihmisistä löytyy. Tänä aamuna tästä kuultiin järkyttävä esimerkki ihan täällä Suomi Popilla. Jatketaan tästä kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lisää tuotteita.
1: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata
10: sen. En varannut risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
12: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Kille te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailu.

0: tapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuille julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tekstin on allekirjoittanut Garden Helsingin hallitus. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen. Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asiaan liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo ollensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. 1 ihminen on kuollut ja 2 loukkaantunut Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä Laukaassa. Asiasta kertoo tehtaan toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä. Räjähdyksessä kuollut ja loukkaantunut olivat urakoitsija työntekijöitä. Hälytys räjähdyksestä tuli tänään 10:50. Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään nautiskellaan poutapäivästä ja aika korkeistakin lämpötiloista, kun 27 astetta on luvattu. Pohjois- ja itärajan tuntumaan vähän viileämpää ilmaa kuitenkin virtaa tänään. Ja huomennakin kyllä heille lukemia on luvassa monin paikoin, varsinkin lännessä ja ihan pohjoista myöten. Mutta idässä on huomenna edelleen hiukan viileämpää, noin 19 astetta. Kun pohjoisessa asti tosiaan lämpötilat siellä 24, samoin Länsi-Suomessa ja etelässä sitä 2-4 astetta huomenna. Ja näyttää siltä, että huomenna paistaa koko päivän aurinko aika lailla koko maassa ja seuraavan kerran sataa sitten Lapissa, Käsivarren Lapissa vasta yli huomenna. Mutta yli huomennakin siis esimerkiksi Etelä-Keski-Suomi 25 astetta ja täyttä möllöä.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää keskiviikkoista kesäiltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. On kyllä kesä nyt näiden säiden puolesta. Nyt täytyy sanoa, että nyt joka ikinen muistaa meistä suomalaista, että hei, nyt on tämmöistä lämmintä ja aurinkoista. Että ei kukaan sano sitten, kun kesä on ohi, että no ei oikein ollut semmoista kunnon kesää. Tietysti jos on sitten just jossain kylmiössä töissä, kesätöissä pahtaa just nämä päivät, niin sitten voi jäädä vähän semmoinen fiilis, että vielä pitäisi etelälomalle lähteä. Mutta muuten niin nyt kyllä riittää sillä lailla, ettei tarvitse tosiaan matkustaa sinne, missä maastot jo tuolla Etelä-Euroopassa palaa. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin aiheeseen sopien kuunnellaan kohta. Ja sitten tämän aamun heinälypsystä Millu ja Shirley kävi keskustelun siitä, että mitä on tullut kirjailtua ihoon. Siis kun on halunnut ottaa tatuoinnin, joka on oikein syvällinen, niin sehän ei sitten välttämättä, sitten kun on kasvanut vähän aikuisemmaksi, niin se ei välttämättä enää tunnu sillä ihan, että tämä oli nyt niin kuin tosi viisas tämä teksti. Kohta Millu ja Shirleyn esimerkit.
2: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
4: Ja itsellä ei ole siis yhtään varaa nauraa. Mulla on kans niin hulluja kuvia ja tekstejä, että voin kertoa sitten omanikin kohta. Tässä sitä ennen Juha Tapio. Tämä on sinun vuorosi loistaa.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin on tämä kappale ja Olli Halosen Pohjolla kuunnellaan kohta, mutta sitä ennen tunnustuksia Heinä Lypsyssä, Millu ja Shirley tänä aamuna keskustelivat tekstitatuoinneista, jotka siis on ollut hyvä idea aikanaan, mutta ehkä enää ei ihan semmoinen, minkä pystyisi allekirjoittamaan, mutta siellähän se on ihossa edelleen.
1: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Mitä sä äsken näytit, että sulla menee vähän niin kuin rinnan alta, mikä menee sitten vielä tuosta niin kuin
0: ihan selkää
3: kyljestä pitkin tuonne selän taakse, kun tosi pitkä rimpsu. Ja sä et suostunut siis paljastaa mulle, mitä siinä lukee.
4: Mä en tiedä, onko mä sanonut tätä siis ikinä. Että musta tuntuu, että jopa silleen joillekin ystäville.
3: Okei, anna tulla.
4: Kun he on kysynyt.
3: No, mutta tässä ollaan ystävien kesken.
4: Niin ei, tää jää just tähän pöytään.
3: Jää. Mulla hei, come on, kato, mä oon kuin tilkkutäkki. Ihan oikeasti.
4: Siis mulla lukee siinä ranskaksi, että unohda mennyt,
3: joo,
4: mutta muista opetus.
3: Okei.
4: Mä olin niin varma, kun mä astelin, että se jyväskyläläiseen tatuointistudioon.
3: Milloin tää on siis otettu?
4: Oon mä täysikä.
3: 2 vuotta sitten.
4: Puoli vuotta sitten napsasin. Mä olin mä täysikäinen siis kyllä, että okay, mulla on ollut niinku luvat kunnossa, mutta sanotaan, että tää on varmaan ollut niinku ehkä toka kolmas tatuointi, niin, minkä mä oon ottanut.
3: Niin just, oliko se siinä kirkkopuiston viereinen semmoinen tatuointistudio?
4: On.
3: Joo, jännä, mä oon mennyt sinne samaan. Kyllä, olen. Ensimmäinen tatuointi niin oli siinä studiossa ja mulla on siis teksti tuossa olkapäällä, että to live doesn't mean you're alive.
4: Kyllä. Jos jotain tämmöisiä niin kuin pohtivia
3: tatuointeja haluatte. On elämän viisauksia. Niin. Kyllä me ollaan oltu syvällisiä naisia.
4: Kirkkopuiston vieressä Jyväskylässä.
3: Se siis sama äijä on vääntynyt helvetti, kun näitä samoja tekstejä pitää päivästä
4: lopettakaa
3: toiseen.
4: Lopettakaa pissikset.
1: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Tämäkin herkku kuunneltavana kokonaisuudessaan Suplassa. Ja tottahan, he ovat jälleen huomenna aamulla täällä tunnustuksineen ja paljastuksineen välillä ihan kirjaimellisesti. Millu ja Shirley, 7:11. Joo, mulla lukee kanssainen teksti, jota en ehkä enää laittaisi, mutta siellä se yhä on. Käydään kohta sekin läpi, mutta tämä on Olli Halosen Pohjola.
5: Aluksi oli

0: Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Kuunnellaan Portion Boysia ja Kake Randelinin juhannusyö aivan kohta. Sitä ennen tunnustuksia, kun tuossa Millu ja Shirley meidän heinälypsystä aamuohjelmassa kertoivat omista tekstitatuoineista, jota eivät ehkä enää ihan samaa rimpsua ottaisi, niin on mullakin semmoinen. Mä lukee tuossa rintakehässä ihan kauniilla pienellä kaunokirjoituksella kylläkin, mutta siis se miksi se on juuri siinä ja miksi se on just sillä kaunokirjoituksella, niin liittyy Jackass-ohjelmaan. Jackass-ohjelmassa oli aikoinaan Johnny Knoxville ja hänellä oli just siinä, että hänellä taisi lukea kylläkin rouvansa nimi siinä rinnassa, mutta musta oli niin hieno, että mäkin halusin semmoisen, mutta en nyt kuitenkaan Johnny Knoxville rouvan nimeä siihen ottanut. Mulla lukee siinä Ventredo, ja se on siis esperantokieltä. Mikä on esperantokieli, voidaan siihenkin palata kohta, mutta siinä se Ventredo tarkoittaa perjantaita. Ja mulla on joskus aikuisena joku sitten kysynyt siitä, että, niin, että oliko toi siis siksi, että niin kuin perjantai on viikon paras päivä, bilepäivä, mutta ei. Oikeasti siksi se just siinä luki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Hämälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

Portion Boysia Kakerandelin juhannusyö soi Suomi-popilla. Kaija Koota laitetaan seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kerroin, että mulla on tatuointi, jossa lukee Vendredo, jonka on ottanut siis nuorena. Liian nuorena. Siinä ei ollut mitään syvällistä ajatusta. Se tarkoittaa perjantaita ja se oli mun mielestä viikon paras päivä. Ja sitten minä olen koittanut keksiä siihen jotain syvällisempää, mutta en ole keksinyt. Mutta esperanto kielellä siis se lukee se perjantai siinä. Vendredo on esperantoa. Mutta mikä on esperantokieli, niin sehän oli siis semmoinen keinotekoinen niin kuin kansainvälinen apukieli. Se oli niin kuin ihan, mun mielestä on todella hyvä idea, joka ei vaan sitten oikein ole ottanut tulta alleen. Siis jos meet johonkin ulkomaille, etkä osaa vaikkapa italiaa, niin yrität sönköttää englannin kielellä. Ja se italianen yrittää sillä samalla englannin kielellä siihen vastata. Mutta aikanaan yritettiin kehittää tuommoista esperantokieltä, joka olisi niin kuin luonnollisiin kieliin perustuva. Nimenomaan tuommoinen, jota voitaisiin puhua siis yleisesti. Että se olisi niin kuin yhteinen, ylikansallinen.

0: kirjallinen kieli. Tämä olisi ollut järkevää, mutta en mä tiedä mitä siinä tapahtui, että se ei oikein niin kuin toiminut. Mutta kyllä siellä kuulemma on siis esperantolla, ainakin Wikipedian mukaan, myös noin 1000 äidinkielistä puhujaa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja mitä se sitten voi tarkoittaa, että puhuu äidinkielekseen keinotekosta keksittyä kieltä? No ei varmaan yhtään mitään muuta kuin sitä, että jotkut vanhemmat on päättänyt, että muuten nyt puhutaan pelkkää esperantoa niin, että lapsi oppii vain sitä. Jostahan on varmasti jälkikäteen ollut todella kiitollinen. Että kiitos vaan kovasti, että tätä ei kukaan ymmärrä tätä solkotusta. Jotkut satunnaiset 1000 muuta puhuu jossain puolella maapalloa tätä hienoa esperantoa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: mieltä.
1: Näin lupaa Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeinen antaa meille kohta kolme hyvää vinkkiä. Sitten kuunnellaan Aliisa Syrjää. Ja Aliisa Syrjä kertoo myös, että miksi hän, joka on siis Syrjän sukua, eli on Eppu normaalin musiikkia kuullut aivan pienestä lapsesta asti, niin miksi hän on sitä musiikkia lapsena pelännyt?
2: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
13: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Näin laulaa Aliisa Syrjä. Syrjä, joka on sukua myös Eppu Normaalin jäsenistölle. Joten Eppu Normaalin musiikki on kuulunut Aliisa Syrjän elämään aika lailla aina. Satu Kotonen, joka juontaa 50 tarinaa Epuista podcastia Suplassa, kysyi silti vieraaksi saapuneelta Aliisalta varhaisimmista muistoista ja näin Aliisa muisteli.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: No mulle tulee aina jotenkin ihan ekana mieleen se just kun mä olin 5 ja mä silloin aloin jotenkin niinku huomata sen, mitä ne biisit musta silleen aiheuttaa. Mä muistan, olisiko tullut tyyliin se 100 vuoden päästäkin levy ja sit me tietysti meillä kuunneltiin sitä autossa paljon ja näin. Ja mä muistan, kun mua jotenkin aina vähän pelotti kuunnella sitä, koska se herätti musta niin paljon silleen semmosia surumielisiä tunteita. Ja mä olin siis 4-5. Ei musta jotenkin ihmeellistä, miten pieni ihminen tajuaa niin paljon, niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Että jotenkin se oli varmaan ne lyriikat, missä mä aistin sen semmoisen niin kuin suuren surumielisyyden ja sellaisen. Mutta sitten se oli myös ehkä jotain silleen, että mitä se aiheutti vaikka isässä, kun me kuunneltiin autossa. Ja mä aistin jotenkin, että mitä se surumielisyys ja se aiheutti isässä, että se kosketti isää. Niin mä aistin jotenkin sen. Ja kaikki tää oli jotenkin niinku tosi liikaa semmoiselle 4-5-vuotiaalle. Niin mua jotenkin aina vähän pelotti kuunnella Eppuja. Ja sit, no totta kai mä sit kasvoin ja näin. Ja mä aloin tavallaan jotenkin nauttiin siitä valtavasta semmoista melankoliasta, mitä se musta aiheutti. Ja musta tuntuu, että se on ehkä niinku yksi semmonen, minkä takia mä teen lauluja. Se sellainen, että mä en niinku oikein erota, että onko se niinku onnellisuutta, kauneutta vai surua. Mut se tunne on jotenkin niin valtava, että siitä pitää kirjoittaa niin kuin lauluja.
1: Kiitos musasta ja taiteesta, The Eppu Normaali.
0: Näin muisteli Aliisa Syrjä Satu Kotoselle. Kaikki 50 tarinaa Epuista podcastin tähän mennessä julkaistut jaksot löytyvät Suplasta. Kohta uutisia ja säätietoja sitä ennen Beemiä.

0: kilpailua siitä, minkälaista on artisteilla, jotka kesän paahtavat hommia niin bäkkäriolosuhteissa. Mitä rutiineja keikkavalmisteluun kuuluu ja käyvätkö artistitkin ihan vaan bajamajoissa?
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 € K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Garden Helsinki myöntää tehneensä virheitä hakiessaan valtion tukea. Hankkeen sivuilla julkaistussa tiedotteessa ei kuitenkaan yksilöidä, mitä virheitä prosessin aikana on tehty. Tiedotteessa kerrotaan, että hanke tulee kunnioittamaan viranomaisen tai hallituksen päätöstä, mikäli jompikumpi katsoo, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen.

0: Aiemmin tänään kerrottiin, että Valtion tarkastusvirasto alkaa selvittää Garden Helsinki-hanketta. Hanketta edistänyt Jan Vapaavuori ei ilmoittanut asian liittyvästä lobbaamisesta avoimuusrekisteriin. Hallihanke on saamassa 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen Vapaavuoren lobbaamisen ansiosta. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen kertoo, että hänen pääsynsä Britanniaan estettiin. Tynkkynen sanoo olleensa menossa puhumaan konferenssiin. Tynkkynen arvioi, että Britannia on tulkinut hänen maahanmuuttoon liittyvät toimensa vihapuheeksi. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen pääsy Britanniaan evättiin hiljattain. Tynkkynen on tuomittu 3 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on tuomittu 1 samasta rikoksesta. Kanadassa on annettu äärimmäisen kuumuuden varoituksia useisiin provinsseihin. Hellevaroitukset koskevat muun muassa suurta osaa Ontariosta sekä Quebecistä, kertovat paikallismediat. Lounais-Ontariossa lämpötila voi nousta 30–37 asteeseen. Kuumuus on ruuhkauttanut ensiapuja ja Ontariossa riehuu myös laajoja maastopaloja. Korkeiden lämpötilojen odotetaan jatkuvan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään on poutainen sää ja kyllä nämä hellen lukemat on ylittynyt monin paikoin. Pohjoiseen ja itärajan tuntumaan virtaa nyt sitten hiukan viileämpää ilmaa. Et huomenna kanssa näitä hellen lukemia mitataan kyllä monin paikoin, varsinkin lännessä ja myös pohjoisessa. Mutta jos viileämpiä paikkakuntia kaipailet, niin kannattaa suunnata itään. Siellä on nimittäin huomenna edelleen hiukan viileämpää, paikoin jopa hiukan alle 20 astetta. Mutta pohjoisessakin huomenna semmoista 24-25 astetta. Samoin tosiaan Länsi-Suomessa ja etelässä. Ja aurinko näyttäisi paistavan huomenna aika lailla koko maassa, koko päivän.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Elina Kottonen täällä Radio Suomen Popin studiossa. Tervehdys. Onhan tämä siis ihan käytännöllistä ja mukavaa tälle, että jos on poutaa esimerkiksi kesäisenä tulevana viikonloppunakin, kun Tikkurilla festivaareja muun muassa juhlitaan ja siellä eppunormaalit apulannat, nailonbiitit ja Arttu Viskarit ja niin edelleen soittavat, niin onhan se mukava siis, että jos ei tule vettä taivaan täydeltä. Toki se sitten semmoisia vaatii toimenpiteitä, että muistaa laittaa jonkinlaisen reuhkan päähänsä ja juoda lasin vettäkin ehkä siinä muiden festivaalijuomien ohessa ja niin edelleen. Mutta on se mukavaa, että on tämmöistä nyt kesäsäätä, niin ei tarvitse ainakaan sitä sitten murehtia, että no eipä koettu nyt oikein kunnon kesää kuitenkaan. Niinhän sitä kesää ja lämpöä saatiin ja aurinkoa nauttia myös viime viikonloppuna, kun Suomi-poppeja juhlittiin sekä Jyväskylässä että Oulussa. Mutta minkälaista se on se artistin esimerkiksi tämmöinen bäkkäri, glamour. Onko sitä tässä maassa vai ihan kuin pajamajoissa käydään niin kuin muutkin ihmiset? Tähän muun muassa vastaa kohta Viivi.
1: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
3: Kuunnellaan toki kohta myös Viivin aamun kuiskaus. Sitä ennen soi Robinin Tuut, Tuut, Tuut ja tämä on Suvi Teräsniskaa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleinin tuut soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Olen siis täällä kesähessuna, kun Juho Keskitalo, joka meidän iltapäivän yleensä juontaa, niin on kesälomalla. Palaa kyllä parin viikon päästä takaisin, tai onko se niin, että ensi viikon jälkeen joo, Juho tulee takaisin. Olihan hän viime viikollakin, kun Suomi Poppeja juhlittiin, niin halusi totta kai mukaan myös festarihurmokseen ja pääsi. Juho myös jututti siellä festareilla esimerkiksi Viiviä, jolta hän kyseli vähän tuosta väkkärielämän glamourista.
2: Radio Suomi Pop Festari Live.
3: Niin siinä kyllä yleensä on, että kyllä niin kuin meilläkin on täällä bajamajat ihan samalla tavalla kuin mitä tuolla festarialueellakin, että ei se niin kuin niin silleen hohdokasta loppupeleissä ole. Tietenkin Suomi Pop Festivaalilla nyt on vai niin kuin tavallista vähän paremmat päkkärit sitten kuin missään muualla, eikö
4: niin? Niin on, totta kai. Joo, siis sitähän mä tässä just kalastelinkin, että eikö se tällä tavalla ole. Iso osa keikkailuja varmasti etenkin kiertoilla olemista on myös se, että tässä on aika paljon semmoista ylimääräistä aikaa. Siis totta kai Suomi Pop-festareilla nyt tapahtuu tämmöistä, että voisit heittää vaikka radiohaastiksen välissä, tietysti käydä katsoa muiden keikkoja, mutta millä kaikilla sitä aikaa sitten niinku tappaa tai pitääkö se paikkansa, että sitä on?
3: No sitä on kyllä silleen runsaasti, että no itse asiassa viime viikolla meillä oli Mikkelissä tällainen niinku päivä aikaa, niin sitten pidettiin tällainen työhyvinvointiaamupäivä. Me lähdettiin siis keilaamaan. Enpä ollut siis keilannut varmaan 2 vuoteen, niin päätettiin sitten porukalla lähteä keilaamaan. Niin joo. Se oli ihan tämmöinen hauska.
4: Niin, että se on vähän niin kuin vaan, että mitä sitten niin kuin tulee mieleen tehdä.
3: Niin, tai sitten niin kuin lentopalloa ollaan pelattu ja mölkkykisat laitetaan tuossa illalla pystyyn. Ja siis vähän kaikenlaista sellaista, niin kuin pääsit vähän silleen liikkumaan, koska kun pitää autossa istua niin paljon, niin sitten semmoinen, että istutaan jossain ja pönötetään vaan, niin sitten se on kiva, että pääsee vähän silleen liikkumaan.
4: Niin, ottaa mielellään jonkun semmoisen, missä saa kunnolla veden kiertää, niin kuin vaikka mölkky esimerkiksi.
3: Esimerkiksi
4: rannan lihas. Niin hyvä semmoinen, niin, kuin, niin tiedätkö, niin kuin, että sykkeet nousee ja adrenaliini alkaa pumppaa. Ja, antaako sun crew aina sun voittaa?
3: Ei kyllä itse asiassa anna, mutta siis mullahan on tämmöinen salainen taito, että mähän on siis yllättävän hyvä keilauksessa.
4: Okay.
3: Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska mä en ole sitä ikinä mitenkään harrastanut erityisesti. Ja mä teen sitä ehkä silleen niin kuin kerran 3 vuodessa maksimissaan. Mutta siis joku taito mulla on siis niin kuin 6 kertaa täyskaato. Aloitin täyskaadolla.
4: Ja nyt.
3: Siis Tantu Heikki on meidän miksaaja, niin se on siis ihan harrastanut keilausta. Niin
4: okay.
3: Mä jään siis 1 pisteen päähän siitä.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin hehkutti taitoja Juho Keskitalolle Suomi Pop-festivaaleilla Viivi. Ja siis toihan on niin, että meillä kaikilla on jotakin tommosia, pääsee kokeilemaan jossain tykypäivillä just jotain lajia, mitä ei ole koskaan ennen kokeillut, niin ajattelee, että voi että minkään lahjan on maailma minussa menettänyt, että olisi pitänytkin hankkiutua ammattilaiseksi tässä ja tuossa lajissa. Tämä on Viivin aamun kuiskaus.

0: Viivin aamun kuiskaus soi Suomi-popilla. Laitetaan kohta Haloo Helsinkiä soimaan ja sekä Viivi että Haloo Helsinki muiden erittäin hyvien artistien kanssa esiintyvät Tapiola-festivaaleilla, jotka juhlitaan siis Leppävaarassa tuossa 14-15. päivä elokuuta. Festarikesä jatkuu vielä silloinkin, eikö sitä elokuuta aina mainosteta parhaimpana mahdollisena eksoottisena aikana, kun illat jo vähän pimenee ja silti todennäköisesti vielä täällä Pohjolassakin lämpöä riittää. Mutta miten voisit voittaa itsellesi liput tonne? Muun muassa Apulan tai Nailon Beatia, Haloo Helsinkiä, JVG:tä, Lauri Haavia ja Kääriää katsomaan. Kerron sen kohta. Haloo Helsingin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Puila.

0: Sitten voin auttaa.
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Jos mun pokka pettää, laulaa Haloo Helsinki. Ja Haloo Helsinkikin soittaa siis Tapiola-festivaaleille, jossa muun muassa Nylon Beat, Apulanta, JVG, Lauri Haavi ja Kääriäkin ison muun hienon kattauksen muassa soittavat. Jos haluat liput tonne Tapiola-festivaaleille Espoon Leppävaaraan, siis elokuun puolivälissä juhlittaviin festivaaleihin, niin se jo vain onnistuu. Radio Suomi Instagramissa on tänään postattu tämmöinen kuva, jossa on nimenomaan näitä esiintyjiä, litania lueteltu. Ja me siellä arvotaan 2x2 päivän VIP-liput Tapiola-festivaaliin. Käy sieltä katsomassa ohjeet, mutta kannattaa nyt ainakin funtsia valmiiksi vaikka sitä, että kenen artistin keikkaa odottaisit tuosta kattauksesta kaikkein eniten. Helppo tapa osallistua Radio Suomipopin Instagramissa. Ja nämä on siis tosiaankin elokuun puolivälissä vasta, että jos nyt tuntuu, että nyt on ollut näitä festareita tässä aika lailla tälle kesälle, niin tuossa ehti aivan hyvin tuohon mennessä vielä tointua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Dingon levoton tuhkimo soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Onhan se Dingonkin uransa aikana ehtynyt. On soittanut monilla isoilla festivaaleilla, mutta on myös sitten niillä pienemmillä tapahtuma-areenoilla, jotka on jotenkin hellyttäviä siis näin kesäaikaan varsinkin, kun monenlaista järjestetään. Että ne ei ole kaikki vain ne jättimäiset festivaalit, missä isotkin artistit käy soittamassa, vaan kyllähän haluaa mennä pienempiinkin paikkoihin ja pienempiinkin tapahtumiin. Niin kuin nyt vaikka Olli Halosen keikkakalenteria kun katsoo, niin hän on Mommilan kyläpuotiin menossa soittelemaan. Ravintola Satamakapteenissa aikoo käydä, soittaa siellä keikan. Hän soittaa jopa Lempäälän asuntomessuilla. Ja sitten esimerkiksi Lapinjärven puistofestareilla, Rajamäen kyläpäivillä ja Saariston puodissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En väitä, etteikö isoilla festareilla olisi puitteet kunnossa. Takuulla on ja tarjoilut kans, mutta kyllä mä luulen, että tuommoisessa jossain Saariston puodissa, kyläpäivissä ja kyläpuodeissa saa kans aika hyvät keikkatarjoilut. Tää on Olli Halosen Suomi-neito.
3: Rakastan

0: Toista kauniimpaa.
1: Olli Halosen Suomi-neito soi Suomi-popilla ja Ahti ja Beemin tähdet sekä Westeristä yhtyeineen kuunnellaan seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Me tuossa MM-futiksesta puhuttiinkin ja siitä, kuinka saada innostumaan vaikkapa puoliso futiksesta, joka ei nyt välttämättä ole niin innokas esimerkiksi seuraamaan tämän illan Englannin ja Argentiinan kohtaamista, niin tarinoiden kautta. Kerro tarinoita, joita voi sitten seurata siinä pelin tiimellyksessä. Jos ei niin itse siitä pelistä ole kiinnostunut, niin nyt tuli taas uusi juttu tähän liittyen, mitä kannattaa tänä iltana erityisen tarkasti pelissä seurailla.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Pro VG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
16: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
19: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

Westerinen yhtyeen laskee, että Tvuu on 3. Juha Tapion kelpaat kelle vaan, kuunnellaan Suomi-popin kesäiltapäivässä ennen kello 18 uutisia ja säätietoja. Tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä, että tänään Englanti ja Argentiina kohtaavat jalkapallon MM-ottelussa ratkaisevassa välierässä. Kimmo laittoi viestiä WhatsAppiin, että kai me nyt Englantia kannatetaan.

0: ihan vaikka vaan jo säälistä, niin joo, kyllä me aika monet englantia kannatetaan. Ehkä toi sääli ei ole nyt välttämättä just se, että miten he niin kuin itse toivoisi, että tätä tilannetta lähestytään. Mutta joo, toki kun tilanne on se, että Englanti on siis voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden kerran, ja se on ollut vuonna 1966, niin ihan aikahan jo olisikin, kun taas Argentiina on hallitseva maailmanmestari. Mutta kun me aiemmin tässä mietittiin sitä, että miten saisi esimerkiksi Iiron tyttöystävän, joka ei ole niin innostunut futiksesta, niin seuraamaan peliä silleen ihan innokkaasti, niin sanoin, että tarinoiden kautta, että kerro Messistä vaikka. Että tämä voi olla vaikka Messin viimeinen peli tuossa tällä maajoukkuetasolla. Ja että just, että Englanti on, no siitä on niin kauan, kun on voittanut viimeksi. Tuollaisia niin kuin tunteisiin vetoavia tarinoita, niin nythän sitten monet mediat ovat uutisoineet tänään muun muassa. Hesari kirjoittaa, että Englannissa pelätään tuomarin suosivan Messiä ja Argentiinaa, niin tämä nyt voisi myös olla yksi semmoinen niin kuin lähestymiskulma, että seuraappa nyt erityisesti sitä, että voisiko olla niin, että oikeasti siellä nyt jotenkin Messiä ja Argentiinaa suositaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vai voisiko nämä aiheuttaa jopa vastareaktion, että nimenomaan sitten tuomitaan entistä tiukemmin, kun tällaisia otsikoita saadaan lukea. Ja ketä suosii Iiron tyttöystävä vai kattooko koko peliä? Jännäks menee?

Juha Tapion hieno Kelpaat kelle vaan soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Kello 18 uutiset ja säätietoja huomiselle tarjolla seuraavaksi ja pian kuullaan tarina matkailusta. Monihan meistä nyt on reissuja tehnyt ja silti saattaa joku tuommoinen viikon pakettimatkakin edellisenä iltana vähän jännittää. Mutta entäpä sitten, jos on ostettuna pelkkä menomatka? Radio.

0: ja Suomi Pop.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä

0: tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
12: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
11: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
13: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
14: Kuules poika.
15: Niin?
14: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
15: Niin.
14: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
15: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
14: No ei, ei. Tilatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen?
14: Niin.
15: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kristillisdemokraattien kansanedustajalta Päivi Räsäseltä sekä europarlamentaarikko Sebastian Tynkkyseltä on hiljattain evätty pääsy Britanniaan. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Räsäsen pääsy maahan evättiin rikostuomion perusteella. ISN saamien tietojen mukaan Britannia on evännyt matkustusluvan ihmisiltä, joilla on korkea profiili ja jotka ovat esimerkiksi yllyttäneet väkivaltaan tai esittäneet erityisen kiistanalaisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyen. Vihreiden Oras Tynkkynen kritisoi Britannian päätöstä. Hänen mukaansa vapautta liikkua yli rajojen ei tulisi rajoittaa köykäisin perustein. Euroopan unioni ei aio enää tarjota väliaikaista suojelua asevelvollisuusikäisille ukrainalaismiehille. EU-neuvosto linjasi tänään, että suojelua jatketaan vuoden 2028 maaliskuuhun saakka, mutta päätös ei koske ukrainalaisia, jotka eivät ole täyttäneet sotilaallisia velvoitteitaan. Linjaus ei koske ukrainalaisia, jotka ovat jo saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Tekoälyavusteiset älylasit ovat herättäneet huolta yksityisyyden suojasta. Someyhtiö Meta ja Ray-Ban lanseerasivat keväällä lasit, joilla voi kuvata huomaamattomasti.

0: Laseja ovat mainostaneet Suomessa muun muassa somevaikuttaja Enni Koistinen ja ex-vapaa-ottelija Teemu Pakkaleen. Moni on arvostellut lasien normalisoivan salakuvauksen. Myös BBC on kirjoittanut, että laseja on käytetty naisten salakuvaamiseen esimerkiksi rannoilla ja kuntosaleilla.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Poutapäivää vietetään tänään ja monin paikoin oikein lämmintäkin sellaista. 27 asteeseen nousee lämpötilat ja huomennakin heille lukemia mitataan monin paikoin. Varsinkin Länsi-Suomessa, myös pohjoiseen niitä heille lukemia luvataan huomiselle. Ja idässä on huomennakin, samoin kuin tänään, hiukan viileämpää kuin muualla maassa. Huomenna näyttää siltä, ettei paljon pilven hattaroitakaan näy sääkartoilla, vaan aurinko paistaa koko päivän koko maassa. Ja näin ollen tosiaan myös huomenna vietetään lämmintä poutapäivää. Yli huomenna niitä pilviä sitten saadaan taas hiukan ja pohjoiseen sateitakin jonkun verran, mutta eipä paljon. Ja silloinkin lämpötilat kyllä koko maassa ihan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta nousevat sinne 20 ja 25 asteen välille.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää ja onnittelut, jos olet tänä kesänä päättänyt luottaa siihen, että näitä säitä riittää täällä Suomessakin. Etkä ole varannut mitään reissua semmoisiin takuuvarmoihin lämpötiloihin. Kyllä mä senkin hyvin ymmärrän, että moni semmoinen, joka lämpöä rakastaa, niin kesällä niin kuin haluaa ehdottomasti taata sen, että jossain vaiheessa on oikeasti lämmin. Että ei tarvitse koko ajan kantaa villatakkia tai jotain tuulitakkia laukussa siltä varalta, että taas onkin vähän kylmä ilma. Ja siksi varaa reissu johonkin. Mä itse niin huono reissaaja, siis olen nyt reissannut jonkun verran, mutta siis... Tai aikoinaan ehkä aika säännöllisestikin se tavallaan kuului siihen, että no tottahan me nyt keväällä ainakin joku reissu tehdään ja ehkä syksyllä toinen, mutta niin kuin mua jännittää ne aina niin hirveästi. Aina niin kuin etukäteen on vatsakipeänä vähän kuin entä jos käy jotain ja jotenkin sen jännitys on lopulta aiheuttanut sen, että ja toki hinnatkin, nyt on niin hirveän kallistakin. Ja etelässä niin älyttömän kuuma, että siellä ei pysty ollakaan, niin ei ole tullut sitten enää reissattua ja onkin aika paljon helpompi olla, kun ei tarvitse yhtään jännittää, että kuinka lentokoneessa käy.
1: Radio Suomipopin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
3: Mut jotkut ne uskaltaa. Semmosetkin, jotka on reissannut tosi paljon ja on ollut kokeneita, niin kuitenkin voi kokea jännityksen ja haikeuden tunteen siinä tapauksessa, kun ostettuna on pelkkä meno. Tästä kohta lisää nyt ensin

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: Kaukuan 10 000 tuntia soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Isaac Eliotin Ai että laitetaan kohta soimaan. Elina Kottonen täällä, morjes. Mä oon tässä kesähessuna iltapäivässä. Tämän viikon jo vielä seuraava, mutta sitten tänne saapuu Juho Keskitalo. Ihan omaa ohjelmaansa juontamaan kesälomien jälkeen. Onko mahtanut Juho reissailla kesällä? En tiedä, mutta hänellä on pitkä reissuhistoria. Ja siitä huolimatta siihenkin on sitten huikeimmillaan liittynyt, vaikka onkin tottunut reissaaja, niin aika haikeita ja huikaisevia tunteita. Juho kertoo ja soittaa meille sitten valitsemansa biisin.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Juho tässä, morjesta. Nyt on jälleen mun suuri ilo ja kunnia valita päivän biisi. Kun näitä päivän biisejä on valinnut, niin mä huomaan, että aika usein ne liittyy mulla johonkin tällaiseen merkittävään hetkeen elämässä tai sitten ajanjaksoon elämässä. Kuten varmasti monella muullakin ne kappaleet ja erityisesti kotimaiset kappaleet elää tällä tavalla merkityksellisissä jutuissa mukana. Ja mä oon näissä tarinoissa aiemminkin viitannut siihen, että joskus aikanaan on tullut reppureissattua paljon. Viitisen vuotta tein siis sillä tavalla, että mä aina talveksi lähdin jonnekin päin maailmaa reppureissaamaan. Sitten tulin Suomeen ja tein hommia siellä sun täällä ja asuin kavereiden nurkissa tai missä ikinä ja keräsin reissukassa ja lähdin sitten taas seuraavana talvena jonnekin. Ja kaikki näistä reissuista oli kuitenkin tapahtunut niin, että mulla oli aina paluulippu takataskussa. Ja mä halusin tietää, miltä se tuntuu, kun sitä ei ole. Sen vuoksi mä ostin sitten yhdensuuntaisen lipun Intiaan. Sen vuoksi siis Intiaan, että se on niin halpa paikka, että siellä mun niin kun, matkakassa riittää lähtökohtaisesti mahdollisimman pitkään, ennen kuin mä sitten lähden etsiä duunia jostain päin maailmaa. Irtisanouduin, hyvästelin perheen, hyvästelin ystävät, irtisanoin kämpän. Ja tiedätkö, mä ihan oikeasti en tiennyt, että milloin mä tuun nyt sitten seuraavan kerran Suomeen. Ja mä muistan elävästi sen hetken, kun mä menin Helsinki-Vantaalle, jälleen rinkka selässä, ties miten monetta kertaa. Ja tällä kertaa se fiilis oli kuitenkin jollain tavalla erilainen kuin ennen. Aikaisemmin se oli ollut pelkästään sellaista innostusta, tiedätkö, seikkailu odottaa, vapaus odottaa, yms. Mutta nyt sitä kaikkea jollain tavalla kaihers, semmoinen kaiho, ikävä. Ja vähän semmoinen fiilis, että mitä helkkari mä niin kuin ihan oikeasti tekemässä. Just sen takia, kun nyt se paluupäivä ei ollut tiedossa. Ja silloin mun piti sitten se reissufiilistä kaivaa jostain kappaleesta. Ja se reissufiilis löytyi välittömästi, kun tämän biisin pisti soimaan. Ja nykyään aina kun mä kuulen Haloo Helsingin maailman toisella puolella, niin mä taas palaan sitten siihen hetkeen siellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

0: että...
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla, ja kun Haloo Helsinkiä kuunneltiin äsken ja kohta laitetaan muun muassa JVG:tä soimaan, niin nämäkin kaikki sekä JVG, Isaac Eliot että Haloo Helsinki, plus sen lisäksi muun muassa Apulanta, Nylon Beat, Kaija K, Kääriä, Maija Vilkkumaa ja Lauri Haave esiintyvät tulevilla Tapiola-festivaaleilla. Nämä on siis siitä hyvä, että ne on niin kuin tuolla elokuun puolivälissä nämä Tapiola-festivaalit vasta, että jos nyt tuntuu, että no onhan tässä nyt jo aika monta festivaalia tullutkin tänä kesänä rymyttyä, niin aivan hyvin voi vielä siellä elokuussa käydä Espoon Leppävaarassa katsomassa törkeä hyviä bändejä, ja lippujakin olisi täällä Suomipopilla tarjolla. Mutta miten? Kerron siitäkin kohta.
2: Radio Suomipop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Myrkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kaskisi rakastuu.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomi Popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mä jo tässä tällä viikolla joku päivä vähän fiilistelin, niin kuin, että ai että sitten ihanaa, kun tulee, että on ihana tämä kesä, joo, eikä mitään, nyt eletään ihan totta kai täyttä kesää, mutta sitten kun noin kuukauden kuluttua alkaa tulla ne ensimmäiset semmoiset, niin kuin, että tässähän elokuu muuttuu pikkuhiljaa, niin kuin, ei nyt vielä ihan syksyksi, mutta melkein, niin illat vähän jo pimenee ja että ihanaa, onpas ihanaa sekin ja onpas ihanaa sitten, kun tulee oikeasti syksy, niin se vasta hieno vuoden aika onkin, niin sori siitä. Mutta kuitenkin fakta on se, että elokuussakin edelleen tapahtuu siis aivan hirveästi nimenomaan semmoisia kesä- ja ulkoilmatapahtumia, jolloin yleensä suomalainen kokee just sen ihanan, mitä etelässä koetaan, että illat alkaa vähän pimeneä, mutta silti sää on yhä lämmin. Ja se on meillä Suomessa muuten yleensä aika mahdoton yhdistelmä. Mutta kyllä, tuossa elokuussa semmoisia iltoja voidaan kokea. Ja elokuun puolivälissä Espoon Leppävaarassa Tapiola-festivaaleilla tämä yhdistelmä esimerkiksi voisi olla mahdollinen. Siellä on älyttömästi ihan törkeän hyviä bändejä, vaikka ketä artisteja. Apulanta, Haloo Helsinki, Isaac Eliot, JVG, Kaija K, Kääriä, Lauri Haavia, vaikka ketä soittamassa. Ja nyt jo voi käydä Radio Suomipopin Instagramissa kertomassa, että mikä olisi semmoinen bändi tai artisti, jonka ehdottomasti nimenomaan sinä haluaisit siellä nähdä. Ja voit voittaa itsellesi liput. Ja ensi viikolla kannattaa erityisesti olla kuulolla, koska me laitetaan täällä Suomipopilla lippuja jakoa Tapiola-festivaaleille. Suomipopit tältä vuodelta juhlittiin jo. Mutta festarikesä ei ole ohi.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Esimerkkinä eniten odottamastasi bändistä Tapiola-festivaalilla voisi olla tämä JVG. Tällä biisillä muuten mukana meidän Euroviisu-edustajamme Pete Parkkonen.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMMPn lautturi soi Suomi Popin kesäiltapäivässä ja seuraavaksi kuunnellaan kappale, josta sanoinkin jo tällä viikolla, että tämä olisi mun mielestä nyt aika kova ehdokas tämän kesän kesähitiksi. En mä tiedä, valitaanko enää semmosia mitään virallisia kesähittejä oikeastaan. Viime vuonnahan siis Hesarin äänestyksessä Beemin Kaiken arvoinen, joka kuunnellaan kohta, niin sai kaikkein eniten ääniä kesän kuunnelluimmaksi kappaleeksi, vaikkei se suinkaan ole semmoinen meidän perinteikäs kesärinkutus, jollaisiin ehkä ollaan totuttu tässä kesähittitermin yhteydessä puhumaan, mutta se voi olla siis ihan minkälainen tahansa kappale, mikä nyt sitten voisi olla esimerkiksi heinäkuun hitti. Niitä etsii meidän iltajuontaja Alina Voronkova, ja jos sulla on mielessä semmoinen, että mikä olisi just tämän kuuman heinäkuun se kaikkein kuumin hitti, kaikkein paras biisi just nyt, niin käy ihmeessä kertomassa ja perustelemassa osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä nyt en ole mikään asiantuntija, mutta arvelisin, että tämä voisi olla yksi semmoinen ehdokas, jota tuolla Alinallekin ehdotetaan. Portion Voice ja Komioitten yhteistyö. Koko Suomi tanssii soi nyt Suomi Popilla ja Alina studiossa kello 19 jälkeen.

0: Portion Boys ja Komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii. Tämä voisi tosiaan olla yksi ehdokas heinäkuun hitiksi, joita Alina Voronkova etsii. Supla.fi kautta Radio Suomipop osoitteessa voit käydä kertomassa oman kappaleen valintasi heinäkuun hitiksi ja perusteluineen mielellään. Eikä sen tarvitse mikään uusi biisi olla. Se voi olla siis uusi. Esimerkiksi kaksi seuraavaa ehdokasta voisi hyvin toimia tuolla samalla listalla. Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta kuunnellaan kohtaa. Se on uusi biisi ja voisi hyvin sopia heinäkuun hitiksi. Mutta niin, voisi sopia myös ennen sitä kuultava. Benjamin ja Bessin ei enää ihan uusi, mutta bängeri yhä niin kuin jotkut sanoo. Ei ehkä nuoriso, vaan me boomerit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: paljon rakkautta.
1: Uusinta Olli Halosta kuunnellaan Suomipopin kesäiltapäivässä, joka hei tähän aikaan vuorokaudesta alkaa sopivasti kääntyä jo kesäillaksi.
2: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ja sitä kesäiltaa, alkuiltaa tulee kanssasi viettämään Alina Voronkova. Mun puolesta kiitos seurasta ja huomiseen. Tämä on Beemin kaiken arvoinen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
4: Lopeta auto.

0: Arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille.

0: nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saa slounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: I want to do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
3: Frauds. Nyt ruudussa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa myös omasta puolesta. Täällä Vorokovan Alina hypännyt viettämään sun kanssa pikkulauantaita Radio Suomi Popilla. Sehän on omistettu bilebiiseille koko tää 3 tuntia, mitä meillä on tässä yhteistä taivalta. Bessin tempo kohta lähtee soimaan sekä Kääriä ja Erika Wikmanin Ruoska. Aika kova kaksikko. Mutta sulla on myös mahdollisuus toivoa biisiä. Laita mulle viestiä WhatsAppilla 0403564. Ja pikku perusteluit, että miksi just se kappale pitää soida tämän illan aikana. Lisäksi olisi tietenkin kiva kuulla, että mistä päin Suomeen sä oikein kuuntelet Radio Suomi-poppia. Vai kuunteletko jostain ulkomailta?
5: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
8: Sä sait mut rakastumaan.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Miksi

Radio Suomen Popin bilebiisi illassa Kääriä Erika Wiikman Ruoska. Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Marko laittoi viestiä, että Vaasassa iltavuoro on just loppu. Nyt kotimatkalla ja yritän löytää energiaa lähteä vielä kävelylle. Hei, täällä on Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele tulossa sekä Robinin Hula Hula. Eli kyllä mä sanon, Marko, laita ne kengät jalkaa ja lähet vaan. Niin kyllä se on parempi treeni, kun se on tehty, kun että jää sitten kotiin löhöilemään. Tertulta myös tuli viesti Kemiön saarelta. Terveiset, ilta menee kukkia kastellessa ja pihalla puuhaillessa. Kuulostaa erittäin hyvältä. Lisäksi mä ajattelin, että otetaan tämän illan ensimmäinen bilebiisi toive. Ja sen tällä kertaa starttaa Elina. Nimittäin hän laittaa, että kuuntelen Lahdesta ja kastelen samalla pihan kukkia, eli sielläkin puutarhuri hommia. Toiveena on Eini. Yes sir, alkaa polttaa. Siitä tulee aina hyvä mieli. Nyt oli kaikkien aikojen klassikko Elina. Ehdottomasti laitetaan tähän keskiviikkoon Einin ja Yes sir, alkaa polttaa. Nautitaan.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
1: Äsken kuultiin Elinan bilebiisitoive, eli ei niin Yes Sir alkaa polttaa, mutta ei tää Arttu Viskarin uusi kappale jää yhtään kakkoseksi. Suomi, Finland, perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Toukokuun lopulla ilmestynyt kappale Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin keskiviikossa. Oikein mukavaa iltaa täällä Voronkovan Alina. Ja huomenna näihin samoihin aikoihin Radio Suomi Popilla metsästetään heinäkuun hittiä, johon sulla on myös mahdollisuus vaikuttaa. Eli mikä on se The kesäbiisi? Käy äänestämässä omaa kappaletta Radio Suomi Popin netissä. Sieltä suplasta löydät hakemuksen. Minun naama, eli Voronkova Alinan naama sieltä löytyy ja heinäkuun hitti nimikkeellä. Pienillä perusteluilla, miksi tämä kappale ansaitsee sun äänen. Huomenna käydään niitä biisejä tarkemmin läpi. Ja heinäkuun lopulla sitten yksi kappale kruunataan heinäkuun hitiksi. Hetken päästä Robinin Hula Hula ja Ahdin Sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhama.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
16: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
15: Toi kuulostaa paremmalta.
16: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.
2: Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomen Popin keskiviikossa Ahti, sisko ja sen veli. Kohta soitan sulle Roope Salmista ja koiria. Tanssi se ulos, tuossa kappaleessa myös Elinora mukana. Täällä Alina Voronkova kymppiä asti sulle seuraa pitämässä. Ja bilebiisi toiveita, niitä saa esittää WhatsAppilla 0403564556. Otetaan sieltä illan seuraava biisi, toive, joka tulee Helmiltä. Ensimmäinen työviikko loman jälkeen puolessa välissä ja kyllä huomaa, että vielä totutellaan arkeen. Toivoisin elastisen eteen ja ylös. Siitä saa aina vähän lisäenergiaa ja voisi vielä hetken fiilistellä viime viikonlopun Suomi Pop-festareita.

0: Sisse ulos. Elinora fiittaamassa Roope Salminen ja koirat yhtyeen kanssa. Ennen sitä kuultiin Helmin toivebiisi Elastinen eteen ja ylös, koska vietetään Radio Suomen Popilla bilebiisi iltamaa. Sulla on mahdollisuus myös toivoa omaa kappaletta. Kohta tulossa Egezulua ja Haloo Helsinkiä. Lisäksi kurkataan loppuviikon sääennustetta. Keskiviikkona voi alkaa pikkuhiljaa miettiä, että mitä sitä viikonloppuna tekisi.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Radio Suomi.
15: Pop. Kuunnellaan hetken päästä Halo Helsingin Gardenia, mutta nyt kaikille kesälomaa viettäville nostetaan malja. Tää on Ege.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Helsingin Gardenia Radio Suomen Popin keskiviikossa. Kohta Apulannalta lokin päällä lokki. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa vietät sitä Alinan kanssa. Ja tänään on ollut kyllä erittäin selkeä keli lähestulkoon koko Suomessa. Ja lämpötilatkin on ollut parhaimmillaan 25 tai jopa 27 astetta. Mutta tämähän on vasta lämmittelyä, koska huomenna on tulossa vielä lämpöisempi keli. Nimittäin Lapissa tänään ei olla päästy sinne 20 asteeseen ja huomenna lähestulkoon koko Suomessa lämmitellään. Eli yli 20 astetta idässä on viilein paikka, siellä on nipin napin 20 astetta ja muuten sitten aurinkoista. Kannattaa nauttia, jos vaan pystyt, koska viikonlopuksi on ennustettu myrskykeliä ja sen jälkeen lämmöt tippuu jopa sinne 15 asteeseen.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Hieno kappale Apulannalta vuodelta 2022. Seuraana Radio Suomi Popilla uutta musiikkia Mirellan ja Lauri Haavin yhteiskappale Pidä kiinni.
1: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvä.

0: Uusi kaunis kappale Mirellalta ja Lauri Haavilta, Pidä kiinni Radio Suomi Popilla. Tuossa tasan jälkeen kerron sulle, minkä erityismaininnan yksi Helsinki-Vantaa lentoasemalta löytyvä kahvila on saanut. Ja jatketaan bilebiisi iltamaa. Siellä on Portion Boysin Nautin elämästä sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki kohta soitossa.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tämä voisi olla.

0: etu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Mukavaa keskiviikkoiltaa täältä studiosta. Toivoo sulle Voronkovan Alina. Bilebiisi iltamaa vietät Radio Suomi Popilla ja kohta soitossa Portion Boys ja Teflareitten Nautin elämästä. Samalla kun katselen näitä uutisia, niin kuulkaas, meillä suomalaisilla on taas yksi syy enemmän mennä sinne torille juhlistamaan, koska Suomi on saanut erityismaininnan maailman parhaasta lentoasemakahvilasta. Osaatko sanoa, että mitä kahviloita tulee mieleen tuolta Helsinki-Vantaan lentoasemalta? Mulle tulee jostain syystä se yksi pubi mieleen, mistä saa aina bissee aamu 5:stä lähtien. Onkohan tämä paikka kyseessä? Siitäkin otetaan kohta selvää.
0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: ylivoimainen. Soi Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina studiossa ja tännehän oli tullut viestejä, että mikä on lentoasema, että eikö se ole ihan lentokenttä. Tuossa uutisessa, mitä luen Finavialta, niin siinä puhutaan lentoasemalta, mutta nyt on tosiaan todistettu, että Helsinki-Vantaan lentokentältä löytyy virallisesti maailman paras lentokenttäkahvila. Näin on. Finavia tästä kertoo ja se sijaitsee portin 27 läheisyydessä, tällainen kuin Cafet Helsinki. Ja se on siis Airport Foods ja Beverage Awardsin kilpailun ykkönen lentoasemakahvila palkintokategoriassa. Mieti, hyvä Suomi. Mun on kyllä pakko sanoa, että ei tulisi ekana mieleen, jos Helsinki-Vantaalta pitäisi joku kahvila valita, että siellä on edes Cafet Helsinki-niminen paikka. Et mulle tulee se Relove mieleen, missä on tää second hand myymälä. Ja sit se Bisse-paikka, mistä mä puhuin. Se on siis sellainen Irkku-pubi The Oak-niminen. Ja sehän on tunnettu siitä, että sieltä voi ostaa sitä Bisseä heti aamuviideltä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: On. On se päivä vielä huomennakin. Popedaa Radio Suomen Popin keskiviikossa. Kohta uutta musiikkia Hugolta, Vesipisaroiden valssi. Lisäksi kurkataan heinälypsyn tapahtumiin. Siellä keskusteltiin parisuhteesta ja siitä, kun jotkut pariskunnat innostuu ottamaan tatuointeja, niin tästä hetken päästä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Eiku, mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ranta.
1: Uutta musiikkia Radio Suomi-popilla Hugo, Vesipisaroiden valssi. Heinälypsyssä tänään keskusteltiin parisuhdeasioista ja parisuhdetatskoista.
2: Onko sulla mitään aikaisempia parisuhdetatuointeja?
3: Ei. Ei ole mitään.
2: Okei, kuka ei suostunut siihen?
1: Ei, ja mä ihan ymmärrän. Sen takia mä vähän tässä silleen, että no rakas, ootko ihan varma?
2: Niin, mutta kun samaan aikaan mulla on sellainen fiilis, että ei sen tarvii edes olla niin diippi juttu. Että ei sen tarvii olla mitenkään, että ollaan oltu monta vuotta yhdessä ja sitten.
3: Niin.
2: Koska mun mielestä se on enemmänkin sellainen hauska juttu silleen hetken huumassa ja varsinkin alkuhuumassa, koska siis mitä sitten vaikka ero tulee? Sitten sä voit vaan keksiä sen uuden tarinan.
1: Eiks vaan? Mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita esimerkiksi, että ollaan otettu toisen nimi, vaikka Matti, jatkettu myöhemmin, kun on tullut ero, on perseestä. Jotain tollasta.
4: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan vaikkapa saman tien tuolta Suplasta. Ja huomenna taas 7:00 aamulla Mia Haat

Shirley Karvinen heräilee sun kanssa torstaihin. Jatketaan me tätä keskiviikkoiltaa bilebiisi toiveella. Siellä on Satu laittanut Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556 viestiä. Helsingistä terkkuja. Tänään ollut niin kuuma päivä, että töiden jälkeen ei auttanut muu kuin lähteä rannalle. Toiveena on Abreun Amor. Tästä tulee aina kesäfiilis ja kovasti odotan, että milloin Abreu kertoo palaavansa takaisin keikoille. Eikö se Abreu vinkannut, että jää nytten useammaksi vuodeksi tauolle, joten nautitaan hänen musiikista ainakin Radio Suomen Popin illassa. Tämä on Abreun Amor Amor.

0: Anin uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Tuhlaaja poika oli tämän kappaleen nimi. Ennen sitä kuultiin Sadun toivebiisiä. Se oli Abreun Amor Amor. Kuulemma sillä lähtee kesäilta käyntiin. Terkkoja vielä Sadulle ja kiitos viestistä. Keskiviikko illassa Alina Voronkova sulle kymppiä seuraa pitämässä. Täällä on Tyrkylä seuraavana JVG:tä ja Halo Helsingiä. Tämän jälkeen keskustellaan tatuoinneista. Ootko joskus pohtinut jotain tatskaa? Mulla on nimittäin yksi tatska ollut mielessä jo viimeiset 15 vai 20 vuotta, mutta se ei ole edelleenkään päätynyt mun ihoon.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Pelipäivän

0: mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
8: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
7: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
10: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Yle biisi iltamaa vietät Radio Suomi Popilla Alinan kanssa. Halo Helsinki Baby kuultiin äsken ja kohta Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut. Onko sä joskus miettinyt jotain tatskaa? Koska mulla on siis ollut yksi sellainen aurinkotatuointi, mitä mä oon miettinyt viimeiset 15 vai 20 vuotta. Silloin kun mä olin 14 vai 15, niin mä oon ekan kerran miettinyt, että tossa kun käytät kelloa ranteessa, niin siihen rannekkeen alle olisi kiva saada sellainen aurinkotatuointi. Koska mua aina kutsutaan Alina aurinkoiseksi, niin se olisi aina siinä muistuttamassa mua siitä ihanasta valosta ja energiasta, mitä muut ihmiset näkee mussa. Mutta Heinälypsyn Shirley ja Millu, niin siellähän oli Mimmeillä vähän erilaiset tatuoinnit.
1: Miten sä äsken näytit, että sulla menee vähän niin kuin rinnan alta, mikä menee sitten vielä tuosta niin kuin
2: ihan selkää
1: kyljestä pitkin tuonne selän taakse, kun tosi pitkä rimpsu. Ja sä et suostunut siis paljastaa mulle, mitä siinä lukee.
2: Mä en tiedä, onko mä sanonut tätä siis ikinä. Että musta tuntuu, että jopa silleen joillekin ystäville.
1: Okei, anna tulla.
2: Kun he on kysynyt.
1: No, mutta tässä ollaan ystävien kesken.
2: Niin, ei tää jää just tähän pöytään.
1: Jää. Mulla hei, come on, kato, mä oon kuin tilkkutäkki. Ihan oikeesti.
2: Siis mulla lukee siinä ranskaksi, että unohda mennyt,
1: joo,
2: mutta muista opetus.
1: Okei.
2: Mä olin niin varma, kun mä astelin, että se jyväskyläläiseen tatuointistudioon.
1: Milloin tää on siis otettu?
2: On mä täysin.
1: Kaksi vuotta sitten.
2: Puoli vuotta sitten napsasin. Olin mä täysikäinen siis kyllä, että okay, mulla on ollut niinku luvat kunnossa, mutta sanotaan, että tää on varmaan ollut niinku ehkä toka kolmas tatuointi, niin, minkä mä oon ottanut.
1: Niin just, oliko se siinä kirkkopuiston viereinen semmoinen tatuointistudio?
2: On.
1: Joo, jännä, mä oon mennyt sinne samaan. Kyllä, olen. Ensimmäinen tatuointi niin oli siinä studiossa ja mulla on siis teksti tuossa olkapäällä, että to live doesn't mean you're alive.
2: Kyllä. Jos jotain tämmöisiä niin kuin pohtivia tatuointeja
1: haluatte.
2: On elämän
1: viisauksia. Niin. Kyllä me ollaan oltu syvällisiä naisia.
2: Kirkkopuiston vieressä Jyväskylässä.
1: Se
2: siis
1: sama äijä on vääntynyt. Helvetti, kun näitä samoja tekstejä pitää päivästä toiseen.
2: Lopettakaa pissikset.
0: Hienoltahan noi Mimmien tatskat kuulostaa. Mä en tiedä, että miksi mä en ole sitä aurinkoa vieläkään leimannut. Et jotenkin mä koko ajan mietin, että no tykkääkö mitä sitä 5 tai 10 vuoden päästä. Pitäis vaan kanssa rohkeasti mennä ja elää ja ottaa se aurinkotatska.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nyt eletään kuitenkin keskiviikkoa. Bilebiisi iltamaan Radio Suomi Popilla. Tää on Robin Pakkaleen. Tuut, tuut, tuut.

0: Kaija K on onnellinen loppu, soi Radio Suomen Popin keskiviikossa. Tännehän oli tullut viestiä tuohon Tatska-asiaan liittyen 0403564556. Tervetuloa meidän tatuointistudioon, Voronkovan Alina. No kiitos siitä. Mainitsinkin, että mä oon miettinyt noin 20 vuotta sellaista aurinkotatskaa tuohon käteen. En ole vieläkään hommannut. Ja sit tuli myös ihan kuin salamana taivaalta ajatus, että kun vietettiin Suomi Popin 25V-juhlalähetystä, niin Juuso Muikku joutui ottamaan suorassa lähetyksessä itselle tatskan, koska meidän joukkue hävisi sen koko kilpailun. Huhhuh, se oli lähellä siis. Tasan jälkeen Portion Boysin kyläbaari ja Mirellan timantteihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?

0: kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
7: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Keskiviikko on pitkälle jo pötkinyt, jos oot vielä siellä menossa yhdelle vaikka terassille kaverin kanssa tai lenkille, niin kohta laitan Portion Boysin kyläbaarin soimaan sekä Apulantaa kohta myös. Mutta ennen sitä keskustelua noista tatskoista, nimittäin itsellä on ollut sellainen pieni aurinkotatska mielessä viimeiset 20 vuotta, niin Mia Haatajalla ja Shirley Karvisella tuolta heinälypsystä on nyt näkemys, että onks me nyt vähän niin kuin ylimiettinyt ton tatskan hankintaa, vai onks tää ihan tarpeeksi pitkä harkinta-aika?
15: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit. Joka keskiviikko kello 19.

0: kiireellinen bilebiisi tähän keskiviikkoiltaan Radio Suomi Popilla. Portti on pois, kylä baari, Alina studiossa. Ja heinälypsyssä tänään keskusteltiin tatuoinneista. Mä oon harkinnut aurinkotatuoinnin ottamista käteen kohta 20 vuotta, niin jos tämän mainitsisin Shirleylle ja Millulle tuolta heinälypsystä, niin varmaan vastaus olisi tämä.
1: Mutta tommoset extempore-tatuoinnit on musta kaikista hauskimpia. Normaalisti ne on myös ne kaikista rakkaimmat.
0: Joo.
1: Kun sä et mieti niitä liikaa. Just. Ja sit se on semmoinen hauska muisto.
0: Kyllä.
1: Joo, koska musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnille. Mm. Pitää olla joku niin diippi merkitys ja tarina.
0: Ei
1: ja
0: tarvii.
1: Tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö, tässä... höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia
0: kyllä,
1: se on sulla tossa.
0: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Oma harkinta-aika on ollut pikkasen pidempään, jos tässä edelleen mietin sitä pikkutatuointia. Mari laittoi mulle WhatsAppilla viestiä, että älä ihmeessä ota tatuointia, jos oot miettinyt sitä yli 20 vuotta, että et sä sillä mitään tee. Se on kyllä ihan totta, Mari, että on pärjännyt tähän pisteeseenkin asti, että saa kyllä kummia tapahtua, jos se leima löytyy joskus tuosta kädestä. Mutta koko heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan Suplasta ja jatketaan me keskiviikkoiltaa täällä bilebiisitoiveella.
2: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
0: Sannan toivebiisi soitetaan nyt, joka on Apulannan Teit meistä kauniin ja hän haluaa omistaa tämän kappaleen kaikille, jotka on ollut tukena vaikeina hetkinä. Kiitos ja aurinkoista iltaa.

0: kolme Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popilla. Kohta soitossa uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojata. Lisäksi mä kerron sulle, että miten huomenna on mahdollisuus voittaa 2 kappaletta lippuja Tikkurilla festareille. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin,
11: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Radio Suomi.
7: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Elinora ja Samuli Putron osuma lähti käyntiin. Tämän jälkeen Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, uusi kappale. Sitten mä kerron sulle tarkemmin, että miten sulla on huomenna mahdollisuus voittaa itselle liput Tikkurilla festareille.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata, Radio Suomipopin keskiviikossa. Soitan kohta sulle Eppu Normaalin Vihreänjoen rannalla ja Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen. Alina Vorokova kymppiin asti sulle seuraa pitämässä ja tänään heinälypsyssä Eetu Koho, meidän stunttimies, oli Tuusulan kaupoilla pyörimässä nimittäin. Kuka löytää ekana Eetun, sai lahjakortin. Henkilö, joka sitten Eetun löysi, niin siinä olikin vähän tarinaa seassa.
1: Onko sut löydetty, Eetu?
2: Oikein hyvää huomenta. Kyllä tässä nyt ikävästi niin kävi, että tuolta hymyilevä nainen käveli porteista sisään, tuli tähän viereeni punnitsemaan kanttarelle ja kysyi, että joko sinut on löydetty?
1: Noin.
2: Ja minä vastasin, että eihän minua ollut. Niin täältä Pypi, tulit ja löysit minut.
3: Niin, löysin.
2: Mikä näköinen sun reseptiikka oli tähän mun etsintään? Miten lähdit, minkälaisella ajatuksella minua etsimään?
3: Kuule, en lähtenyt sinua etsimään, lähdin hyrrää. Ensin vein auton puoli tuntia sitten huoltoon, ajattelin, että käympä kaupassa. Ja siinä seisot niin polosena, niin pakko oli kysyä Suomi Poplippis päässä.
2: Joo, hän kertoi, että hän kuunteli autoa tuossa autopesussa, että no hänpäs lähtee hakemaan kanttarellit ja katsoi, että jospa sinä siellä vielä seisot, niin hänpä nyt sitten tulee, mutta enemmän kanttarellien perässä kuulemma, että tämä on tämä minun kohtaloni.
1: Mutta mä tykkään tosta, että tässä se nähdään, että palkitaan, tiedätkö, semmoinen niinku hyvä sydämisyys, että käydään
3: kyllä
1: kysymässä, että oot sä reppana nyt seissut kuin pitkään tuossa yksi.
4: Korjataan tuo Eetu tuolta hyllyjen välistä nyt pois.
0: Voi meidän Eetu, on ihanaa, että kuitenkin sieltä tuli joku nykäsemään hihasta. Huomenna heinälypsyä kannattaa kuunnella heti 7:00 eteenpäin, koska meidän Eetu stunttimies jakaa 2 kappaletta lippuja huomenna alkaviin Tikkurilla festareille. Eli jos festarit kiinnostaa ja ilmaiset liput sinne, niin laitahan radio heti herättyä 7:00 päälle. Jatketaan me tässä keskiviikkoillassa Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla.
5: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina studiossa ja kohta otetaan Janne Saarisen kesäbiisi suositus. Toi biisi on itse asiassa ollut kesäkumibiisi menneiltä vuosilta. Ja mä muistan, kun aikoinaan junnuna kuulin ekaa kertaa, että kesäkumibiisejä on olemassa. Niin mullehan tuli ekana mieleen siis autoilu. Kun sä lähet tonne rimpsalle ajeleen vaikka toria ympäri ja jätät auton renkaasta niitä kumin jälkiä siihen asfalttiin, niin se olisi se kesäkumibiisi. No sit mulle selvisikin, että siinä on ehkä vähän erilainen kumi kyseessä. No, Jannen kappale kuullaan näitten biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Huila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä

0: kuivaa, mikä kastelee.
1: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Radios.
6: Keskiviikkoiltaa piristää Aisa Keliotin, ai että, mutta ennen sitä Hugo-taulut.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: painot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: että.
1: Ai että, Isaac Eliot tähän keskiviikkoiltaan Radio Suomi Popilta. Alina Kymppi ja studiossa ja seuraana otetaan Janne Saarinen kesäbiisi suositus. Jos Isaac Eliot on siellä viettämässä omaa pientä vauvakuplaa, kun mies ilmoitti Ruisrokin festareilla, että hänelle syntyi esikoistytärlapsi, niin tämä Janne Saarisen kesäbiisi suositus myös liittyy jollain tasolla lapsiin tai itse asiassa siihen, miten lapsia ei saisi kesällä.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Kun puhutaan kaikkien aikojen kesäbiiseistä, niin se lista, se muodostuu pitkälti niiden kappaleiden päälle. Mistä löytyy kaikista parhaimmat muistot liittyen kesään? Eiks mä oikeas? Ja voi kertoa, että nyt tulee sellainen nostalgiavaroitus, että et välttämättä ollut valmistautunut tähän. Mennään yli 10 vuoden päähän kappaleeseen, joka heti tullessaan niin oli kyllä mun ja mun ystävien aivan ylivoimainen suosikki. Mä en muista, että liittyykö tämä jollakin tavalla myös tähän kesäkumikampanjaan silloin aikoinaan, mutta sanoma se on selvä. Ja toisaalta hei, ihan hyvä, että me junnut ollaan sitä myöskin sitten hoilattu tuolla, niin sivistys. Se on tarttunut musiikin muodossa. Tiedetään, että Jorma Kumista kannattaa kuule sovitella itselle, jos niitä kesävauvoja ei tahdo. Eli tässä on parikin hyvää pointtia. Yksi on se, että on opettavainen, ja kaksi on se, että onhan tämä nyt käsittämättömän kova päivä.

0: Radio Suomi Popilla Janne Saarisen kesäbiisi suositus. Se oli Kasmir, vauvoja. Oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa toivoo sulle Voronkovan Alina täältä studiosta. Minä hiipasen nytten kotio kohti ja huomenna jälleen kuullaan kello 19 reikä leipä. Nimittäin metsästetään huomenna torstaina heinäkuun hittiä. Sä voit kertoa oman heinäkuun hitin tuolla suplassa. Anna Abreu kylmästä lämpimään ja heti 10 jälkeen Elinoran dinosauruksiin. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronko.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-iloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
9: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä. Siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop. Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
13: Karhu, pehmeä peto.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: rakkautta.
1: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
13: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kuule, Pondora. Ei, kun Birgitta.
13: Mikä Pondora?

0: pondora.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Radio Suomi Pop
9: soittaa Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: I want to do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.
15: Radio Suomi.
16: Pop.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99.

0: Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
16: Joo.
15: No sit mä jään tää sun perään.
16: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
15: Psst, et kerro kellekään.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
19: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
19: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän ton tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Että jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tule ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että no jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja somessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kylläkin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö? Onks niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmönen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niinku, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, nops, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Fis, että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentaa

0: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentaa, eikä muuten muki mennyt kaupaksi perään.
0: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli katos koudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei, no niin, nyt tästä.
0: Pride kulkue.
1: Mäkin lähteellä tota niin häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne
2: kissavapoja. Se on siitä mummimukista ja hepis sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä. En lukenut Tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että...
0: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No,
0: siis
1: tätä mä lähdin miettimään.
0: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
0: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
0: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan kännykkään piipaa?
0: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
0: Totta, silloin kun
1: mun
0: tota noin, niin, kämpän tota noin, niin, edellisen vuokrakämpän, niin katot joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkari ihan rauha, sitten lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
0: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua.
0: Joo, niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei, okei.
0: Se oli sieltä tullut.
1: Ai. No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
0: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis. Mikäkään
2: no ei
1: se
2: ole, kun ne laittaa näitä kaikki katuikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
1: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
2: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
2: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Joo. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
2: Ulkoministeri.
1: Vai?
0: Niin.
1: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
0: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
2: Mölkkyä
1: siellä semmoisella. Onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
0: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
2: Mä lähden nyt kotiin tässä
1: kohtaa.
2: Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
1: Eikö se niin?
0: Mä tuun samalla. Niin. Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin...
2: Onko se sen
1: kaksi, ei, vaan kaksi pistettä.
0: On.
1: Ja sitten jos
0: on?
1: Osuu useampaan... Sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme...
0: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
1: Jos osuu... Ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
0: kyllä
1: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
0: Kyllä.
1: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Blinken on täällä.
0: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi, tää on yksi teoria, kun en parempaa keksi.
0: Voi olla jotain. Toi tommonen, niin kuin, aina nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain natotoe. No joo, niin joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin äpissä.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
10: Ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin.
11: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No. Ihan karmiva.
2: No.
1: Siis herran varjelle siunaa.
2: No nyt mä en stop. Mitä on tapahtunut? Isänkissa. Mitä on tapahtunut?
1: Oi, isänkissan pyhää.
2: No,
1: ei tätä voi lukea. Ei missään nimessä.
2: No, sano kerro vähän aihepiiristä jotain. Mikä on?
1: Kerro sä, Tinni. En mä oikein löydä sanoa siis.
2: Tapahtuuko nyt WhatsAppissa jotain?
3: Tapahtuu, ja tänään tulee paljon kaikkea yleensä. Kyllähän me näitä luetaan, mitä tänne tulee. Niin ilmeisesti Juuso saa jonkun tällaisen viestin, niin me ollaan Tuukan kaaltu tässä nyt vähän tämmöisiä
1: sihteerejä.
2: Tosin te ette ole mun sanelun mukaan ilmeisesti vastailet.
1: Mä sanon vaan, daddy's here.
3: Niin, eli me painetaan pyyteetöntä, että sun ei tarvitse stressaa.
2: Mä en dissannut teitä, mä vaan haluan sanoa heti, että tässä kun sanoitte, että te olette tämmöisiä sihteereitä, niin tämä ei ole sillä tavalla, että te ette ole mun sanelusta nyt vastailu, vaan te olette vaan niin kuin...
1: No, mutta niinhän hyvät sihteerit toimii.
2: Nimenomaan, oma-aloitteisia.
1: Ne ei häiritse sua.
2: On, oma-aloitteisia.
1: Tänne tuli tämmöinen hyvin, hyvin sinua ylistävä viesti.
2: Joo.
1: Ja hyvin tässä niin kuin hyvin niin kuin...
2: Hyvin mitä?
1: Hyvin niin kuin erottinen lataus myöskin.
2: Ei, no, mutta sehän on ihan kiva.
3: Mutta mä tulkitsen tämän myös, mä en tiedä tämmöisiä sanastoja, mutta että mä mietin, onko tämä niin kuin joku tämmöinen... Onko tämä joku tämmöinen painitreeni?
2: Mikä painitreeni?
3: BJ, brasilialainen jujutsu.
2: Mä en brassijujutsu, on mulle liian semmoinen, mä en sitä kyllä osaa.
1: Kuuntele nyt.
2: No.
1: Tänne tuli tämmöinen hyvin sille, niin kuin latautunut viesti sinulle ohjattu. Ja mä vastasin siihen vaan, kun siinä just fiilistellään sinun isyyttäsi.
2: Okei, okay. Niin kuin tämmöinen perheylistys.
1: Joo, no enemmänkin sinua.
2: Aha.
1: Näin.
2: Ai niin kuin tällä niin isänä.
1: Niin.
2: Isärooli.
1: Mä vastasin, kiitos. Mä vastasin puolestasi siihen vaan, että daddy's here.
2: Miksi sä laitoit, onko se englanniksi tullut se alkuperäinenkin?
3: Ei, mutta kun me osoitetaan, että me voidaan toimia kansainvälisillä alustoilla Tuukan kanssa.
2: Joo, joo. Daddy's here. Vähän outo, mutta okei, kiva kun vastasit. Niin mitä sen jälkeen tuli siis, mikä brassi jujutsu?
1: Niin,
2: onko
1: no,
2: isillä joku,
1: meni
2: joku ruppopainiryhmä?
1: Se meni aika roisiksi tää. Se meni aika vähän roisiksi tää tässä.
2: Näin. Ai ja sen takia sitä ei voi.
1: Niin.
2: Te olette varmaan käsittänyt väärin, että onko se, koska mulle tulee jonkin verran esimerkiksi tämmöiset golf-faijat lähesty mua, he olisi halunnut lähteä, he tekevät jotain tämmöistä YouTube, tai heillä on tämmöinen YouTube-kanava, tämmöinen golf-aiheinen, niin he olisi halunnut sinne meikäläistä, niin mä mietin, että onko tässä.
1: Aika kiva.
2: Ei, mä en itse asiassa, mä kerroin heille, että nyt on semmoinen tilanne, kun he olisivat halunnut
1: tehdä siitä. Yhtä.
2: No sekin, mutta se ei olisi haitannut.
1: Osaat hyvä golfaa.
2: Ja se ei olisi niin paljon vaikuttanut. Mä sanoin, että mä en halua minkäännäköisiä työjutut pitää mahdollisimman poissa tästä mun rakkaasta harrastuksesta. Olisi joku semmoinen asia elämässä, mihin ei liity se, että sitä kaikkea tallennetaan siitä. Sen takia he ymmärsivät sen hyvin, lähetti terveesti, heille lähetän myös tässä. Mutta jos nyt on joku lukkopainiryhmä, mihin mua pyydetään, niin nyt mulla ei oikeasti...
3: Me
2: ensinnäkään mulla ei paikat kestä, ja siis ei ole välttämättä niinku aikaa tässä vaiheessa semmoisia. Mikä,
1: no siis,
2: mitä,
1: no mitä tässä
2: äijä siinä on mukana?
1: No ei tässä ole äijä tässä.
2: Ei ole äijä mukana.
1: Ei.
2: Isien lukkopainiryhmässä ei
1: no,
2: ole...
1: No mä pystyn työllistyä ilman palkkaa brassijujitsu mukaan lukien, niin Tuukalle sinne vaatekomeraan, niin... Se on kuitenkin loppujen lopuksi niin snadi se mun vaatekomero, kun siellä on ne vaatteet myöskin.
2: Ei siellä mahu.
1: Niin ei siellä hirveästi prassi jujitsua, okay. Kyllä ei pysty harrastamaan.
2: Okei, okay. No mutta eihän tossa ollut mitään.
1: Jos toi BJ tarkoittaa prassi.
3: Niin.
2: No siitä BJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
3: Näin.
2: Siitä
1: niin, no
2: se
1: näin,
2: tulee.
1: Näin, se
2: eihän tossa ollut mitään sitten, ei hätää. No niin, nyt annetaan Juha Tapion laulaa.
3: Anteeksi, me turhassa, kun tulkittiin väärin.
2: Vastatkaa siihen, että ehkä syksymällä.
3: Okei, okay, viittikö sä Tuukka? Maybe later. Laita maybe later.
2: Niin, jos se on joku kansainvälinen. Maybe later.
3: Laita maybe later.
2: Joo. Sanokaa, että mulle on, ja siis mä sanoin, että mä niinku arvostan, että mä en ole mikään hyvä BJ:ssä, mutta niinku arvostan.
1: Arvostan BJ.
2: Joo, ne on kovia ne kovat BJ.
1: Arvostan BJ.
2: BJ, sä laita, että...
1: The daddy.
2: Yeah, yes.
1: Daddy.
2: Laita master of BJ.
1: Master
3: ei, älä laita sitä.
2: Yes. Tämän jälkeen ehkä...
3: Älä laita sitä.
2: Tämän jälkeen ehkä päiviksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei. Pinni halusi puhua jostain lasten syntymäpäiväjuhlista.
3: Joo, Ylellä oli tämmöinen juttu, mikä sai mut pohtimaan mun omia siis syntymäpäiväjuhlia siellä, kun mä oon ollut 5, 6, 7. Silloin on eletty myös, Tuukka, siis sinun kulta-aikoja.
2: Kyllä, perhepäivähoidossa.
3: Kyllä.
2: Ja sä kysyitkin tuossa multa aikaisemmin, että mitä sä muistat niin kuin ton ajan synttäreistä. En mä kyllä muista oikein mitään, mutta kun sä kysyt, että mitkä on sun varhaisimmat muistot,
3: niin
2: kyllä ne liittyy siihen perhepäivähoitoon. Tähän nyt vähän myös sillä tavalla, että ihmiset sanoo, että joo, mä muistan sen ja sen sieltä, kun mä oon ollut 3, mutta muistaksä oikeesti vai muistaksä vaan sen, mitä sulle on kerrottu siitä, tai oot sä nähnyt jotain kuvia ja sit sä oot alkanut muodostaa sitä muistoa sen ympärille.
3: Kuvista.
2: Niin en tiedä.
3: Kuvista varmaan, jos 3-vuotiaana.
2: Joo, mutta niin. Jos eskariin mennään 6-vuotiaana, siellä mä olin ihan normaalisti, silloin ei ollut vielä viskaria, nykyään on viskari, niin kuin 5-vuotiaille,
3: aivan totta.
2: Mikä on ennen eskaria, mutta mä oon ollut niin kuin varmaan sitten niin kuin 3-5-vuotiaan tai 2-5-vuotiaan siellä perhepäivähoidossa. Ja sieltä on kyllä hyviä muistoja Leenan kanssa aina perjantaisin pullan leipomispäivä. Ja varmaan varhaisin muista mun elämästä on se, muista en tiedä minkä ikäinen on ollut, mutta pääsin sitten Leenan tyttären Miian niin prätkän päälle istumaan. Ja pääsin itse asiassa prätkän kyytiin ihan niin kuin siis en pelkästään paikallaan, vaan mä sain kypärän päähän ja sitten me heitettiin pieni lenkki myöskin.
3: Ui juma.
2: Niin tommonen muisto. Mutta se ei liity synttereihin millään tavalla.
3: Ei se liity, mutta silti, että noi on sun elämän parhait muistoja.
2: Helposti.
3: Se on sääli, että niistäkin on silleen 27 vuotta aikaa, että tässä ei ole rakennettu mitään sen merkittävämpää sen jälkeen, mutta siis ainakin omat, mä oon täyttänyt silleen 4 vuonna 92 ja siitä eteenpäin ja sitten 5, 6, 7, 90-luvun alussa. Niin ne oli kyllä siis, että mä sanon tämän ihan kaiken rakkaudella, mutta olihan ne semmoisia köpölassejuhlia. Tietysti, tietysti niin kuin ei meidän perheellä ollut mitenkään rahaa. Siis ihan tavallisesti, ei mitenkään, ei olla oltu silleen köyhimmästä päästä, mutta ei missään nimessä. Siis ihan täysin normaalituloisia ihmisiä, tai mun vanhemmat on ollut perhe, niin se on ollut kyllä sellaista puuhastelua. Mä muistan, kun mä toivoin jotain tyyliin semmoista niin kuin junakakkuu, niin sieltä tuli viennettä.
2: Junakakku? Niin, mikä on ihan, junakakku?
3: No, se oli vähän mitä Juuso on kertonut, kun silloin on ollut aina semmoinen junakakku, että on leivottu semmoinen, niin kuin, että on iso vaunu ja sen perässä on pikkuvaunuja.
2: Ai, mä tämmöistä edes nähnytkään.
3: Joo, no semmoinen.
2: Junakakku.
3: Ja sit mä toivon semmoista barbikakkuu, että sulla on barbin ylävartalo siinä ja sit se kakku on niinku se mekko.
2: No aika siis.
3: Niin tuli viennettä.
2: Mutta vähän suhteettomia ja kohtuuttomia niin pyyntöjä. Että tämmöinen iso barbikakku tinni.
3: No mutta mulla oli barbei, kato ainut lapsi, niitähän oli joka sormelle. Niin olisi vaan voinut laittaa kakkuun tälle ja laittaa sen vaan siihen keskelle näin. Ei siinä tarvitse olla mitään jalokiviä.
2: Mikä vika on vienä tässä?
3: Ei ole mitään vikaa, mutta siis aina ja ikuisesti.
2: Vienettä on muuten erinomainen. Mä menen tänään ostamaan vienettä jäätelökakun.
3: No Tuukka, välillä alennukset 99 senttiä. Silloin, mähän tuon aina mun synttärille vienetan tänne. No, mutta pointtina on se, että Yle on siis kertonut, että minkälaisia juhlia on tänä päivänä tämmöiselle 5-7-vuotiailla. Niin siis täällä on esimerkiksi menty Vaasaan tämmöiselle 7-vuotias syntymäpäiville, jossa Elli on viettänyt 7V-synttäreitä, niin siellä on ollut siis, on hiukset letitetty paikallisessa Kampaamo kauneushoitolossa, jossa vietettiin hänen syntymäpäivää. Ja sitten siellä saa jokainen hänen vieraansa.
2: Minkä ikäisiä?
3: 7-vuotias, Ellin 7V-synttärit. Niin sitten kaikki vieraat, ketkä on sinne tullut, oli varmaan tämmöistä Ellin ikäluokka, oli 5-7-vuotiaita ehkä siinä. Jokainen vieras saa lyhyen kasvohoidon ja lettikampauksen ja sitten kynsiinsä hieman väriä.
2: Kasvohoidon.
3: Ja tämä koko juttu siis käsittelee sitä, että tämmöisiä lasten hyvinvointi syntymäpäiviä, tämmöisiä niinku kasvohoito, hiusjuttu, niin näitä on yllättävän paljon. Täällä on muun muassa 2 Kampaamo- ja kauneushoitoalan yrittäjää Helsingistä tai täältä pääkaupunkiseudulta. Espoossa ja Helsingissäkin järjestetään Tuukka tämmöisiä kuulemma vaikka aika paljon. Ja nämä nostaa koko ajan päätänsä. Mutta eipä se
2: Jesus
3: ihme
2: Christ.
3: Ole. Tiedätkö, silloin kun mä oon ollut 5-vuotias, niin voin kertoa, että mun äiti ei ole tehnyt minnekään YouTubea tai TikTokia tämmöisiä Get Ready With Me-videoita, joita nyt on joka paikka, tiedätkö, pullollaan. Ei meillä laitettu ikinä, siis varmaan mä oon sanonut,

0: laittanut kynsilakkaa ekan kerran, kun mä olin varmaan tiedätkö, 16-vuotias. Ja Aqualan ihonhoitona on mulla siis käytössä tänä päivänä ja edelleen. Niin siinä on niin kuin mun ihonhoitorutiinit. Mutta uskokaa tai älkää, täällä on niin kuin, nää nostaa isosti päätänsä. Ja huomio, nyt sanon myös sen, että siellä ei siis meikata eikä laiteta mitään semmoisia, mutta kasvonhoitoa. Ja hiusten laittoa ja kynsien laittoa. Ja tässä on,
1: niin kuin, kynsien laittoa?
0: Joo, kyllä. Tässä on niin kuin, tässä kynsilakkaa laittaa.
1: Mitä on tapahtunut vanhalle kunnon ongillalle, onginnalle
0: tää
1: oli ja piilokselle?
0: Tämä oli mun kysymys just, että kun te ootte siellä kauneushoitolassa viettämässä niitä 7 V-synttäreitä. Ja tässä puolustetaan Tuukka. Älä nyt, nyt sä vedit kädet puuskautit tuommoisen tosi hyökkäävän asennon. Niin tässä kuitenkin se, että siinä on niin kuin pointtina se, että tehdään porukalla ja ollaan porukalla. Mutta niin mekin ongittiin porukalla. Tehtiin pala. Mulla oli semmoinen 100 joku palapeli ja sitä tehtiin porukalla. Ja sitten mitähän muita jotakin onnettomia leikkejä. Naapuri Marko aina pakotettiin soittaa meille siis haitaria.
1: No joo. No. Ja hei, mulla oli se ajan kuva.
0: Jeppi, ja mulla oli aina se kerttiläismekko päällä, mikä mulla on porukat aina pukenut, mutta semmoiseksi vanha ajan mekkoon. Ja sitten sillä ongittiin ja pelattiin sitä, mikä se on se apua?
1: Siis millä ongittiin, sillä haitarilla vai sillä kerttiläismekolla?
0: Ei kun ongittiin, siis ihan tavallinen onginta, sillä että siinä on lakana ja siellä takana on jo kaikki palkinnot, vaan kyllä harmittaa, kun siellä on purkka ja mandariini. Purkka ja mandariini oli siellä sen sermin, eli lakanan toisella puolella. Mm. Niin ihan silleen, on kyllä valovuosi näissä nyt välissä. Sitten mitä on ollut, no okei, tästä on myös valovuosi aikaa, kun on vietetty Tiinan 5V-synttäreitä vuonna 1993. Mm. Mutta siis 2025 mennään kauneushoitolla laittamaan vähän hiuksia. Ja
1: se ei ole niiden lasten syy.
0: Ei olekaan, eikä taas siis kenenkään syy, jos tuollaisella on tietysti pyyntiä, niin mä ymmärrän sen. Mutta niinku, mitähän ne lapset sanoisivat, jos seuraavana vuonna olisi semmoiset just meidän
1: joo, ei
0: tyyppiset.
1: Tosta kauneussalongista ei enää ongintaa ole paluuta, se on niinku fakta.
0: Se on tosi vaikea lähteä tuomaan siellä, että hei, mitä jos pidettäisiin tänä vuonna synttärit kotona, naapuri Marko tulee soittaa, osaa soittaa jotain soitinta, haitaria, minun tapauksessa, ja sitten kakku. Niin tehdään itse.
1: Ja on toi vähän suhteeton myöskin silleen ja kohtuuton ennen kaikkea niille muille vanhemmille silleen, että tänään niin on tintsen synttärit,
0: yes,
1: ja tintsen synttärissä mennään kauneussalonkiin ja kaikki saa hienot kynnet siellä. Joo. Ja sitten 2 viikon päästä on sitten Liisan synttärit. Joo. Ja Liisa ei vuokrannut mitään paikkaa, vaan mennään Liisan kotiin ja sitten tehdään lahjarinki ensin siihen alkuun ja sen jälkeen niin syödään vienättää ja sitten meillä on ohjelmassa niin piilosta.
0: Just näin, piilosta. Ja kaikki saa semmoisen kivan takeaway-pussin mukaan, kiitospussukan, missä on se jenkkipurkka ja mandariini ja näin. On toi, siis toi on mennyt todella rajuksi oikeasti. Niin kuin silleen, okei, silloin 90-luvun alussa kaikki oli myös köpöä. Mä ymmärrän sen, niin kuin, ei ollut tollaisia vaihtiksi, mutta on toi kyllä crazy.
1: Joo, toi vähän silleen, että kun lapset ei saa enää olla lapsia, niin vähän tulee se mieleen tossa, mutta sitten samalla, jos ne on hirveästi sitä toivonut.
0: Niin, ja ne
1: on
0: innoissaan siellä, niin ei sitä halua ottaa niiltä poiskaan. Niin. Mutta toi oli hyvä pointti, että apua sitten, kun siellä on ne Liisa-juhlat, ja sitten ollaankin kotona.
1: Mä olin joskus semmoisilla lastensynttäreillä, joskus ihan pienenä, missä niin kuin meille kerrottiin heti, kun me tultiin siihen, että te olette nyt osa tämmöistä salasta tehtävää.
0: Okei, tuolta noin juontaa juurensa toi sun aika vahva fiksaatio tuohon, niin onkin.
1: Joo. Ja tässä on tämmöinen nyt seikkailu teillä edessä, että tässä on tämmöinen kadonneen kakun arvoitus. Sitten meidän piti tehdä semmoisia tehtäviä porukalla siinä ja sitten lopulta sitten totta kai palkinto oli synttärikakku ja lahjat.
0: Hei ihana, mutta sä oot elänyt taas silloinkin elämässä parasta
1: live
0: aikaa.
1: The life.
0: Nimenomaan.
1: Live the life,
0: mä ymmärrän oikein hyvin. Eipä unohdeta sitä, että mun maailman parhaat synttärit, mitä mä olisin ollut ehkä 9 tai jotain, niin oli kaivoksella McDonaldsissa. Mä sain semmoiset McDonald's-synttärit.
1: Joo.
0: Siellä sai synttärisankari tehdä itselleen oma hampurilaisen ja Tiinahan teki.
2: Kyllähän sitä 90-luvulla, kun synttärit 5-6-vuotiaana, niin ai että. En tiedä oikein, kun ei ole silleen kokenut, miten ne nykynuoriso painelee, mutta kyllähän siellä siis kavereita nyt ainakin oli semmoinen 10 ja kaikilta vaadittiin uskomattomat lahjat, mitä tuli. Ja tietenkin sitten, jos tuli vaikka vahingossa sama lahja, niin sitten se parempi kaveri sai sen kunnia, että sen lahja pidettiin. Ja sitten se vähän huonompi kaveri joutui vaihtamaan sen lahja sitten, että joko itse tai antaa sen kuitia. Näin päin pois. Ja kakkuja ja pullahässäköitä oli kyllä joka helvetin lähtöön. Ja oli Juh. Koko kämppä koristeltu ja
0: yes.
2: Siihen malliin. Se oli kyllä semmoista aikaa se 90-luvun muutenkin, että tyyli jotkut nimpparitkin oli aina, että kun kakkukahvit koko suvun kesken.
0: Kyllä, totta.
2: Tuohonkin ja noita oli aina

0: aina moneen lähtöön, että oli ensin kaverit tuli ja sitten vielä oli sukulaisille omat ja sieltä tietenkin tuli sitten vielä omat lahjansa ja oli ongintaa ja kaiken maailman onnenpyörää. Oli kyllä niin kuin spektaakkelit oli todella kohdillaan siihen aikaan, että kyllähän niitä niin kuin haikeasti muistelee, kun sitten nykyisin tulee just saa kortin tai äiti muistaa sitten onnitella, mutta siinäpä ne sitten aika pitkälle on.
1: Mutta hänenkin kiitos. Muisto oli spektaakkeli, oli ihan maailman paras juttu. Ja mitä siellä sitten lopulta oli? Niin onnenpyörää ja ongintaa. Mutta se oli maailman parasta.
2: Siis maailman parasta.
1: Niin kyllä rima on nyt vaan kaikki sympatiat ja empatiat nykypäivän vanhemmille, jos rima on siinä, että järjestetään tämmöisiä kauneushoitosynttäreitä. Niin on se erilaista.
2: On.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Bänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat!
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää! Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sulla voi... Ai.
1: Tosta.
2: Hän on voi paketinkin tuonut.
1: Mä eilen olin padellissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille Ellulle.
2: Et se kilkkunen nainen tulee
1: niin
2: tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 2-4 Alepan kautta.
2: Arvostaa.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Niin kuunnelkaa,
1: täällä Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4 viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nythän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuului mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
2: Siis ai joka ilta?
1: Flight radar, kyllä.
2: Miks?
1: Ja sen jälkeen heti perään totta kai niin marine traffic. Kävin katsomassa, mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi. Onko kaikki siellä ok? Koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti siellä on käynnissä. Ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
2: Joo.
1: Niin Marine Traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä katselin. Nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä NATO-maiden sota-aluksia, jotka ei todellisuudessa niiden ei ainakaan pitäisi olla. Niin lähelläkään.
2: Sullahan sukat pyörähti sitten siinä.
1: Lähelläkään Tinni Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
2: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
1: Tossa se pyörii kuule meidän Itämerellä.
2: Mitä varten?
1: Joo.
2: Anna mulle vastauksia.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita muun muassa. Täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
2: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potskeja nytte pitkin poikin?
1: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt Tinni se, että siellä on ollut joku hassi. Web-palvelussa on ollut joku virhe.
2: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
1: joo, ei
2: niin
1: se
2: sulla
1: tästä
2: on kyllä, tiedätkö, en mäkään ole, siis ei mun kompassin kattomistaito ole mikään ihan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
1: Joo.
2: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja mä en oo.
1: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kanssa tämmönen toinen merenkulkusivusto.
2: Aha.
1: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
2: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
1: Kysy vaan.
2: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun aalloissa hetki.
1: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
2: Tämä, että jos sä huomaat, että
1: mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan. Koko ajan toinen silmä kattoo itään. Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut.
2: Joo, mä en ole vittynyt siitä.
1: Joo, mutta niin toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
2: Niin,
1: ja
2: no,
1: omat
2: joo,
1: ampuu
2: niin
1: vielä.
2: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin teet?
1: Palaan pakkaan reppuun. Keittää kaakalta termari, että on ihan valmiina olla, että heti kun tulee kutsu kartinjääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mähän en merivartiostossa periaatteessa ole, mutta mun kaveri Tomi oli.
2: Niin Tomi niin kävi. Kyllä se menet Tomi Avekkina.
1: Mä Tomin kanssa puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, niin, jos se pääsee sinne niin kuin sotimaan.
2: Aivan.
1: Mutta toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmöinen Naton miinan torjuntaosaston operaatio. Mutta siihen kuuluu alle 10 alusta, niin se ei selitä, miksi tuolla oli niin kuin 80 alusta. tämän niin, niin kuin nettipalvelun mukaan.
2: Onko tässä joku nuuskalakin nyt muuttumassa? Kato, että viimeiset hetket hakee. Ne tulee Mogadishusta asti. Ei sen perkulle, niin, se on niin, enää kaksi kiloa.
1: Britti- ja espanjalaisalukset tulee ihan vaan sen takia hakee vähän muutaman tornin ettania sieltä. Mutta näiden on siis näiden, tämä oikea operaatio, mikä siellä on meneillään, niin nämä botskit etsii siellä historiallisia merimiinoja. Ja sitten jos niitä löytyy, kun niitä löytyy, niin raivaa niitä sieltä veke.
2: Aha.
1: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkuu sitten ensi viikon perjantaihin asti. Osasto on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
2: Hirmu hankala toi on.
1: Toistas vielä Tinni perässä.
2: SNMCMG1.
1: Ja täydellisesti oikein.
2: Kato,
1: hyvä.
2: Kyllähän kurssit on se käyty.
1: Kyllä. Ja niin tämä työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry-operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Niin siellä ne nyt päivystää. Tulkaas nyt kokeilee, hei, vetelee niitä ankkureita perässään. Niin katsotaan, kuinka käy.
2: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin kuin henkilöistä miinotettu.
1: Mm.
2: Häh?
1: Niin, menee ja tiedä, mutta niin kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Että kun tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
2: Niin kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just siihen yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi viedään sinne jäätelöön? Muistatko?
1: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
2: Koska no siinä eikö siitä niitä käräjilläkin niin ole istunut tässä nyt sitten.
1: Niin, miten se päättyi? Miten niin se lopulta päättyi?
2: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tuommoinen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt pojat sinne helikopterin.
1: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
2: Oi.
1: Niin täältä tullaan.
2: Mietitään vielä vähän aikaa.
1: Onhan
2: ne periaatteessa noita syitä antanutkin tuossa.
1: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, tiedätkö, niin joskus saa vähän hutkia
2: myös. Joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisiin menossa jo niin kuin ihan mistä tahansa syystä.
1: Ja Ahvenanmaa on ihan oma
2: niin, haluat soimaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: sä sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Ite oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt on varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilareppuun... Hint of happiness.
1: Mielentilan reppu, me helvetti. Ihan oikeasti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me

0: naisissa, tai me naisilla, on juttu täällä.
1: Totta kai.
0: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tämä on joulufiilistelijäunelma ja tämmöinen arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
0: Ota, virkistä vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
0: Oliko se
1: oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
0: Niin,
1: ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan, terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaan portille, että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
0: Niin, tulelieskoihin.
1: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus, niin hän sanoi, että 8 kertaa.
0: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No, tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea, että tämä on nyt se tilanne.
0: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja, ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys, kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoas. Ja sitten tämä toka äijä sanoo silleen, että no 2 vain. Ja tämä on totuus.
0: Joo.
1: Mutta Pietari sanoi, että 2 kertaa liikaa.
0: Niin, niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
0: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä, että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja sä oot nyt palkkioksi tästä niin ihan uuden Fefen, eli Ferrarin.
0: Oi, ku kiva.
1: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaiva, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan ja saa sen uuden Ferrarin, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
0: Niin.
1: Niin tämä viimeinen kullankaiva vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
0: Mä jäin kuuntelee perkele.
1: Ai.
0: Et anna itelles uploadeita.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato ite. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sanoinkin tossa, että nyt taas Saksasta tullaan ja kovaa vauhtia. Ja en ole valmis siihen. En ole missään nimessä valmis. Varsinkaan nyt, kun saksalaiset ovat soluttautuneet siinä kaikista pyhimpään. Eli
2: muumimaailmaa.
3: Ei, kun tonne jonnekin tänne reserviin. Liittyy jotenkin tämmöisiä.
1: Ei liity. Mikä on suomalaiset kaikkein pyhin? No sauna tietysti.
2: Joo.
1: Eli Yle Uutiset kertoo täällä, että saksalainen saunarituaali tekee tuloaan Suomeen.
3: Ette tule. Kiitos. Asia loppuun käsitelty.
1: Keski-eurooppalaista saunaperinnettä ollaan tuomassa Suomeen. Maailmalla ilmiöksi nousut Aufguss on show, jossa saunamestari heittää löylyt ja levittää kuumuutta pyyhkeellä. Eli siis Aufguss on tämmöinen Saksasta eri puolille maailmaa levinnyt tämmöinen yhteisöllinen saunomistapa. Ja nyt se on tullut myöskin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen erityisesti Aufguss-rituaaleja varten suunniteltu suuri 50 henkilön sauna on nyt otettu käyttöön Ikaalisissa tänä vuonna.
3: Anteeksi, miten kokoinen sauna?
1: 50 henkilöä.
2: Ja miten se on suunniteltu sitä varten, että siellä on tämä?
1: Hyvä kysymys. Kerron enemmän tästä rituaalista, niin ehkä sitten se aukeaa meille.
3: Joo.
1: Siis Suomessa ollaan nyt tässä ilmiössä hieman virolaisia ja norjalaisia perässä, koska näissä maissa niin on jo useampia tämmöisiä saunoja, joissa tämmöistä Aufguss-juttua voi harrastaa. Suomen saunasarjan puheenjohtaja Hannu Saintulan mielestä niin meidän tämä saunaperinne on niin vahva, että sen takia tämä on ollut hidasta tämä Aufgussin Suomeen saapuminen, mikä on ihan oikein mun mielestä. Saunahan on suomalaisille semmoinen niin kuin pyhä rauhoittumisen paikka. Ja kyllä, nyt kun te kuulette, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni, niin tämä on kaikkea muuta. Elikkä siis tarkat säännöt, saksalaisen tyyliin hyvin määrätietoisesti ohjattu saunomistapahtuma, jossa saunamestari määrää tämän koko 10-15 minuuttisen shown. Painosanalla shown kulun.
3: Ahdistaa jo nyt. Niin kaikki on.
1: Ja jos te nyt rauhoitutte, teillä on pitkä työpäivä takana ja sitten ajattelette, että no mä menen pyörähtää tuossa Ikaalisten saunassa nytten. Rauhassa löydyt ihan vaan puhaltelen. Niin miten jos se äänimaailma siellä on esimerkiksi niin kuin tätä osastoa?
3: Mä jään kotiin siis. Mieti, tää soi muikkuja 50 ihmistä.
2: Ei, me käydään pesulla.
1: Elikkä siis tyylejä on toki monia, mutta siis esimerkiksi jossain versiossa niin teatteria muistuttavassa jättisaunassa soi tämmöiset listahitit, joiden tahtiin saunamestari esittää tietyn teeman ympärillä rakennetun akrobaattisen esityksen.
2: Siis, jos ollaan suomalaisessa
3: Kiin.
2: Me halun mennä katsoa, kun siellä saksalainen vetää munasillaan akrobatisen show. Me halun mennä rentoutua, ettei se niinku, emme sitä halua, kun me saunaa.
1: Ei. Joo, valot välkkyy kuin teknoluolassa.
2: Miksi? Mikä?
1: Norjalainen Morten Fosholt Homble, niin hän on nuoresta 25 vuoden iästä huolimatta niin alan konkari. Ja tähän lajiin on myöskin ihan maailmanmestaruuskisoja ja hän on myöskin kouluttanut sit suomalaisia saunamestareita tänä syksynä. Ja täällä on myös täällä Yleen jutussa niin on video näistä jostain kisosta ja näyttää ihan hirveä. Tää on ihan hirveä.
2: Olisitko voinut kuvitella, että saunatimppa vetää siellä tommosen show?
1: Ei vedä. Kun muutenkin se saunaminen on, se on sitä ähkimistä, puhkimista. Mm. Ja mä olin justiinsa yhdessä yleisessä saunassa. Ja siellä oli mun, kun mä menin sinne saunaan, mä luulin, että siellä ei ollut ketään, mutta siellä olikin semmonen vanhempi isäntä.

0: Mä mietin siinä koko ajan, että sanooks me jotain, aloitetaanko keskustelua, mutta mulla ei ollut semmonen fiilis, että mä aloitan keskustelua. Selkeästi ei ollut hänelläkään sitä fiilistä, koska molemmat vaan äkki, pikkusen puhki, mutta ei sanottu sanakaan. Ainoa mitä sanottiin oli lopussa sitten, mä joudun olemaan siellä aika kauan, koska mä ajattelin, että mä voin tehdä niin, että mä menen hänen jälkeensä, mutta lähden sitten ennen häntä, koska sehän tekee musta miehenä. Suomalaisena miehenä, niin ihanaa luokan pellen. Me otettiin semmoinen 25 minsan löylyt. Mä sanon, mä olin 7 minsan jälkeen aika valmis. Niin, 20-25 minsaa me löylyteltiin siinä ja hän heitti aika rivalla kädellä vielä siinä löylyä. Ja tota no, niin ainoa mitä vaihdettiin sanoja oli sitten, kun hän vihdoin ja viimein päätti, että nyt hänelle riitti, niin hän antoi sen löylykiulun sieltä toiselta puolelta saunaa mulle, että tossa on vielä vettä. Ja toi varmaan sanoo, riittää.
1: Siinä sanoi, että hävisi.
2: Joo.
0: Joo. Joo, mutta tota no, niin se, kun siihen ei kuulu tämmönen, okei, totta kai, jos nyt ehdottomasti haluu tämmöstä lähteä harrastamaan, niin onko se meiltä pois? Periaatteessa ei, niin, mutta kun tää lähtee tästä leviämään,
2: no, tää just.
0: Ja niin sit me ollaan ongelmissa.
2: Ja eikö muutenkin ihmisillä ole tarpeeksi hektistä elämää? Eikö ole tarpeeksi kaikkea aivosumua, ääntä, huutoa, että koko ajan joku töissäkin täällä, koko ajan jollain on jotain saamari, kun kulkee perässä, että niin sit jos mä menen saunaan ja siellä on tämmönen äänimaailma, tommonen mega rauhaton meininki, niin se on vaan, toi sais mut niin ahdistuneeksi, että en menisi kyllä
1: sanotaan,
2: toiste.
1: Sanotaan, että saksalaisilla on väärä niin kun, kohde yleisö tässä.
2: Niin, koska toi on meidän juttu, me ollaan, juuri saunajat.
1: Suu kiinni siellä.
2: Niin, musat
1: ähkimistä.
2: Pois. Yes.
1: Pikkasen sauna vihdalla siellä,
2: niin,
1: ja sitten ollaan hiljaa.
0: Täällä juurikin tämä 25-vuotiaan norjalainen myös kertoo, että totta noin, niin yleisölle niin tämä show niin tarjoaa elämyksen kaikille aisteille. Eli sä voit tuntea lämmön, haistaa tuoksut ja katsoa saunamestarin tekemiä pyyhetemppuja. Eli ilmeisesti tähän kuuluu myös se, että tämä mestari pyörittää pyyhettä siellä ja tekee jonkunnäköisiä temppuja. Voin sanoa,
2: vitsi
0: kun pääsis tämmösen mestarin kanssa käymään saunassa kerran, niin. Sulla on noit pyyhetemppu, mutta ootko sä nähnyt tällaista, niin tämmöistä temppua, missä mä laitan mun kikkelin tonne jalkojen väliin ja sitten näyttää ihan siltä, että mä olisin tyttö.
1: Niin jo.
2: Se on hauska.
0: Tai toinen vanha klassikko, niin lentävä matto.
2: Niin.
0: Lentävä matto. Eli siinä varmaan ymmärrätte, että
1: yes.
0: Joo, kyllä.
2: Okay.
0: Niin tämmöisiä
2: temppuja
0: mulla on sulle. Niin sä voit ton pyyhkeen, niin sä voit itse sen tunkea jonnekin todella syvälle. Mutta sehän, tiettäks mikä tässä on se ongelma?
2: No kaikki.
0: Se iso ongelma on se, että jos tästä tulee nyt tämmönen niin kuin megahitti TikTok, tiedätkö, nuorten juttu. Niin nyt ne kaikki perheenisät, jotka on tottunut siihen, että raskaan työpäivän jälkeen ne ottaa ihan rauhassa saunan, ottaa ehkä lehden sinne, yhden ölppösen siihen. Niin he on semmoisessa tilanteessa kohta, missä nämä TikTok-nuoret, eli heidän omat lapsensa, niin tulee siihen saunan ovelle, että silleen, terve vaan, hei, mä voisin kuvaa pari TikTokkiin, niin ei varmaan haittaa, jos sä oot siinä, sä voit osallistua tähän mun aufkuf showhun. Ja sitten hänellä on siinä MP3-soitin mukana ja hän tulee sieltä.
2: Niin on.
0: Kato siis tämmöstä.
2: Se on JBL pikku
3: kailetimet.
0: Mä en ole ihan varma, miksi hän tulee Seppo on biisi kanssa just sinne.
1: On se hyvä biisi.
0: Joo, mutta totana, niin, hyvä vaan huono uutinen, niin rajusti negatiivinen uutinen mun silmissä.
1: Kyllä, ei jatkoa, ei tätä tänne. Ei tänne, ei.
0: Joo,
1: kiitos, ei. Hei.
0: Aufkus, niin mä sanon aufkus saunarituaalille, niin mä sanon vaan auf Wiedersehen.
1: Just näin.
0: Ja takaisin ei tulemista.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhelimeen.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikäs se on, Tuukka, se maito, mitä sä aina fiilistelet, että jos puhutaan siitä, että pitää juoda lasi kylmää maitoa, niin sulla on joku tämmönen...
2: Paljon
1: niin kuin...
2: kevyt maito juoma, juomien ja maitojen. Joo, Ferrari. Just. Vaikka mä siitä saan maito ihmisiltä, niin kuin... Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että me maidonjuojat, niin ollaan niin kuin sorrettu ihmisryhmä. Nykypäivän Suomessa esimerkiksi, että hirveästi tulee tämmöistä niin kuin vihapuhetta meitä kohtaan. Niin se, että mä oon ajautunut vielä sitten tässä omassa ryhmässäni niin tämmöiseen niin kuin tulilinjalle siitä, että ei kevyt maitojuoma ole oikeaa maitoa, niin se tuntuu pahat. Eli mä oon niin kuin sorretussa ja syrjityssä ihmisryhmässä vielä senkin ryhmän sisällä, niin mä oon sorrettu ja syrjitty, ja se tuntuu pahalta.
1: Ei ole helppoa varmasti tommosessa, kun tommoseen tilanteeseen ajautunut. Onko se ongelma siis siinä tuossa teidän niin kuin maitoporukassa, että kun se on tämmöinen kevyt, siis maitojuoma, että se ei
2: on,
1: sitä koeta jotenkin oikeaksi maidoksi.
2: Just näin, mutta ylivoimaisen makusta se on.
1: Mikä? Mä mietin, että onko siinä joku semmoinen, onko se vähän makeampaa kuin sitten semmoinen niin kuin normi?
2: Ei ole, se hylämaito on makea.
1: Aivan, se on se. Joo,
2: se sekin on aika hyvää kaakaossa. Hylämaito on semmoinen, että se ei mene mulla niin kuin sukkana, mutta kaakaossa aivan sairasti, ihan sairasta.
1: Mä nimittäin opin Ilta-Sanomia lukemalla, että tähän sun maitojengiin, jossa maidosta keskustellaan ja sen puolesta puhutaan, niin siihen kuuluu mitä ilmeisimmin myöskin Jesse Puljujärvi.
2: Mikä yhdistää Tuukkaa ja Jesse Puljujärveä? Kummallakaan ei ole koskaan mennyt yhtään luuta poikki, koska me ollaan maitoa juotu koko pienen ikämme.
1: Ja molemmilla on ollut NHL:ssä omat haasteensa, mutta niin kuin periksi antamattomia te olette molemmat. Ja sen lisäksi molemmat dikkaa maidosta. Nimittäin Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, kuinka Jesse Puljujärvellä pyyhkii hyvin siellä Sveitsissä. Ja sehän on kiva juttu. Se on kiva juttu. Me ollaan Jessen puolesta iloisia. Ja hän on kertonut vähän arjestaan sitten siellä Sveitsissä. Ja kertonut, että aika paljon menee rahaa ruokaa, että on kallista safkaa siellä. Mutta että on hyvää safkaa. Ja hän on nostanut täällä sitten sen esille, että erityisesti Sveitsissä siellä Genevessä, niin kuin hän käy siinä lähikaupassa, niin maitoa tulee otettua, koska maito on hänen mielestään siellä erityisen hyvää.
2: Okei.
1: Joo.
2: Okei. Mulla on taas ulkomailla maidon juominen. Mä ikinä juo ulkomailla maitoa, koska mä en jotenkin luota siihen. Ja sitten kun jossain on joskus juonut, niin sit se ei ole maistunut hyvältä. Että sitten enemmän sitten vettä ja limua menee ulkomaan reissuilla. En ikinä uskalla. Se on jotenkin, joku juttu siinä on. Jotenkin se... Jotenkin siinä on niin kuin mua epäilyttää se ulkomaalainen maito, mutta toki hän asuu Sveitsissä, niin ehkä kun se ei ole mikään lomareissu, niin sitten se pitää vaan niin kuin hyväksyä.
1: Onko sulla sellainen ajatus, että sitä ei olisi niin kuin pästöröity sillä tavalla, että siinä on jotain, että sä saat jonkun pöpön
2: niin
1: siitä?
2: Niin joku tämmöinen varmaan.
1: Joo, tosi siitähän voi olla moni sitä mieltä, että se on niin kuin tavallaan mennyt se maidon, tiedätkö, se jalostaminen vähän niin kuin liian, että sitä niin kuin käsitellään jopa liikaa, että ei muuta kuin tiedätkö, nisästä suoraan.
2: Niin, on se varmaan vielä myöskin eri, että kyllä mäkin ehkä Sveitsissä voisin juoda sen sijaan Espanjassa lähdenkö juomaan maitoa. Niin Espanja ja Italia, ne on tämmöisiä kansoja, mihin mä lähtökohtaisesti luota, en niin kuin elintarviketeollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. Niin tossa on kaksi. Joo.
1: Ja siis tuossa tuollaisissa vaikka maidossa mun mielestä itse asiassa, mä en tiedä onko se ongelma niinkään se, että mitä se maito on, mutta se missä sä Tuukka törmäät siellä maitoon on esimerkiksi joku hotellin aamiainen tai joku buffetti, kun sä näet sen maitokannun siinä, mikä ei ole missään kylmä, minkäännäköistä kylmä asiaa, ei ole lähelläkään
2: niin,
1: sitä.
2: Niin ja ruokakaupassakin ne on lämpimässä.
1: Joo, toki ne on niitä iskukuumennettuja sitten varmaan näin. varsinkin. Niin, mutta Jesse on katon sanonut tässä, siksi mä aloin miettiä, että onko teillä jotenkin sama maku, mutta sä sanoit, että sun maito ei ole makeeta, koska Jesse nimenomaan tykkää siitä sveitsiläistä maidosta, koska se on hänen mielestään niin kuin makeeta ja rasvasta.
2: Tässä me ollaan Jessen kanssa kuitenkin eri jengiä sitten.
1: Eli teillä on, hänellä on tommonen niin kuin selkeästi, tommonen, niin kuin, siinä on joku tommonen niin kuin herkuttelu.
2: Joo, koska niin kauan kun mä oon juonut tuota maitojuomaa nyt, niin mä join tuossa pari viikkoa takaperin esimerkiksi niin täysmaitoa. Niin. Me oltiin Joonaksen kanssa Lärvisen Hot Onesissa vieraana ja se pikkusen poltteli. Me join siinä sitten sitä täysmaitoa, niin ei se maistunut ensinkään niin hyvältä. Ja sitten kun sitä joutui juomaan 1,5 litraa siinä, koska poltteli, niin sitten meinasi tulla byyttä. Oli tosi lähellä, ettei noussut ylös.
1: Liikaa siinäkin.
2: Mutta mä tiedän, että on myös sitä maitojengiä, joille täysmaito on se ainoa punainen maito. Mutta ei mulla ole mitään issuit sen kanssa, kunhan juotte.
1: Mä halusin nostaa tämän sen takia esille, koska siitä Teemu Selänteen maitotuopista, joka liukuu sitä baaritiskiä pitkin 90-luvun mainoksessa, siitä on aika paljon aikaa. Niin nyt siellä, hei maidonvalmistajat, meillä on Jesse Puljujärvi, meillä on Tuukka Ritokoski.
3: Onko meillä maitomainoksia edes televisiossa enää?
1: En kyllä, no voi olla, mutta en kyllä muista nyt suoraan niin kuin nähneeni.
2: Eikö se ole se legendaarinen, niin en tiedä onko niin enää, mutta se legendaarinen, niin. Kun käytiin joskus noita legendaarisia mainoksia läpi, niin eikö siinä ollut se yksi pistin maitoa tulemaan?
3: Se on ihan sairas. Ja se on hyvä laulukin.
2: Se on ihan sairas. Tässä on hei sulle maitoa, Teemu Selänteen maitomainos.
3: Maitohan pitäisi tuoda just tolleen niin tehdä trendikkääksi, jossa on TikTokissa. Mm-hmm.
2: Tässä näytetään, tässä pubissa ihmiset katsoo Teemua tuolla telkkarissa. Joo. Ja sit joku tilaa yhden maidon siinä. Ja onks tässä, sieltä se maitolasi liukkuu?
1: Joo, mä kuulen.
2: Ja mitä Teemu sanoo? Sanooks Teemu jotain? Eihän sano mitään. Teemu vaan kilistää.
1: Kyllä se on otettu varman päälle, kato. Ei otettu vuorosanoja vielä tossa vaiheessa.
3: Laita pisti maitoa tulemaan. Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin.
4: Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa.

0: Aika hieno.
1: Oh, mainosmaailmassa banjo ei ole koskaan ollut ongelma.
0: Banjo missään. Ei mainosmaailmassa eikä maailmassa ylipäätään, niin banjon kanssa ei tule ongelmia. Mutta miksi ei vaan valio? Kun teillä on tommonen niin kuin arkistojen aarre, niin kaksi vaihtoehtoa. Alatte pyörittää tota ihan niin kuin siis uudestaan vaan tommosen, että sitten teette tämmöisen uudelleen version samalla tyylillä.
2: Juuri näin.
0: Mutta nykypäivään sovitettuna.
1: Tuukka voi tulla sanoa terve vaan.
2: Joo, niin. Joo, joku tiedätkö, ketä näitä on kledos.
0: Ei, mutta tässä on tämmöinen upea, tämmöinen vaaleahiuksinen nuori uros.
1: Ai
0: niin onhan tämmöisiä Suomen mediakentässä vaikka kuinka paljon näyttelijöitä. Mulla on heti 8 nimeä mielessä.
1: Näin just. Mutta joo, Maito, tota, niin kun mä sanon kanssa, että kyllä mäkin lähden siinä vaiheessa, kun siitä aletaan valko-venäläistä tekemään, niin totta kai se on mullekin, niin kun, että siinä kohtaa, jos sille tarvitaan kasvot, niin oon mukana. Mutta tämä perinteinen, niin meillä on Jesse, meillä on Tuukka ja meillä on Tuoppi Maito.
0: Hei, ootas vielä hetki, kun oli tääkin sitten.
1: Aivan.

0: on hyvä tämä kans. Tämä
1: vitsi, mä muistan
2: tämän
1: kyllä.
2: Tämäkin.
1: Sille mä voin antaa. Mähän juon piimaa aina välillä nimittäin, niin tota...
2: Se on taas sitten semmoinen raja, minkä yli mä en ole suostunut hyppäämään. En koko elämäni aikana. Se jotenkin se koostumus jotenkin niin kuin työntää mua pois luoltaan.
1: Antaan, kun sä pääset tähän keski-ikään, niin keski-ikäisen miehen suolisto, niin se on siihen se piima lurahtaa aika kivasti.
0: Kieli onkin silleen, että onkin juu,
1: maistuu.
2: Okei, hei, tänne tuli nyt 100 viestiä siitä, että tästä on tehty uudelleen versio ja siinä on naikkarit. Oliko se näin? Eikö se olikin? Oliko se näin?
1: Mistä noista?
2: No siis ota nyt.
1: Vai tuosta piimabiisistä?
2: Ota nyt. Odotetaan.
0: Ai niin, sitten oli oliko se Lemmi Kilmisteri kanssa yhdessä?
2: Uuden versio on, siinä on Nylon Beat, eli jostain Ysäriltä tai 2000-luvulta, ettei sekään mikään
1: niin,
2: ihan
1: se
2: uusi.
1: Niin, se on semmoinen NS uusi, joo, eli varmaan 2000-luvusta, silloin heidän katon niitä kultavuosia, niin 2000-luvun alkupuolta, veikkaisin näin.
2: Joo.
1: On ehdottomasti uusi aika sille.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: lennon kanssa oma itsensä.
1: Totta.
2: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kuin johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
0: Ei.
3: Kutsuthan
0: ei,
3: on lähtenyt jo.
0: Ei.
2: Mutta ne voisi niin, vois olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Että niin. Jumalauta, oikeasti kutsuttaisi tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystyvää sinne näytille. Vai sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen, nelikymppisen, rillipäisen perheäidin.
0: Elä nyt downgradea itseäsi.
2: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kun alkoi hioutua eilen. Siis kehottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkija tulisi kampaukseen ehdottomasti.
0: Ei ollut toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot,
3: sä et pitää semmonen tappeen.
0: Toi sulkajuttu, niin ei sulki, ne oksettaa mua.
2: Sieltä vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski Avekkinaan. Kukas tämä Avekka onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulisi tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuisi kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, tai ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
0: Mä pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän elo siitä
2: ja
0: kiinni.
2: Ja kaikkein eniten mä oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
0: Ei, sitä ei.
3: Hän juuri minulle riimittelikin. Mikä se olikaan?
0: Ei. Linnassa Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten kutat siihen sen pienen, että ja ensi itsenäisyyspäivänä. Päivänä meitä on 3 sitten.
2: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katsoppa tänään postilaatikkoon.
3: Tätä se tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken show'n takia niin laittaa tulee.
0: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä Elina, sun brändi on niin kohdillaan.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule
7: puu-iloon. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy. Heinälypsy.

0: No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle. Ja tämä ohjelma on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 20010 Helsinki. Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille. Ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä on nytten meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta!
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellinen uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hiirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin.
0: Ja. Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunoralla kirjoitettu joku lause ja sit siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ollut tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytän nyt sitä vihkoa.
0: Tuo, saat katsoa ihan
1: kirjakaupoissa, kun tämä nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tämä taitaa olla omasta painotalosta, mutta tämä on siis viimeisen päälle tehty omaa kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 28900 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin: hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta, ja nauratti tämä kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään
1: oikein
0: Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas.
1: Oi.
0: Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja sitten on hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs siellä lukee?
1: Siellä lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiin on just näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöiset hienot tämmöiset aurinkolakit kaikki.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saatekirjeellä. Aamujen aamua aamulypsy. Kyyjärven kykybetset kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai vihdoin!
1: Se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukko ja seura Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtava käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä otan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa morjastamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisiin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haasteet.
0: Kalliojärvi, näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky, varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten...
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin.
2: Noniin.
1: Ja kiitos. Sitten...
2: Kato.
0: Tässä on huiveja. Ja huivit kaikille.
2: Yes, joo, kiitos,
0: noin,
2: kiitos, kiitos, kiitos.
0: Ole hyvä, kiitos. Hienot kiitos. Huivit.
2: Tää on hyvä.
0: Ja onko sitten...
2: On.
1: Kyllä! Siellä se on numerolla 9.
0: Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
1: Tolla muuten tolla nousee.
0: Nyt otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla
1: sinä? Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
2: Oi oi, nyt on kiusallinen tilanne.
1: Nyt on. Siellä on... Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets.
1: Puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
1: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot.
1: Aha.
0: Ja kato, sieltä lähti.
1: Aivan biisikin soittolistalta.
0: niin, laitetaan pikku sponssi kykybetsille myöskin tuohon noin.
1: No niin, se on selkeä peli. Tämä oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sitten mennään laatikolle.

0: ja Juuso lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: I wanna do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
11: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
11: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuolla Kittilän suunnilla on nyt vähän hässäkää. Tässä on kyllä vähän, mä ymmärrän tämän harmituksen ihan silleen tosi hyvin, koska te ette varmaan ole kyllä käynyt täällä, tai Kittilän suunnilla olette varmasti käynyt, mutta ootteko käynyt Halipuu-yrityksen luontomatkailutoiminnan missään?
3: Vuosittain me Tuukan kanssa pikkuretriitti pidetään. Mikä se oli?
2: Halipuu on tämä yritys, joka toimii siellä Kittilän suunnilla.
3: On jäänyt vielä välistä.
2: Joo, mutta ei ole jäänyt esimerkiksi Gordon Ramsaylta välistä. Aha. Tai sitten jossain Japan Airlines-lehdessä on ollut juttua tästä kokemuksesta, joka tavoittaa siis reilut 3 miljoonaa silmäparia sillä ajalla, kun se on tämä juttu painettu sinne lehteen. Ja se on tämmöinen siis metsäkokemus, että se on, niin kuin nimikin sanoo, halipuu. Mm. Se tarjoaa sulle rauhoittumista siellä pohjoisen kauniissa metsissä.
4: Eli siis perinteistä puunhalaamista, eikö
2: niin? Puunhalaamista,
3: jolle on löydetty
2: kyllä,
3: varmaan on, ihan
2: hei.
3: Hyvä hinta.
2: Sille on löydetty hyvä hinta, nimenomaan japanilaisia ja kaikkia turisteja on laitettu siellä nukkumaan tämmöiseen vaikka riippukeinoon ja oikein peitelty sinne ja laitettu nauttimaan tämmöistä suomalaisesta.
3: Paljon jeninpenniä se maksaa.
2: No se nyt ei, sitä mä en ole kattonut, mutta tämä on hänen isälläänkin ollut jo alun perin tämä palsta, mikä siellä on, se on tuosta levistä vähän niin kuin tuonne ylöspäin ja se on 10 kilsaa Levin keskustasta, eli siinä on aikamoinen kontrasti sitten kaikille, ketkä on Levillä koskaan käynyt tietää. Niin voisi tehdä ihan hyvää meillekin mennä siellä käymään, vaikka itse kyllä linjasin tuossa aikaisemmin, oliko se keväällä, että mä en tuommoisesta dikkaile. Mutta jos
4: et mahdollis... dikkaile mistä?
2: Tuommoisesta puun halaamisesta.
4: Ootko kokeillut?
2: No silloin kävin siellä.
4: Ai niin olikin niin, jo, totta.
2: Kävin tekemässä sellaisen retken, missä piti ottaa kengät pois ja se oli mun mielestä jotenkin ihan kauheata.
4: Mutta eikö siinä ollut jotenkin se järjestäjä, oli myös niin kuin pitämässä käteesi vierestä jotain?
3: Siinä oli joku tuommoinen siinä oli.
2: No mutta jos mäkin yksi järjestäjä nyt vetää käteen siellä metsässä, niin haittaako se ketään? Et ehkä mulla on tästä tämmöinen myös avautumisen paikka enemmän. Mutta hei, oikeasti tämä on nyt ongelmissa, tämä halipuuyritys sen takia, että siihen ihan siis viereen tämmöiselle palstalle, niin sinne ollaan rakentamassa siis toisenlaista aktiviteettia, mikä on tietysti hyvä, että Lapissa tarjotaan ihmisille erilaisia aktiviteetteja, mutta sinne ollaan rakentamassa tämmöistä ajorata-aluetta.
4: Yes,
2: kun mä seison tässä, mä oon halipualueella, kun mä otan askeleen tänne, niin sitten mä oon täällä ajorata-alueella. Eli kyse on siis oikeasti tälleen vierekkäisistä palstatiloista siellä metsässä. Niin mä ymmärrän, että japanilaiset on peitetty siihen, tietsä, niihin riippukeinoihin nauttimaan elämästä.
3: Onks meidän kutonen vai mikä?
4: Mut japanilaiset on kyllä autokansaa.
2: Joo, niin. On ne varmasti, mutta silleen, että on tää nyt käsittämätöntä, että sinne Ice Cube Levi on tää yritys, niin sinne ei yhtä rataa, ei kahta rataa, ei 3, vaan 16.
3: No pitäähän niitä olla.
2: Jossa ajettaisiin sekä tavallisilla henkilöautoilla ja siis myös sitten kilpa-autoilla. Mm. Niin tämmöstä ollaan laittamassa tuohon viereen. Ja siis mä vaan mietin, että mitkä ne on ne todennäköisyydet, että kaikista

0: listaa maailman aktiviteeteista, mitä sä voit laittaa. Sä voit laittaa siihen kiipeilypuisto, sä voit laittaa siihen sellaisen jonkun lasten puuhastelupaikan, mitä ikinä, niin miten noin, miten se kontrasti voi olla just näiden kahden välin niin suuri, kun pitäisi olla ihan turpa kiinni ja kuunnella vaan sitä metsänääntä, niin sit se on se viereinen on siinä tämmönen ajoratahomma. Ja mä ymmärrän tässä niin kuin molempia puolia. Mä ymmärrän sen takia, että Halipuu, tämä yritys on ollut siellä pidempään, koska hänen isänsä, tästä, näistä tonttialoista on kiistelty siellä 15 vuotta sitten tämän Ylen jutun mukaan.
1: Okay.
0: Eli on siis pitkään kestänyt tämä kuvio. Mutta se, että se on sitten niinku ihan oikeasti siihen saman tien viereen. Totta kai siellä pitää ottaa poronhoidolliset asiat huomioon, kun laitetaan tämmöistä ajorataa sinne. Mutta siis Levillähän nimenomaan, siellähän käy, korjatkaa jos mä oon väärässä, tämmöistä rikkaat, ketkä rakastaa rällätä kelkoilla.
1: Autoilla.
0: Joo, ja siis jääradat on silleen tosi suosittu. Ja Lappi ylipäätänsä Levi on nostanut, tai siis koko se alue nostaa päätänsä. Ne haluaa tommosia elämyksiä.
1: Joo, ja moni automerkkihän testaa siis autojensa talviolosuhdejuttuja tuolla noissa Suomen Lapin tämmöisillä ajoradoilla.
0: Joo, mutta on se jotenkin, tuossa on jotain niin kuin silleen ivallista, inhottavaa kohtalon ivaa, että minkä takia sen pitää olla suoraan tommosen yrityksen vierestä. Että se Levin ihkun viereen, rakentakaa mitä tahansa autorataa tai mitä, huudatatte siellä mitä vaan. Tai tämmöistä kapakkokompleksia. No, ei haittaa ketään.
1: Japanilaisethan tykkää myös elektroniikasta, niin on tässä semmoinen mahdollisuus, että vastamelukuulokkeet ja metsän ääniä korvista sitten ja puuta halaamaan. Toki siellä vähän haisee 98, mutta...
0: Niin, ja kai te ymmärrätte myös sen, että ei siellä ole pelkästään japanialaisia. Ja kaikkea siellä tehdään, tiettykö, tämmöisiä...
1: No minä en puuhalaamista maksa. Se on ihan se pomminvarma juttu.
0: No on se muutakin kuin puun halaamista.
2: Oot sä kokeillut just?
1: Siis mä oon halannut puuta ihan siis omassa. Vähän niin kuin tänään
0: selvisi. Tää
2: ei, kun tää on tämmönen järjestö. Niin, mulla ei mitään issuuta tämän puuhalausfirman kanssa. Mulla on issuu tämän toimitusjohtajan Riitta Rääkkalla Wunderink. Niin hei. Toi kuulostaa siltä, että toi on tekastu toi, niin mitä tätä juttua
0: älä vaan. Nyt, mutta hänen puolisonsa Stefan Wunderik on tämmöinen nuotiobarista, Tuukka. Mitäs se siihen
2: no
0: sanoo?
2: No joo, no nyt no. Mä oon
0: mutta mut siellä tarjotaan tämmöistä niinku kaiken kaikista metsäkokemusta, että kaikki lähtee
1: kaiken,
0: siitä.
1: Niin kaikkinen metsäkokemus.
0: Voitaisiko me siirtää
1: joka miehen oikeudet täällä
0: mutta miten kauaksi tommoset, vaikka tommoset autoäänet kuuluu? Kyllähän ne kaikuu siellä.
2: No ei topua kilsaa kyllä riitä.
1: Ei missään.
0: Mutta riittäisikö meillä vaikka... Kaksi. Ei sekään riitä.
1: Ei,
0: ja sitten kun se liikennehän
2: niin,
0: on
2: ja
0: siellä valtava.
2: Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, niin. Kuinka paljon tämmöinen halipuufirma voi omia sitä maata silleen, niin kuin siitä eteenpäin.
0: Niin, et niin kuin omasta rajastaan.
2: Jos ei se ole puoli kilsaa, niin kuinka paljon se sitten on? Mihin me vedetään raja? Onko 5 kilsan säteelle kukaan ei rakenna mitään, koska niin. Meillä on halipuufirma?
1: Ja sehän on ongelma.
2: Ei se voi niinkään mennä.
1: Sehän on ilmatilahan tässä on ongelma, koska se ääni kulkee siellä, niin,
0: just
1: näin. Siellä, niin eihän sitä pysty omimaan sillä tavalla. Kyllä mä ymmärrän tuossa ton niin kuin järjettömän ongelman siinä, kun bisnekset on erilaisia.
0: Ja kun ne on niin ääripäät, niin miten se sattuukin olemaan just noin, että ne tärähtää sitten siihen vierekkäin.
2: Mutta kerroppa, Tinni, kun sä oot lukenut tämän jutun, niin ajorata nyt ei voi tosissaan ihan mihin tahansa varmaan laittaa. Se vaatii niin kuin varmaan tietyt olosuhteet. Mutta onko nämä puut jotenkin erityiset just tässä paikassa, vai voisiko tätä halipuufirmaa? Ei se tietenkään, ei sekään reilu, että heillä on ensin ollut firma, siinä 15 vuotta ja sitten tulee ajorata ja sitten se pakottaa heidät siirtymään. Mutta onko nämä jotenkin poikkeukselliset nämä puut?
1: Eikö
0: se
1: ne omistanut sen alueen?
0: Niin
1: ne omistaa sen alueen.
0: Niin, niin. Alueen omistajuudesta. Mä en usko, että niissä puissa on mitään, koska siinä tosiaan viereisellä tontilla kaadetaan nyt. Siellä on se tilanne, että niitä on aloitettu siis puunkaatotyöt, niin se ei ole mitään suojeltu eikä tämmöistä. Vaan siinä on se, että historia on pidempi, että nämä alueet on omistettu pitkään. Jolloin eihän he haluaisi siitä omasta...
1: Tämä vaatii nyt sopeutumista. Tämä vaatii sopeutumista. Maailmallahan esimerkiksi, jos mä oon vaikka ollut Aasiassa, niin totta kai joku tämmöinen hierontahan on niin kuin rauhallinen ajatus. Mutta usein tämmöiset hierontalaitokset, missä mä oon käynyt Aasiassa, ne sijaitsee ruuhkasten tämmöisten baarikatujen varrella. Mm. Ja sitten kun sä meet sinne rauhallisesti hierontaa, niin totta kai se äänimaailma sieltä niin kuin kantautuu sinne hierontalavetille.
2: Miten se liittyy tähän?
0: No et sitten haittaako siellä pötköttelyssä se,
1: niin,
0: kun pärisee vieressä?
1: Niin, mä sitten niinku yritän kuitenkin nauttia sitä hieronnasta huolimatta siitä, että niinku sieltä kadulta kantautuu erilaisia diskoteekkeja ja muiden ääniä.
0: Ja onko tässä nyt niin, että nimenomaan nämä tämmöiset pienet yritykset alkaa sitten jäämään jalkoihin, kun kaikki haluaa jotain päristellä tuommoisilla. Mä en ota siis puolia tässä, mutta vaan...
2: Tämä on kyllä, niin. Musta on hienon näköinen ja rauha. Mä haluaisin mennä tuohon riippumattuun roikkuun tuonne keskelle, ei mitään.
1: Ai se on riippumattoja.
0: Riippumattoihin ne ihmiset laitetaan siellä. Mutta jos sulla on tälleen vierekkäin, Tuukka, tollaisia jotain kammo hevosvoimaa
2: autoja,
0: missä pääsee...
2: Ei kyllä mä haluan pääse... kans. Niin. Mä haluan
0: no, tämä,
2: pöristellä
0: tämä,
2: vähän
1: riippumatossa.
2: Mä haluan ensin mennä pöristelemään selkeä, mä mennä lepäämään. Mä haluan tehdä noin molemmat.
0: Just näin.
2: Sassa tänne laittaa, että hornetit päälle pörräämään, niin siinä hyvä sitten halia petäjä ja katsella

0: taivaalle. Vapauden ääntä ilma täynnä.
1: Se on, mutta suomalaisenahan meillä on mahdollisuus, tämähän on totta kai ton bisneksen kannalta huono ja näin, mutta meille suomalaisillehan mahdollisuus metsän rauhaan on mennä. Me ymmärretään, meillä on täällä joka miehen oikeudet. Mehän niin voidaan mennä, sä voit tuukka ostaa riippumaton ja mennä ja laittaa se virittää käytännössä minne vaan ja mennä pötkötteleen ihan tosta noin vaan.
0: Niin, Matleena sanoi, että hän asuu Paimiossa ja Turku-Helsinki moottoritielle on matkaa 7 km ja äänet kantautuu kotipihamme metsämaisemaan tuulen suunnasta riippuen vähän tai tosi paljon, niin vielä tommoset pörinäautot, kun ei ole mitään ihan perusautoa, ja kun on pörinäautoja, niin aika kauas ne saa rajata.
1: Miten sinä ajaa sähköautoa?
0: Jotainhan ne aina, no joo, me kotis. Sitten tänne myöskin laittoi tämmöisen viestin, tätä, kuka sitten laittoi, Eve laittoi, että siellä on jotakin Porsche-ajoja aina talvisin superrikkaille ihmisille, niin voisi veikata, että liittyy siihen tällainen ajorata. Niille on siis sellainen aina just, että käy kelkkailemassa ja sitten jäi se Porscheilla, ja käy illallisilla esim. Tonttulassa, nimimerkillä 2 talvea asunut siellä.
2: Tuommoinen motoristisafari.
1: Tuo on hyvä konsepti. Tonttulat ja kaikki
2: mutta siihen. Mutta eikö siellä tosiaan, eikö meillä Suomen maassa ole mitään muuta paikkaa laittaa sitä, tiedätkö, haloo?
0: Mitä?
2: Että eikö, kun tuntuu vaan se oudolta, että eikö siellä ole missään lääniä laittaa sitä muualle kuin ton mestan
1: vielä. Ihan, se,
0: vittu, aina
1: se
0: joku hommas kataja niin, joku nurkan takana. Niin mihin se laitaa?
1: Ja se liitorava, se tulee jossain vaiheessa sen kakkaan siinä keskellä ajorataa.
2: No mutta tää nyt sinne on tulossa sitten, että ainakin näillä näkymiä. Mutta
0: mä edelleen, mä en edes tiedä, kenen puolella mä enää, kun mä tykkään tästä halipuuhommasta, tästä riippumatta hässäkästä. Ja heillä on kyllä ihan pointti, he ei halua samaa kuin Teneriffalle.
1: Niin.
0: Että sinne pykätään nyt sitten näitä terroristeille, turisteille näitä kaiken maailman juttuja.
1: Vanha kunnon terroristi ajorata.
0: Niin mitä jää Suomen Lapista jäljellä?
1: Tee semmoinen pommipaku niinku liukkaalla kelillä, niin se, että sä osaa sen sitten parkkeerata sopivasti. Että se ei lähde lapaista, kun sulla on hirveä kasa dynamiittia siellä, niin ei vaan räjää.
2: Pommi esteen siirralla.
1: Siellä halipuus japanilaiset pyörii ympyrää tota, riippukeinussa, kun pakut räjähtelee viereisellä ajoradalla.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja.

0: suomenakut.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: En malta odottaa. Mä sanoin Tuukalle, että nyt kun me ei voida kattaa päiviksi ja tähän kohtaan, että keksi jotain, niin kaveri lähtee tuonne istunnolle. Mutta olen nostanut kädet pystyyn, että ihan mitä kaikki käy. Anna mennä vaan.
2: Mutta ei kato mitään hätää. Mä eilen itse asiassa mun täytyy nyt paljastaa. Mä oon nukkunut aika snadisti, koska mä menin 1.30 nukkuun vasta. Tai no siis 1.30 vaan kattonut kelloa.
1: Oho.
2: Sen Suomen peli kato harmitti niin paljon, en mä saanut siinä unta. Ja sitten mä pötköttelin siinä ja sitten ajauduin Facebookiin tonne noin lukemaan. Ja siitä sainkin, hei me voitais vetää, mulla on sitä suusohjelma-osio.
1: Joo.
2: Tän nimi voisi olla vaikka, mikä se voisi olla?
1: Mä en voi tietää, kun mä tiedän, mitä
2: tämän ohjelmaosion nimi on Ja loput kirjeessä.
1: Ja loput
2: eli
1: kirjeessä.
2: Mä oon käynyt eilen lukemassa Facebookissa, kun on eri lehtipalveluita,
1: joo,
2: niin mä oon käynyt lukemassa sitten näiden uutisten alle avautuvaa kommenttikenttää. Ja mä oon tässä tehnyt ihan nyt duunia jo tämän niin kuin lähetyksen aikana. Mä oon nostanut näitä tänne. Mä oon tehnyt ihan wordia.
1: Ootsä tehnyt ihan wordia?
2: Mä oon tehnyt ihan wordia ja ottanut täältä niin kuin highlightit.
1: Kaikki aikojen setti.
2: Joo, niin tota, nämä voi kaikki käydä ihan itse tarkastaa, että nämä jos teet sanoa, nämä kommentit, vaan nämä on ihan oikeasti kommentoitu
1: loput
2: sinne.
1: Loput kirjeessä, okei.
2: Ja tota, mitä luulet Juuso, mistä löytyy niin kuin kansan syvät rivit? Minkäs lehden Facebook-sivulla ja kommenttikentissä voisi olla kansan syvät rivit?
1: Seisko.
2: Kyllä. No. Joo, että nämä on sieltä kaivettu. Saako okay laittaa musiikkia tähän taustalle?
1: No hyvä, niin koska ei ole niin kuin tunnaria, niin se on hyvä, että jos sulla on jotain ei mutaa, niin lähdetään perkaan. Eli mitä sä siis, sä otat sieltä?
2: Mä kerron sulle otsikon,
1: joo,
2: jakotekstin ja sen jälkeen mä alan kertoa sulle kommentteja, mitä sinne on tykitelty.
1: No niin, selvä.
2: Laitetaan tästä jotain menevää.
1: Pistä jotain siihen. Olkoon tää nyt tunnari. Ja joo, loput kirjeessä.
2: Ja loput kirjeessä voisi olla, joo. Pohditaan sitä nimeä vielä, joo, mutta joo, polkastaan tosta.

0: niin.
1: Lähdetään tykittää.
0: Ensimmäinen uutinen on siis tällainen. Helmi Loukasmäki avaimena nykyisestä suhteestaan Daniin. Asiat ovat muuttuneet. Uutisellahan ei ole meille mitään väliä. Nyt vaan katsotaan kommentteja. Joo. Pekka kommentoi, mikä? Make kommentoi, kuivalihaa saa maistaa. Marja-Liisa kommentoi, outoa on. Luuhaa vaariluona vuosikaudet. Onko avovaimo vai D Sugar Daddy? Ei ainakaan Helmillä verotettavia tuloja. Noin 1500 euroa viime vuodelta.
1: Hyvä jengi. Ja näin. Loput kirjeessä.
0: Karla kirjoittaa, sairasta touhua ei voi kyllä puhua rakkaustarinasta. Arja kirjoittaa, pakostahan ne muuttuu, kun faari vanhenee. Joo, enkä lukenut juttua. Näistä riittää otsikko, mutta tuon iän kaikki sen vanhan kuvan voisi jo muuttaa. Seuraava mieluummin takapäin. Jussi kirjoittaa, kommunismi on hieno asia.
1: Hyvä Jussi.
0: Kalle kirjoittaa, mitä vanhempi puu, sen kovempi oksa. Oh. Ja Risto kiteyttää, nyt kyllä tärähti veriripulit lahkeessa, sen verran oli tärkeä uutinen.

0: Sitten seuraava uutinen. Otsikko kuuluu näin. Useat naiset tekivät rikosilmoituksia X on the Beach -tähdestä. Varokaa häntä. Ja sitten tässä on vielä tämä jakoteksti. Lito Gilberto on lainannut naiselta rahaa, mutta velanmaksun koettaessa häipynyt kuvioista. Ja kommenttikenttä kertoo meille seuraavaa. Antero. Kaiketi hyvästä pitää maksaakin. Airi. Lito lähti litomaan. Varakkaan ihmisen ei tarvitse lainalla toiselta rahaa. Aksu. Helvettiin Suomesta. Jussi. Kommunismi on hieno asia.
1: Jussi. Vanha trolli.
0: Mauri. Semmoista se rakkaus välillä on. Pirjo. Tämäkin tapaus osoittaa, että tietokoneen käyttö lapsen kengissä ihmisillä. Voisitte aloittaa Googlella --. Olipa kyse ihmisistä, yhtiöistä tai mistä tahansa, niin etsikää tietoa tietokoneen kautta --. Jos olette vanhempi ihminen suluissa, kuten minä, jolla on peukkukeskellä kämmentä, mitä tekniikkaan tulee, sulku kiinni. Tai mikseipä nuorempikin, niin kysykää nuorisolta apuja --. Nuoret tapa olla NS, pupunkorvat, nörttejä pupunkorva, joilla on arvaamattoman paljon tietotaitoa näissä asioissa. Kaikki, mikä vaikuttaa liian hyvältä, on syytä tutkia.
1: No nyt, ja loput kirjeet.
0: Eeva kirjoittaa, kannattaisi niitä Google-hakuja tehdä oman turvallisuuden takia heti kättelyssä. Jos ei mitään löydy, hyvä niin. Jos löytyy, niin auta kaverille hattupää ja ohjaile ovelle. Petri kirjoittaa, kyllä kunnon kyrvällä hintansa. Ja loput kirjeessä.
1: Tämä on ihan kauhean osio. Meillä on siellä jengi menossa vielä työpäivää. No joo, onks vielä?
0: On vielä yksi uutinen. Noniin. Saako polkasta alusta?
1: Saa polkasta totta kai. Tää on no okei.
0: Ja lähtee. Ja lähdetään tulee.
1: Pikkukikkaa. Tästä tulee niin sanomista.
0: Otsikko kuuluu. Jet Roostedin salattu kaksoiselämä paljastui. Kakkosvaimo Aurinkorannalla ja vielä postausteksti. Jet Roostedin värikäs elämäntyyli on aiheuttanut paheksunta Aurinkorannalla ja sitten kommenttikenttään kiinni.
1: Noni.